Labas rytas Lietuvos Respublikos piliečiai. Labas rytas Lietuva. Jūs sveikina radijo stotis Pūkas.

0: Labas rytas, eteryje 7 valandos žinios. Lietuvos paštas papildė turimą automobilių parką 10 naujų elektrinių mikroautobusų, kuriais jau nuo rugsėjo pradžios LP Express kurjeriai pristato siuntas Vilniuje ir Kaune. Bendra jų vertė siekia apie 370 tūkstančių eurų. Susisiekimo viceministras pabrėžia, kad investicijos į Lietuvos pašto automobilių parko atnaujinimą, kurs realiai juntama nauda klientams šiuo metu. Elektromobiliai jau sudaro apie trečdalį Lietuvos pašto transporto parko. Oficialaus 2 dienų vizito į Lietuvą pirmadienį atvyks ES užsienio politikos įgaliotinė ir Europos komisijos pirmininkės pavaduotoja Kaja Kallas. Pirmąją vizito dieną Kallas susitiks su prezidentu ir ministru pirmininku, taip pat Lietuvos diplomačių profesiniu tinklu. Antradienį ES užsienio politikos įgaliotinė tęs susitikimus, susitiks su Seimo pirmininku ir parlamento nariais, krašto apsaugos ir užsienio reikalų ministerijų vadovais, taip pat Vilniaus universiteto rektoriumi. Nuo spalio 1 dienos keisis transporto priemonių deklaravimo paslaugų kainos. Iki šiol internetu deklaracijas buvo galima pateikti nemokamai, o padalinyje 4,20 centų mokestis buvo taikomas tik įgijimo deklaravimui. Nuo spalio deklaravimo paslaugų kaina internetu bus po 3,36 centus, o padalinyje po 4,20 centų. Taigi paslaugomis naudojantis internetu jos kainuos 20% pigiau. Regitra ir toliau siekia, kad kuo daugiau paslaugų klientai galėtų patogiai gauti internetu, todėl savitarnoje teikiamoms paslaugoms bus taikoma mažesnė kaina nei padaliniuose. Bendra Vokietijos ir Ukrainos įmonė oficialiai pradėjo gaminti daugiau kaip 5000 vidutinio ir ilgio jo nuotolio dronų Ukrainai, pranešė Vokietijos leidinys ir ukrainiečių portalas. Kaip pranešama, 300 milijonų eurų vertės sandorių planuojama užbaigti iki 2027 metų vidurio. Bendra įmonė buvo įkurta bendradarbiaujant Vokietijos ir JAV gynybos bendrovė ir Ukrainos dronų gamintojai per Miuncheno saugumo konferencija 2026 metų vasarį. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad pradėjęs karą su Iranu išgelbėjo Jungtinę karalystę nuo branduolinės atakos ir vėl užsupuolė šalį už tai, kad jie atsisakė įsitraukti į konfliktą. Per interviu televizijai JAV prezidentas pakartojo savo teiginį, kad dėl imigracijos kai kurios vietos Londone tapo uždraustos zonos, policija bijo jose patruliuoti. Penktadienį Nepale 2 hidroelektrinės darbuotojai buvo ištraukti gyvi iš nuolaužų nuversto tunelio. Tai buvo retas vilties spindulėlis 10-ąją gelbėjimo darbų dieną po pražutingo potvinio Himalajų regione. Energetikos ministerijos paskelbtame vaizdo įraše matyti džiugaujantis gelbėtojai išvydė iš purvinos angos išlendantį vyrą. Gelbėtojai padėjo jam atsistoti ir ant nugarų išnešė į sraigtasparnį. Nuotraukoje matosi antrasis purvų aplipęs vyras, sudėjęs rankas maldai, kai gelbėtojai nešė jį ant neštuvų.
1: Sportas.
0: Rugpjūčio 31-ąją rugsėjo 1-ąją dienomis Ženevoje vyko UEFA kursai skirti elito ir pirmosios kategorijos teisėjams. Juose dalyvavo tarptautinės kategorijos Lietuvos teisėjai Donatas Rumšas ir Manfredas Lukjančiukas. Per 2 kursų dienas arbitrai laikė teorinių žinių testus, atliko praktinės bėgimo ir sprendimo priėmimo užduotis aikštėje, analizavo rungtynių epizodus, bei gilinosi į naujojo sezono teisėjų. Jėvimo gairės.
1: Reklama. Orų prognozę pristato RideE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelyje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Ir informacija apie orus. Pasak sinoptiko, šiandien daug kur protarpiais lietus, vietomis smarkus, kai kur perkūnija, vėjas pietvakarių vakarų 9-14 metrų per sekundę, daug kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę, pajūryje iki 23 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra sieks nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? Rite E Premium klasės elektriniai triračiai, keturačiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino. Važiuoja tyliai. O 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. Rite E pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų. Todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06 33 77 888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.
0: Lietuvoje 7 valandos ir 7 minutės.
1: Čia radijos stotis iš Kauno.

0: 92.
1: Kaune 92 ir 4 FM. Spauda. Kiti puslapiai.
2: Lietuvoje 7:33, eteryje šeštadienio spaudos apžvalga, straipsnis Vakarų eksprese, dviratininkai baiminasi dėl savo gyvybių. Dviratininkų bendruomenės skambina pavojaus varpais, jų teigimo susisiekimo ministerijos siūlomi kelių eismo taisyklių pakeitimai gali ne tik padidinti nelaimių keliuose riziką, bet ir kainuoti dviratininkų gyvybės. Ministerija ramina aistras ir tikina, jog prasidėjo diskusija dėl visiems eismo dalyviams rūpimų dalykų. Minėti, kad pakeitimai numato privalomo minimalaus saugaus atstumo lenkiant dviratininkus panaikinimą ir jų važiavimo kelkrašių tvarkos pakeitimą. Dviratininkų bendruomenė stebina ir piktina, jog siūlomi pakeitimai su jie nevaderinti nebuvo. Dėl siūlomų ket pakeitimų į prezidentą, Seimo pirmininką, vyriausybę ir susiekimo ministeriją kreipėsi tūkstančių šalies dviratininkų vienijantį nevyriausybinį organizaciją Minam Šimtas. Teigiama, kad kreipimasi palaiko ir Lietuvos Tautinis olimpinis komitetas, Lietuvos dviračių sporto ir kitų šakų federacijos bei masiškiausio Lietuvoje dviračių renginio organizatoriai. Patys dviratininkai taip pat siūlo vieną ket pakeitimą – įteisinti leidimą vairuotojams juos lenkti kertant ištisinę liniją.
1: Spauda. Kiti puslapiai.
2: Bičių laikytojams svarbi žinia, galima kreiptis dėl paramos, informuoja 15.lt. Žemės ūkio duomenų centras primena, kad nuo 2026 metų rugsėjo 1 dienos priimamos paraiškos paramai už papildomą bičių maitinimą. Bičių laikytojai jas gali teikti iki rugsėjo 30 dienos. Parama padeda padengti dalį maitinimo išlaido papildytos maisto atsargos sudaryti geresnės sąlygas bičių šeimoms peržiemoti. Vasaros pabaigoje ir rudenį bitininkai įvertina, kiek maisto atsargų sukaupta viliuose ir ar jų pakaks žiemai. Pasibaigus pagrindiniam medunešiu ir gamtoje mažėjant nektaro šaltinių, trūkstamas atsargas reikia papildyti. Papildomas maitinimas yra viena iš svarbių bičių šeimų paruošimo žiemai priemonių. Centro duomenimis 2025 metais parama už papildomą bičių maitinimą apskaičiuota 5821 laikytojų už 165483 bičių šeimas. Šią priemonę naudojasi bičių laikytojai visose šalies apskrityse.
1: Spauda. Kiti puslapiai.
2: Dar viena publikacija šį kartą portale lrytas.lt, darbuotojų trūkumas tik pradžia. Ekspertai įvardijo, kas Lietuvai smoks toliau. Darbdaviai skambina pavojaus varpais ir įspėja, kad rasti darbuotojus darosi itin sudėtinga. Visgi tuo pat metu Lietuvoje tebėra 145 tūkstančiai nedirbančių žmonių užsiregistravusių užimtumo tarnyboje. Tad kodėl susidurėme su paradoksu, kad Lietuvoje darbingo amžiaus nedirbančių žmonių skaičius yra didžiulis, į šalį grįžta emigrantai bei veržiasi užsienio piliečiai, o dirbti nėra kam. Užimtumo tarnybos verslo ir ekonomistų vertinimai rodo, kad vieno atsakymo į šį klausimą vis dėlto nėra. Lietuvos darbo rinkoje vyksta keli procesai. Mažėja darbingo amžiaus gyventojų, keičiasi ekonomikos struktūra, žmonių turimos kompetencijos ne visada sutampa su tuo, ko reikia darbdaviams, o darbo vietos ir darbuotojai neretai yra skirtingose šalies į klausimą vis dėlto nėra. Lietuvos darbo rinkoje vyksta keli procesai. Mažėja darbingo amžiaus gyventojų, keičiasi ekonomikos struktūra, žmonių turimos kompetencijos ne visada sutampa su tuo, ko reikia.

0: Darbuotojų trūkumas, jų yra ir dauguma ieško darbo, tačiau neretai darbo ieškančių žmonių profesiniai gebėjimai jau netitinka darbdavių poreikių, todėl užsitęsia darbo paieškos arba einama dirbti žemesnės kvalifikacijos darbų, aiškina jis. Darbuotojų trūkumas tik pradžia, ekspertai vardijo, kas Lietuvai smoks toliau.
1: Spauda, kiti puslapiai.
2: Nors romantika žodis seniai nemažiai.

0: Labas rytas, eteryje žinios. Nuo spalio pirmosios dienos keisis transporto priemonių deklaravimo paslaugų kainos. Iki šiol internetu deklaracijas buvo galima pateikti nemokamai, o padalinyje 4,20 centų mokestis buvo taikomas tik įgijimo deklaravimui. Nuo spalio deklaravimo paslaugų kaina internetu bus po 3,36 centus, o padalinyje po 4,20 centų. Šią savaitę tyrimą dėl energijos skirstimo operatoriaus pasirengimo audrai pradėjusi valstybinė energetikos reguliavimo taryba teigia, kad nustačius netinkamą tinklų operatoriaus veikimą bendrovei galėtų būti skirtos piniginės sankcijos. Pirmadienį tarybos pradėtas patikrinimas bus kompleksinis, įstaiga vertins ne tik ESO pasirengimą audrai, bet ir padarinių šalinimo organizavimą. Lietuvos paštas papildė turimą automobilių parką 10 naujų elektrinių mikroautobusų, kuriais jau nuo rugsėjo pradžios LP Express kurjeriai pristato siuntas Vilniuje ir Kaune. Bendra jų vertė siekia apie 370 tūkstančių eurų. Susisiekimo viceministras pabrėžia, kad investicijos Lietuvos pašto automobilių parko atnaujinimą, kurs realiai juntama naudą klientams. Šiuo metu elektromobiliai jau sudaro apie trečdalį Lietuvos pašto transporto. Parko. Penktadienį Nepale du hidroelektrinės darbuotojai buvo ištraukti gyvi iš nuolaužų užversto tunelio. Tai buvo retas vilties spindulėlis 10-ąją gelbėjimo darbų dieną po pražutingo potvinio Himalajų regione. Energetikos ministerijos paskelbtame vaizdo įraše matyti džiugaujantis gelbėtojai išvydę iš purvinos angos išlendantį vyrą. Gelbėtojai padėjo jam atsistoti ir ant nugarų išnešė įstrigtasparnį. Nuotraukoje matyti antrasis purvo aplipęs vyras, sudėjęs rankas maldai, kai gelbėtojai nešė jį ant neštuvo. Nuo rugsėjo 10 dienos iki gruodžio 9 dienos Lenkija apribos oro eismą virš šalies rytinės dalies laikinoje zonoje pažymėtoje kaip EPR134, rašo naujienų portalas United 24. Apribojimai galios nuo žemės paviršiaus iki FL95 lygio, kuris atitinka maždaug 3000 metrų aukštį. Lenkijos ginkluotųjų pajėgų operatyvinė vadovybė pateikė šį prašymą Lenkijos oro navigacijos paslaugų agentūrai, nurodydama, kad sprendimo priežastis yra Rusijos plataus masto invazija į Ukrainą. Lenkijos kariniai pareigūnai pareiškė, kad šių priemonių tikslas padėti oro gynybos sistemoms veiksmingiau veikti visoje rytinėje Lenkijoje. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad pradėjęs karą su Iranu išgelbėjo Jungtinę karalystę nuo branduolinės atakos ir vėl užsipuolė šalį už tai, kad jie atsisakė įsitraukti į konfliktą. Per interviu televizijai JAV prezidentas pakartojo savo teiginį, kad dėl imigracijos kai kurios vietos Londone tapo uždraustos kabutėse zonos, policija bijo jose patruliuoti.
1: Sportas.
0: Kauno Žalgirio B komanda rugsėjo 12 dieną, 15 valandą, pirmą kartą istorijoje Top Sport remiamos pirmos lygos rungtynes žais Dariaus ir Girėno stadione. Į didžiausią futbolo stadioną Baltijos šalyse atvyks legendinis Panevėžio ekrano klubas, kurį turnyro lentelėje kauniečiai lenkia 5 taškais. Ir informacija apie orus. Sinoptikai teigia, kad šeštadienio dieną visoje šalies teritorijoje protarpiais lis, vietomis smarkiai, kai kur numatoma perkūnija, vėjas vyraus vakarinių krypčių, išliks smarkus 9-14 m/s, daug kur, daugiausiai pietuose, pajūryje, gūsiai išliks pavojingi apie 15-20 m/s. Temperatūra kils tik iki 14-19 laipsnių šilumos. Lietuvoje 8:06.
1: Dienos komentaras.

0: 92.
1: Kaune 92 ir 4 FM. Spauda. Kiti puslapiai.
2: Lietuvoje 8 valandos ir 14 minučių, eteryje trumpoji spaudos apžvalga, straipsnis portale diena.lt, vandalai terlioja viską. Grafičiai Klaipėdoje niekur nedengsta, jų atsiranda ne tik ant vieduko ar elektros skydinių, bet ir ant įstaigų durų bei pastatų sienų. Problema jau daug metų yra opi, taikomasi į įvairiausias miesto erdves. Ryškiai rožinės spalvos piešinys ant Uostamiesčio asmenybės ugdymo kultūros centro durų, dar vienas prieš keletą dienų atsiradęs vandalų grafitis. Taip pat dar vienas nemažas grafitis pastebėtas ir ant prekybos centro sulendas sienos. Tokie vaizdai klaipėdiečiams nėra naujiena, terlionės neretai pastebimos skirtingose vietose, taip pat ir ant gyvenamųjų daugiabučių fasadų. Su grafičių problema susidurėme gana dažnai, rengėme atviras sesijas, kurias kviečiame jaunų žmonės mokytis piešti legaliai ant tam skirtų lentų. Pasakojo asmenybės ugdymo centro atstovai ant įstaigos durų pastebėję naują grafitį. Tačiau nors jaunimui legaliam piešimui ant sienų yra suteikiami dažai ir visas reikalingas inventorius, ši galimybė nesulaukia didesnio susidomėjimo. Dalį jaunų žmonių tiesiog yra patrauklesnis pats nelegalus veiksmas ir jo azartas. Pats jaunimas kažkodėl labiau linkęs atlikti vandalizmo aktus, bet nelinkęs dalyvauti mūsų meninėse iniciatyvose, kur mes net dažus suteikiame ir visą reikalingą įrangą apgailestavo centro atstovai. Klaipėdos savivaldybės miesto tvarkymo skyriaus vedėja informavo, kad šiemet grafičiai panaikinti 31 miesto vietoje. Nuo 2026 metų kovo apie grafičių savivaldybę informavo ir patys gyventojai, tokių pranešimų buvo 5. Žiniasklaida apie grafičius pranešė 3 kartus, seniūnaičiai 2, o kitais atvejais juos pastebėjo ir apie problemą informavo patys savivaldybės darbuotojai. Vandalai terlioja viską.
1: Spauda. Kiti puslapiai.

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.

0: Visi norime kuo ilgiau išlikti jauni, su tuo mūsų visuomenėje siejamas grožis, sveikata, energija ir gražiausi atsiminimai. Ar įmanoma sulėtinti senėjimo procesus? Klausykite Kamelija vaistininkės Monikos Matulaitytės komentare.
1: Reikėtų atkreipti dėmesį į mitybą, taip pat į fizinį aktyvumą. Saulė, aišku, skatina senėjimo procesus, daro negrįžtamą pažaidą odai, tai apsauga nuo saulės tai saugo, sulėtintų senėjimą. Taip pat mityba aprūpina svarbiausiam medžiagom organizmą, kad tas neleidys kauptis, tarkime, ir riebalam, mažėti vandeniniai masiai, skysčiai. Labai svarbus ypač vanduo, kad nevyksta dehidratacija, ko pasakoja, vyksta aktyvuojamas senėjimas ir fizinis aktyvumas, didina raumenų tonusą, todėl galim sakyti, tai kova prieš amžių. Labai svarbu darbo ir poilsio režimas, miegas, tinkamas poilsis, tinkamas miego valandų kiekis, greitina ir medžiagų apykaita, neleidžia jai lėtėti. Mūsų kūnas sudarytas iš 70% vandens, todėl esant per mažam jo suvartojimui, vykstant dehidratavimas, miegas, tinkamas poilsis, tinkamas miego valandų kiekis, greitina ir medžiagų apykaita, neleidžia jai lėtėti. Mūsų kūnas sudarytas iš 70% vandens, todėl

0: Reklama.
1: Bendrovė Telias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
2: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
1: Telias, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
0: Girdėjote reklamą.

0: Labas rytas, eteryje 9 valandos žinios. Oficialaus 2 dienų vizito į Lietuvą pirmadienį atvyks Europos Sąjungos užsienio politikos įgaliotinė ir Europos komisijos pirmininkės pavaduotoja Kaja Kallas. Pirmąją vizito dieną Kallas susitiks su prezidentu ir ministru pirmininku, taip pat Lietuvos diplomačių profesiniu tinklu. Antradienį Europos Sąjungos užsienio politikos įgaliotinė tęs susitikimus, susitiks su Seimo pirmininku ir parlamento nariais, krašto apsaugos ir užsienio reikalų ministerijų vadovais, taip pat Vilniaus universiteto rektoriumi. Plečiamas jaunuolių rengimas valstybės gynybai. Dar daugiau 7 ir 8 klasių moksleivių įtraukiami į pilietiškumo ir gynybos įgūdžių kursą. Nuo šių mokslo metų dar daugiau šalies 7 8 klasių moksleivių gali dalyvauti pilietiškumo ir gynybos įgūdžių kursą. Planuojama, kad per metus kursą išklausys apie 50% šios amžiaus grupės moksleivių. Taip toliau plečiama krašto apsaugos ministerijos, švietimo mokslo ir sporto ministerijos bei Lietuvos Šaulių sąjungos iniciatyva skirta ugdyti praktinius moksleivių įgūdžius, pilietiškumą ir visuomenės atsparumą. Krašto apsaugos ministerija penktadienį pranešė skelbinti valstybės užsakymą integruotai oro erdvės stebėjimo bei kontrolės sistemai, kuri sujungtų skirtingų institucijų duomenys į bendrą ekosistemą. Projektui numatoma skirti apie 5 milijonus eurų. Krašto apsaugos ministras sako, kad dirbtinio intelekto pagalba kuriama sistema realiuoju laiku sujungs kariuomenės ir kitų institucijų sensorių radarų duomenys, taip padedant tiksliau identifikuoti dronus bei laiku perspėti visuomenę. Jungtinės valstijos stiprindamos ekonominį spaudimą Iranui įvedė sankcijas vienam Turkijos bankui. Stambule įsikūręs Golden Global Bank ir jo dukterinės įmonės Irano revoliuciniai gvardijai sudarė sąlygas atlikti kelių milijonų JAV dolerių vertės sandorius, teigiama iždo departamento Vašingtone pranešime. Be to jos rėmė Irano vadovybės tarptautinius mokėjimus. Pritaikius sankcijas minėtos menų ir įmonių lėšos JAV bus išaldytos, o sandoriai su jomis uždrausti. Finansų įstaigos turi suprasti, kad JAV planai ekonomiškai izoliuoti Iraną yra rimti, pareiškė JAV iždo sekretorius. Bendra Vokietijos ir Ukrainos įmonė oficialiai pradėjo gaminti daugiau kaip 5000 vidutinio ir ilgojo nuotolio dronų Ukrainai, pranešė Vokietijos leidinys ir ukrainiečių portalas. Kaip pranešama, 300 milijonų eurų vertės sandorį planuojama užbaigti iki 2027 metų vidurio. Bendra įmonė buvo įkurta bendradarbiaujant Vokietijos ir JAV gynybos bendrovei ir Ukrainos dronų gamintojai per Müncheno saugumo konferenciją 2026 metų vasarį. Tanzanijos nacionalinės oro linijos ir Tanzanija nuo penktadienio sustabdė skrydžius į Rusiją. Bendrovės sprendimą motyvuoja saugumo sumetimais. Šis oro vežėjas tapo pirmuoju atsisakiusiu skrydžių į Rusiją po to, kai Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis įspėjo apie pavojų Rusijos oro erdvėje. Apie nuo rugsėjo 4 dieną atšaukiamus skrydžius į Maskvą ir Tanzaniją pranešė savo Facebook paskyroje.
1: Sportas.
0: Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Stambulo Fenerbahčė nesėkmė pradėjo Kretoje vykstantį draugišką krepšinio turnyrą. Turkijos klubas pusfinalyje 77-82 nusileido Eurolygos čempionį Pirėjo Olympiakos, o Ignas Sargiūnas aikštėje praleido 19 minučių. Per jas lietuvis pelnė 4 taškus, atliko 2 rezultatyvius perdavimus ir atkovojo kamuolį. Sargiūnas taip pat išprovokavo 2 pražangas ir 3 kartus pažeidė taisyklės.
1: Reklama. Orų prognozę pristato RightE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelyje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Ir informacija apie orus. Sinoptikai sako, kad šeštadienį dangus išliks debesuotas, atsiras tik pavienių pragiedrulių, daugelyje vietovių toliau protarpiais lis, vietomis daugiausia vakarų Lietuvoje palis smarkiai, kai kur dienos metu gali sugriaudyti ir pavienės perkūnijos, stiprės pietvakarių, vakarų krypties vėjas, daugelyje šalies vietovių sustiprės pavojingi vėjo gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę, o pajūryje gūsiai gali sustiprėti ir iki 23 metrų. Per sekundę. Temperatūra svyruos tarp 14-19 laipsnių šilumos.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? Rite E Premium klasės elektriniai triračiai, keturačiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę. Pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogūs įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai, o 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. Rite E pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų, todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06 33 77 888. Arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.
0: Lietuvoje 9:07.
3: Čia radijos stotis. Iš Kauno.

0: sugedus automobiliui ar įvykus rimtam eismo įvykiui, tenka naudotis automobilio remonto paslaugomis. Ką naudinga žinoti prieš paliekant automobilį remontui? Klausykite Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos, tarptautinių ir viešųjų ryšių skyriaus vedėjos Dalios Malinauskienės komentare.
1: Norėtume atkreipti vartotojų dėmesį, kad prieš palikdami automobilį turėtų reikalauti paslaugos teikėjo užpildyti užsakymo paraišką ir darbų perdavimo priėmimo aktą. Užsakymo paraiška ir priėmimo perdavimo aktas gali būti įforminami vienu dokumentu. Užsakymo paraiškoje turi būti nurodomi paslaugos teikėjo duomenis, automobilio valdytojo duomenis, duomenis apie automobilį, kvietimai ir pageidavimai vartotojo. Nustatytų teikti darbų sąrašas, atsarginių dalių ir medžiagų sąrašas, kaina šių atsarginių dalių ir kita reikalinga informacija. Prieš įformindamas užsakymo paraišką paslaugos teikėjas privalo suteikti automobilio valdytojui būtiną informaciją apie teikiamų remonto paslaugų sąlygas, terminus, kainą, garantines sąlygas, galimas pasekmes. Na, o suteikus automobilio remonto paslaugą, automobilio valdytojas turi vertinti automobilio komplektiškumą, matomus išorinius ir vidinius pažeidimus ir defektus. Automobilio valdytojui nustačius pažeidimus ir defektus, juos reikalinga nurodyti ir priėmimo perdavimo akte. Nenustačius pažeidimų ir defektų, ant dviejų priėmimo perdavimo aktų pakartotinai pasirašo transporto priemonės valdytojas, patvirtindamas, kad neturi pretenzijų. Ir vienas toks egzempliorius turi būti įteikiamas automobilio valdytojui. Na, jeigu paslaugos buvo nekokybiškos, vartotojas turi teisę reikalauti nemokamai pašalinti paslaugos trūkumus, nemokamai pakeisti paslaugą, tinkamos kokybės paslaugą, atitinkamai sumažinti paslaugos kainą arba vienašališkai nutraukti sutartį ir reikalauti grąžinti sumokėtą kainą už paslaugą.
0: Girdėjote Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos, tarptautinių ir viešųjų ryšių skyriaus vedėjos Dalios Malinauskienės komentarą.

0: Latvia. In America, you can chug it far. Are you dead people? Glad to be in America.
1: Labas rytas, eteryje žinios. Krašto apsaugos ministerija pranešė skelbinti valstybės užsakymą integruotai oro erdvės stebėjimo bei kontrolės sistemai, kuri sujungtų skirtingų institucijų duomenis į bendrą ekosistemą. Projektui numatoma skirti apie 5 milijonus eurų. Krašto apsaugos ministras sako, kad dirbtinio intelekto pagalba, kuriama sistema realiuoju laiku, sujungs kariuomenės ir kitų institucijų sensorių radarų duomenis, taip padedant tiksliau identifikuoti dronus bei laiku perspėti visuomenę. Vyriausiųjų rinkimų komisija Lietuvos vyriausiajame administracinėme teisme laimėjo bylą prieš referendumo dėl grinųjų pinigų iniciatyvinę grupę penktadienį pranešė komisija. Referendumo dėl grinųjų pinigų iniciatyviniai grupiai nesurinkus reikiamo rinkėjų parašų skaičiaus ir VRK išregistravus grupę šį sprendimą teko ginti teisme, kadangi referendumo iniciatoriai parašų rinkimą norėjo tęsti toliau. Jungtinės valstijos stiprindamos ekonominį spaudimą Iranui įvedė sankcijas vienam Turkijos bankui. Stambule įsikūręs Golden Global Bank ir jo dukterinės įmonės Irano revoliuciniai gvardijai sudarė sąlygas atlikti kelių milijonų JAV dolerių vertės sandorius teigiamą pranešime. Be to, jos rėmė Irano vadovybės tarptautinius mokėjimus. Pritaikius sankcijas minėtų asmenų ir įmonių lėšos JAV bus išaldytos, o sandoriai su jomis už drausti. Finansų įstaigos turi suprasti, kad JAV planai ekonomiškai izoliuoti Iraną yra rimti, pareiškė JAV iždo sekretorius. Stambulo teismas priėmė kaltinamąjį aktą, pareikšto turkų komikui Denizui Goktasui, kuriam dėl internete papasakoto anekdoto grėsė iki 9 metų ir 8 mėnesių laisvės atėmimo bausmė, pranešė valstybinė naujienų agentūra Anadolu. Stambulo vyriausiojo prokuroro biuro kaltinamajame akte Goktasas kaltinamas tuo, kad savo replikomis birželio 24 dieną išsakytomis jo laidoje platformoje YouTube įžeidė prezidentą Recepą Tayyipą Erdoganą, kurstė neapykantą ir priešiškumą visuomenėje, bei šlovino nusikaltimus ir nusikaltelius.
2: Sportas.
1: Penktadienį Briuselyje vykusiame deimantinės lygos disko metimo finale Mykolas Alekna užėmė antrąją vietą ir neapgynė pernai iškovoto čempiono titulo. Geriausių bandymų 23 pasaulio rekordininkas diską nusviedė 70 metrų 14 centimetrų. Pergalė iškovojo 71 metrą 29 centimetrus, užfiksavęs slovėnas Kristianas Šechas, kuris kartu pagerino Briuselio deimantinės lygos etapo rekordą. Pasak sinoptiko, Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba praneša, kad šeštadienio diena numatoma darganota, lietinga, toliau vyraus žemos lėgio sistema, jiems nemalonius orus. Šeštadienį dangus išliks debesuotas, atsiras tik pavienio pragedrulio. Daugelyje vietovių toliau protarpiais lis, vietomis daugiausia vakarų Lietuvoje palis smarkiai, kai kur dienos metu gali griaudyti ir pavienios perkūnijos, stiprės pietvakarių vakarų krypties vėjas. Daugelyje šalies vietovių sustiprės pavojingi vėjo gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę, o pajūryje ryte gūsiai gali sustiprėti ir iki 23 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos tarp 14-19 laipsnių. Lietuvoje 9:34.
3: Radijos stotis Kukas 2.
4: Kaune 92 ir 4.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Mėgamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą.
2: Vandens lova.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e Vandens lova Liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.

0: Labas rytas, eteryje žinios. Vyriausioji rinkimų komisija Lietuvos vyriausiajame administracinėme teisme laimėjo bylą prieš referendumo dėl grinųjų pinigų iniciatyvinę grupę, penktadienį pranešė komisija. Referendumo dėl grinųjų pinigų iniciatyviniai grupiai nesurinkus reikiamo rinkėjų parašų skaičiaus ir VRK išregistravus grupę šį sprendimą teko ginti teisme, kadangi referendumo iniciatoriai parašų rinkimą norėjo tęsti toliau. Lietuvos statybininkų asociacija pakeitė įstatus ir tapo Lietuvos statybos konfederacija. Sprendimą jos nariai visuotinėme susirinkime priėmė dar balandžio pradžioje. Rodo penktadienį registrų centre registruoti dokumentai. Šiuo metu konfederacija vienija daugiau nei 150 įmonių, mokymo organizacijų bei 6 sektoriaus asociacijas. Bendrovė energijos skirstimo operatorius didina kompensacijas klientams, kurie po rugpjūčio 22-osios audros patyrė tiesioginių nuostolių, o pirmas išmokas pradės mokėti jau pirmadienį. Gyventojams, kuriems elektros tiekimas atkurtas per 3-6 paras, bus kompensuojama iki 220 eurų, 7-13 parų iki 440 eurų, daugiau nei 14 parų iki 660 eurų, penktadienį pranešė ESO. Stambulo teismas priėmė kaltinamąjį aktą, pareikštą turkų komikui Denisui Goktasui, kuriam dėl internete papasakotų anekdotų grėsė iki 9 metų ir 8 mėnesių laisvės atėmimo bausmė, pranešė valstybinė naujienų agentūra Anadolu. Stambulo vyriausiojo prokuroro biuro kaltinamajame akte Goktasas kaltinamas tuo, kad savo replikomis birželio 24 dieną išsakytomis jo laidoje platformoje YouTube įžeidė prezidentą Recepą Tayyipą Erdoganą, kurstė neapykantą ir priešiškumą visuomenėje, bei išlovino nusikaltimus ir nusikaltelius. Ispanijoje ketvirtadienį registruota aukščiausia šiais metais temperatūra 45,7 laipsnio. Kartu buvo pakartotas likšiolinis rugsėjo mėnesio karščio rekordas. 45,7 laipsnio rodiklis ketvirtadienį užfiksuotas El Granado mieste, Huelvos provincijoje, Andalūzijoje, šalies pietvakariuose penktadienį socialiniuose tinkluose pranešė Ispanijos meteorologijos tarnyba. Remiantis naujausiais ES duomenimis apie dujų saugyklų užpildymo lygį, Lenkija užima pirmąją vietą ES. Lenkijos saugyklos užpildytos 93,5%. Tai didžiausias rodiklis ES. Palyginimui vidurkis visoje ES siekia 65,4%. Lenkija jau gerokai viršyje 80% ribą, kurią Europos komisija laiko pakankama, kad būtų užtikrinti dujų tiekimas žiemą.
1: Sportas.
0: Edas Butvilas baigė pasirodymą Maljorkoje vykstančiame ATP Challenger 75 serijos turnyre. Lietuvis ketvirtfinalyje po 2 valandų 29 minučių kovo 6-4-5-7-6-7 nusileido iš kvalifikacijos į pagrindines varžybas patekusiam italui Lukai Potensai. Butvilas sėkmingai pradėjo susitikimą ir pirmąjį setą laimėjo 6-4. Antrajame iki pat pabaigos vyko lygi kova, tačiau paskutinius 2 geimus laimėjęs italas išlygino mačo rezultatą. Ir informacija apie orus. Šiandien daug kur protarpiais lietus, vietomis smarkus, kai kur perkūnija, vėjas pietvakarių, vakarų 9-14 metrų per sekundę, daug kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę, pajūryje iki 23 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra sieks nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Lietuvoje 10 valandų ir 5 minutės.
1: Čia radijos stotis iš Kauno.

0: šalant vis dažniau sulaukiama vartotojų pasiteiravimo dėl ginčo su cheminio valymo ir skalbimo įmonėmis, atsiradusios dėmes, pakitęs atspalvis ar audinio struktūra, pamestas drabužis, taip gali nutikti kiekvienam, tačiau atsakingai vykdydami savo pareigas ir fiksuodami daikto būklę prieš paslaugos suteikimą, tiek vartotojas, tiek verslininkas gali išvengti nemalonumo. Plačiau apie tai Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos atstovės Mildos Deimantės komentare.
1: Pirmiausia, detaliai aptarkite paslaugų teikimo sąlygas. Kiekvieno verslininko pareiga prieš sudarant sutartį su vartotoju išsamiai aptarti teikiamas paslaugas. Prieš paliekant gaminį valymui, vartotojas ir verslininkas turėtų sudaryti raštišką paslaugų teikimo sutartį. Tai gali būti ir užsakymo kvitas ar kitas panašus dokumentas, tiesiog ten, kiek įmanoma, detaliau aprašomos paslaugų teikimo sąlygos bei procedūrai pateikto gaminio būklė, taip pat jo savybės. Pasirašant cheminio valymo ar skalbimo paslaugų sutartį, patariame atidžiai įvertinti tokią informaciją. Tai būtų pasirinkta paslaugos rūšį, ar tai skalbimas, ar cheminis valymas, džiovinimas, pumpuravimas, išalinimas ir panašiai. Taip pat ant gaminio pateikiama būtina priežiūros informacija, skalbimo, cheminio valymo, lyginimo ir kitus grafinius priežiūros simbolius. Nes ant gaminio priežiūros informacijos, paslaugos teikėjas turi vartotojus informuoti, jog paslauga bus atliekama be garantijos, kadangi nėra būtinos informacijos, kaip tinkamai atlikti norimą paslaugą. Taip pat aptarti reikia ir gaminio esamus defektus, tai yra dėvėjimosi požymius, taip pat išskirtinių gaminio savybių ar išskirtinių detalių, kaip kailio ar kitokios apdailos, furnitūros, puošybos elementų galima rizika. Taip pat gaminio nusidėvėjimo lygį, netgi procentiškai. Žinoma, taip pat reikia aptarti paslaugos teikimo sąlygas, terminus ir garantijas. Be to, paslaugų teikimo sutartyje taip pat rekomenduojame nurodyti pirminę gaminio įsigijimo vertę, kuri kilus ginčui galėtų gerokai palengvinti susitarimą dėl kompensacijos. Patariam taip pat fiksuoti valymui perduodamų gaminių būklę. Ypač svarbu, kad gaminio priėmimo metu, dalyvaujant vartotojų ir paslaugos tiekėjų, būtų atlikta gaminio apžiūra, o gaminio priėmimo dokumente būtų aiškiai užfiksuoti visi plika akimi matomi gaminio ypatumai. Yra defektai, jų galima kilmė, gaminio dėvėjimo požymiai, gaminio medžiagos, jos spalvos ir taip toliau. Paslaugos teikėjas, kaip savo srities profesionalas, turėtų informuoti vartotojus apie būdingas ir įprastas natūralių pluoštų ar kitų medžiagų savybės, kurios gali išryškėti po paslaugų atlikimo. Tai pavyzdžiui, kad natūralūs pluoštai kaip medvilnė, linas, šilkas, veikiami drėgmės gali traukti. Pavyzdžiui, vilna gali veltis ar susitraukti ir panašiai. O jeigu jūsų drabužis pamestas arba sugadintas, pagal civilinio kodekso nuostatas, žalą padarytą asmenį bei jo turtui privalo atlyginti atsakingas asmuo. Todėl siekdami išvengti įrodinėjimo naštos, kas kartą atsiimdami išvalytą gaminį, gerai jį apžiūrėkite ir dalyvaujant paslaugos tiekėjui įvertinkite atliktų paslaugų kokybę. Jeigu pastebėjote trūkumus, nedelsdami pateikite raštišką prašymą paslaugos tiekėjui ir nurodykite paslaugos trūkumus bei koks yra jūsų reikalavimas. Paslaugos teikėjas privalo ne vėliau kaip per 14 dienų nuo prašymo gavimo dienos pateikti jums rašytinį atsakymą. Vartotojas, jeigu nesutinka su gautu rašytiniu atsakymu, iš paslaugos teikėjo gali kreiptis į Valstybinę vartotojų teisų apsaugos tarnybą dėl ginčio sprendimo neteismo tvarka.
0: Girdėjote Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos atstovės Mildos Deimantės komentarą.

0: Labai diena, eteryje žinios. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgriežti du neteisėti migrantai, pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai penktadienį apgriežė 7 migrantus, o Lenkijos pasienyje ketvirtadienį nefiksuota bandymų neteisėtai patekti į šalį. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista beveik 1400 neteisėtų migrantų. Pernai daugiau kaip 1600 kartų mėginta neleistinose vietose patekti į šalį iš Baltarusijos, užpernai šis skaičius siekė 1002. Vyriausioji rinkimų komisija Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme laimėjo bylą prieš referendumo dėl grynųjų pinigų iniciatyvinę grupę. Penktadienį pranešė komisija. Referendumo dėl grynųjų pinigų iniciatyviniai grupiai nesurinkus reikiamo rinkėjų skaičiaus ir VRK išregistravus grupę, šį prisprendimą teko ginti teisme, kadangi referendumo iniciatoriai parašų rinkimą norėjo tęsti toliau. Lietuvos statybininkų asociacija pakeitė įstatus ir tapo Lietuvos statybos konfederacija. Sprendimą jos nariai visuotinėme susirinkime priėmė dar balandžio pabaigoje, rodo penktadienį registrų centre registruoti dokumentai. Šiuo metu konfederacija vienyje daugiau nei 150 įmonių mokymo organizacijų bei 6 sektoriaus asociacijas. Bendrovė energijos skirstimo operatorius ESO didina kompensacijas klientams, kurie po rugpjūčio 22-osios audros patyrė tiesioginių nuostolių, o pirmas išmokas pradės mokėti jau pirmadienį. Gyventojams, kuriems elektros tiekimas atkurtas per 3-6 paras, bus kompensuojama iki 220 eurų, 7-13 parų iki 440 eurų, daugiau nei 14 parų iki 660 eurų. Ispanijoje ketvirtadienį registruota aukščiausia šiais metais temperatūra 45,7 laipsnio. Kartu buvo pakartotas likšiolinis rugsėjo mėnesio karščio rekordas. 45,7 laipsnio rodiklis užfiksuotas El Granado mieste Huelvos provincijoje Andalūzijoje šalies pietvakariuose. Remiantis naujausiais Europos Sąjungos duomenimis apie dujų saugyklų užpildymo lygį, Lenkija užima pirmąją vietą Europos Sąjungoje. Lenkijos saugyklos užpildytos 93,5%. Tai didžiausias rodiklis Europos Sąjungoje. Palyginimui vidurkis visoje Europos Sąjungoje siekia 65,4%. Lenkija jau gerokai viršyje 80% ribą, kurią Europos komisija laiko pakankama, kad būtų užtikrintas dujų tiekimas žiemą. Ukrainos pietryčiuose per Rusijos smūgį žuvo 4 žmonės, šeštadienį pranešė regiono karinės administracijos vadovas. Šis smūgis suduotas nepaisant to, kad Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pasiūlė paliaubas su Rusija prieš šį savaitgalį planuojamą JAV pasiuntinių vizitą. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad jo derybininkai karo užbaigimo klausimais turi pasiūlymą, kaip išeiti iš diplomatinės aklavietės kruviniausiame Europos konflikte nuo antrojo pasaulinio karo laikų.
1: Sportas.
0: Irako stipriausioje lygoje penktadienį visas rungtynes žaidė gynėjas Sigitas Olbergis. Tuo metu jo ginamas Erbil klubas išvykoje sužaidė lygiosiomis 0-0 su Al Shorta ekipa. Po šių lygiųjų Erbil su 11 taškų rikiuojasi pirmoje lygos vietoje. Ir informacija apie orus, pasak sinoptiko, šiandien daug kur protarpiais numatomas lietus, vietomis smarkus, kai kur perkūnija, vėjas pietvakarių vakarų 9-14 metrų per sekundę, daug kur gūsiai sieks 15-20 metrų per sekundę, pajūryje iki 23 metrų per sekundę, aukščiausia temperatūra 14-19 laipsnių šilumos. Lietuvoje 11 valandų ir 5,5 minutės.
1: Čia radijos stotis iš Kauno.

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.

0: Labai diena, eteryje žinios. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgriežti du neteisėti migrantai, pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai penktadienį apgriežė 7 migrantus, o Lenkijos pasienyje ketvirtadienį nefiksuota bandymų neteisėtai patekti į šalį. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista beveik 1400 neteisėtų migrantų. Pernai daugiau kaip 1600 kartų mėginta neleistinose vietose patekti į šalį iš Baltarusijos. Užpernai šis skaičius siekia 1002. Vyriausybė iš esmės pritarė valdančiųjų socialdemokratų siūlomiems šeimos stiprinimo įstatymo pakeitimams, tačiau siūloma įvertinti galimybę išlaikyti nacionalinę šeimos tarybą kaip valstybės išlaikomą įstaigą. Tokiai socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parengtai išvadai ministro kabinetas pritarė praėjusią savaitę, bet ne vienbalsiai. Prieš balsavo teisingumo ministrė. Pirminėme išvados variante nebuvo siūlymo palikti nacionalinę šeimos tarybą kaip biudžetinė įstaiga. Teisingumo ministerija taip pat nepritarė įstatymo projekte numatytam siūlymui atsisakyti tėvystės ir motinystės papildomumo principo, kuris užtikrina, kad teikiant paramą ir pagalbą, šeimai būtų atsižvelgiama į vaiko prigimtinį poreikį turėti tėvą ir motiną. Ukrainos pietryčiuose per Rusijos smūgį žuvo 4 žmonės, pranešė regiono karinės administracijos vadovas. Šis smūgis suduotas nepaisant to, kad Ukrainos prezidentas pasiūlė paliaubas su Rusija prieš šį savaitgalį planuojamą JAV pasiuntinių vizitą. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad jo derybininkai karo užbaigimo klausimais turi pasiūlymą, kaip išeiti iš diplomatinės aklavietės kruviniausiame Europos konflikte nuo antrojo pasaulinio karo laikų. JAV prezidento Donaldo Trumpo Baltieji rūmai ketvirtadienį pristatė interneto svetainę su klasikiniais arkadiniais žaidimais, tačiau su maga prieskoniu. Žaidėjai čia gali deportuoti migrantus ir statyti pasienio sieną. Teisių gynimo grupės greitai sukritikavo šių internetinių žaidimų pasirodymą, kuris sutampa su Trumpo administracijos vykdomų nelegaliai šalyje esančių migrantų masinio sulaikymo ir deportavimo programos stiprinimo.
1: Sportas.
0: Futbolo klubo Hegelman B komanda papildė 19-metis Ukrainos futbolininkas Markas Špyra. Jaunasis saugas jau šiandien gali sulaukti pirmųjų minučių, vilkėdamas mėlynai baltų marškinėlius pirmos lygos rungtynėse. 19-metis ukrainietis gali rungtyniauti aikštės viduryje ir prie Hegelman B prisijungė siekdamas tęsti savo tobulėjimą bei kaupti patirtį vyrų futbole. Ir informacija apie orus. Pasak sinoptikų, šeštadienį dangus išliks debesuotas, atsiras tik pavienių pragiedrulių, daugelyje vietovių toliau protarpiais lis. Vietomis daugiausia vakarų Lietuvoje palis smarkiai, kai kur dienos metu gali griaudėti ir pavienės perkūnijos, stiprės pietvakarių vakarų krypties vėjas daugelyje šalies vietovių, sustiprės pavojingi vėjo gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę, o pajūryje ryte gūsiai gali sustiprėti ir iki 23 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos tarp 14-19 laipsnių šilumos. Lietuvoje 11 valandų ir 34 su pusę minutės.
2: Visi norime kuo ilgiau išlikti jauni, su tuo mūsų visuomenėje siejamas grožis, sveikata, energija ir gražiausi atsiminimai. Ar įmanoma sulėtinti senėjimo procesus? Klausykite Kamelija Vaistininkės Monikos Matulaitytės komentare.
3: Reikėtų atkreipti dėmesį į mitybą, taip pat į fizinį aktyvumą. Saulė, aišku, skatina senėjimo procesus, daro negrįžtamą pažaidą odai, tai apsauga nuo saulės tai saugo, sulėtinti senėjimą. Taip pat mityba aprūpina svarbiausiam medžiagom organizmą, taip pat neleidys kauptis, tarkime, ir riebalam, mažėti vandeniniai masiai, skysčiai. Labai svarbus, ypač vanduo, kad nevyksta dehidratacija, ko pasakoje vyksta aktyvuojamas senėjimas ir fizinis aktyvumas, didina raumenų tonusą, todėl galim sakyti, tai kova prieš amžių. Labai svarbu darbo ir poilsio režimas, miegas, tinkamas poilsis, tinkamas miego valandų kiekis greitina ir medžiagų apykaitą, neleidžia jai lėtėti. Mūsų kūnas sudarytas iš 70% vandens, todėl esant per mažam jo suvartojimui, vykstant dehidratacijai, pačios ląstelės, galima sakyti, tuštėja, taip pat gali būti progresuojamas ir nuovargis ir galvos skausmai. Kiti dalykai tiesiogiai veikia svorį, galim sakyti, ir taip pat turi įtakos bendrai išvaizdai ir tam pačiam senėjimo procesu. Jis, galim sakyti, neleidžia dehidratuoti, todėl neleidžia senėti.
2: Girdėjote Kamelija vaistininkės Monikos Matulaitytės komentarą.

0: Labą dieną, eteryje 12 valandos žinios. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgriežti du neteisėti migrantai pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai penktadienį apgriežė 7 migrantus, o Lenkijos pasienyje ketvirtadienį nefiksuota bandymų neteisėtai patekti į šalį. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista beveik 1400 neteisėtų migrantų. Vyriausybė iš esmės pritarė valdančiųjų socialdemokratų siūlomiems šeimos stiprinimo įstatymo pakeitimams, tačiau siūloma įvertinti galimybę išlaikyti nacionalinę šeimos tarybą kaip valstybės išlaikoma įstaiga. Tokiai socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parengtai išvadai ministrų kabinetas pritarė praėjusią savaitę, bet ne vienbalsiai prieš balsavo teisingumo viceministrė. Pirminėme išvados variante nebuvo siūlymo palikti nacionalinę šeimos taryba kaip biudžetinė įstaiga. Teisingumo ministerija taip pat nepritarė įstatymo projekte numatytam siūlymui atsisakyti tėvystės ir motinystės papildomumo principo, kuris užtikrina, kad teikiant paramą ir pagalbą šeimai būtų atsižvelgiama į vaiko prigimtinį poreikį turėti tėvą ir motiną. Prezidentas penktadienį priėmė Moldovos vicepremjerą, užsienio reikalų ministrą ir aptarė Moldovos integraciją į Europos Sąjungą, tolesnę pažangą stojimo procese ir Lietuvos paramą šaliai pranešė prezidentūra. Šalies vadovas pažymėjo, kad Europos Sąjungos plėtra bus vienas svarbiausių Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos tarybai prioritetų 2027 metais. Lietuvos sieks išnaudoti pirmininkavimo pusmetį konkrečiai pažangai Moldovos stojimo procese, kartu stiprinant Europos Sąjungos ir Moldovos santykius. Ukrainos pietryčiuose per Rusijos smūgį žuvo 4 žmonės, pranešė regiono karinės administracijos vadovas. Šis smūgis suduotas nepaisant to, kad Ukrainos prezidentas pasiūlė paliaubas su Rusija prieš šį savaitgalį planuojama JAV pasiuntinių vizitą. JAV prezidento Donaldo Trumpo Baltieji rūmai ketvirtadienį pristatė interneto svetainę su klasikiniais arkadiniais žaidimais, tačiau su maga prieskoniu. Žaidėjai čia gali deportuoti migrantus ir statyti pasienio sieną. Teisių gynimo grupės greitai sukritikavo šių internetinių žaidimų pasirodymą, kuris sutampa su Trumpo administracijos vykdomu nelegaliai šalyje esančių migrantų masinio sulaikymo ir deportavimo programos stiprinimu. Vokietijos institucijos penktadienį pareiškė manančios, kad už kelių šią savaitę įvykusių sabotažo išpolių prieš elektros tinklą stovi radikalus klimato aktyvistas ir šiuo metu ieško 48 metų įtariamojo. Pasak pareigūnų, manoma, kad vyras išsiuntė laiškus, kuriuose prisipažino surengęs išpolius prieš elektros linijas, o per kratą jo namuose vakarinėme Gevelsbergio mieste buvo rasta kaip įtariamas sprogstamųjų medžiagų.
1: Sportas.
0: 19 metų Gargždų bangos talentas Sidas Praleika už neatskleistą sumą persikėlė į Čekijos klubą FK Karviną. Šį sezoną Praleika lygoje sužaidė 23 rungtynes, pelnė 2 įvarčius ir atliko 2 rezultatyvius perdavimus. Jo pasirodymai neliko nepastebėti. Birželio Liepos mėnesio atkarpoje jis buvo pripažintas geriausių jaunuojų top lygos futbolininku ir tapo vienu svarbiausių bangos žaidėjų padėjusių klubui išsilaikyti lyderio penketuke.
1: Reklama. Orų prognozė pristato RightE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelyje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kita elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Pasak sinoptikų, sekmadienio naktį daug kur protarpys lietus, vietomis perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties 8-13 m per sekundę, kai kur gūsiai 15-18 m per sekundę, žemiausia temperatūra 9-14 laipsnių. Sekmadienio dieną debesuota su pragiedruliais, daug kur trumpas lietus, galima perkūnija, vėjas šiaurės vakarų 9-14 m per sekundę, vietomis gūsiai 15-17 m per sekundę, aukščiausia temperatūra įdienojus sieks nuo 16-21 laipsnio šilumos.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? Rite E Premium klasės elektriniai triračiai, keturačiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogūs įlipti. Puikiai tinka ir žvyrkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai, o 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. Rite E pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų, todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06 33 77 888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.
0: Dabar Lietuvoje 12 valandų ir 7 minutės.
3: Čia radijos stotis iš Kauno.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sąnarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga, ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Bendrovė Pelias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Pelias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
2: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
1: Pelias, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
0: Girdėjote reklamą.

0: sugedus automobiliui ar įvykus rimtam eismo įvykiui, tenka naudotis automobilio remonto paslaugomis. Ką naudinga žinoti prieš paliekant automobilį remontui? Klausykite Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos, tarptautinių ir viešųjų ryšių skyriaus vedėjos Dalios Malinauskienės komentare.
1: Norėtume atkreipti vartotojų dėmesį, kad prieš palikdami automobilį turėtų reikalauti paslaugos teikėjo užpildyti užsakymo paraišką ir darbų perdavimo priėmimo aktą. Užsakymo paraiška ir priėmimo perdavimo aktas gali būti įforminami vienu dokumentu. Užsakymo paraiškoje turi būti nurodomi paslaugos teikėjo duomenis, automobilio valdytojo duomenis, duomenis apie automobilį, gedimai ir pageidavimai vartotojo. Nustatytų teikti darbų sąrašas, atsarginių dalių ir medžiagų sąrašas, kaina šių atsarginių dalių ir kita reikalinga informacija. Prieš įformindamas užsakymo paraišką paslaugos teikėjas privalo suteikti automobilio valdytojui būtiną informaciją apie teikiamų remonto paslaugų sąlygas, terminus, kainą, garantines sąlygas, galimas pasekmes. Na, o suteikus automobilio remonto paslaugą, automobilio valdytojas turi vertinti automobilio komplektiškumą, matomus išorinius ir vidinius pažeidimus ir defektus. Automobilio valdytojui nustačius pažeidimus ir defektus, juos reikalinga nurodyti ir priėmimo perdavimo akte. Nenustačius pažeidimo ir defektų, ant dviejų priėmimo perdavimo aktų pakartotinai pasirašo transporto priemonės valdytojas, patvirtindamas, kad neturi pretenzijų. Ir vienas toks egzempliorius turi būti įteikiamas automobilio valdytojui. Na, jeigu paslaugos buvo nekokybiškos, vartotojas turi teisę reikalauti nemokamai pašalinti paslaugos trūkumus, nemokamai pakeisti paslaugą, tinkamos kokybės paslaugą, atitinkamai sumažinti paslaugos kainą arba vienašališkai nutraukti sutartį ir reikalauti grąžinti sumokėtą kainą už paslaugą.
0: Girdėjote Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos, tarptautinių ir viešųjų ryšių skyriaus vedėjos Dalios Malinauskienės komentarą.

0: Labą dieną, eteryje žinios. Šeimoms susilaukusioms vaikų priklauso ne viena valstybės išmoka, tačiau tarp skirtingų paramos priemonių apie dalį jų galima ir nežinoti ar tiesiog pamiršti. Viena tokių 444 eurai per mėnesį. Tokia išmoka, kuri gali priklausyti reikiamo socialinio draudimo stažo nesukaupusiems tėvams. Ši parama aktuali žmonėms, kurie dėl nepakankamo socialinio draudimo stažo neturi teisės į įprastą vaiko priežiūros išmoka, tačiau stažo neturėjimas nereiškia, kad šeima negali pretenduoti ir į kitas jai priklausančias išmokas. Turto bankas iki šių metų pabaigos aukcionuose ketina parduoti įvairiose Lietuvos vietose esančius 235 nekilnojamojo turto objektus, kurių bendra vertė siekia daugiau nei 10 milijonų eurų. Pasak Turto banko komercijos departamento direktorės, šiemet matomas itin aktyvus investuotojų susidomėjimas valstybės nekilnojamojų turto. Plečiamas jaunuolių rengimas valstybės gynybai. Dar daugiau 7 ir 8 klasių moksleivių įtraukiami į pilietiškumo ir gynybos įgūdžių kursą. Nuo šių mokslo metų dar daugiau šalies 7-8 klasių moksleivių gali dalyvauti pilietiškumo ir gynybos įgūdžių kurse. Planuojama, kad per metus kursą išklausys apie 50% šios amžiaus grupės moksleivių. Taifūnas Saudel Kinijoje pareikalavo aukų. Dzengsi provincijoje smarkių liūčių sukeltą nuošliaužą pražudė mažiausiai vieną žmogų. 11 asmenų laikomi dingusiais, pranešė vietos institucijos, kuriomis remiasi agentūra Reuters. Pateiktais duomenimis apgadinta 12 namų. Valstybinis televizijos kanalas pranešė, kad nuošliaužą Gao Pingė Sičuano provincijoje įkalino daugiau nei 10 žmonių. Nuošliaužą nuslinko apie 4 valandą. Ryto. JAV pietų vadavietė pranešė, kad Jungtinių valstijų karinės pajėgos ramiajame vandenyne nuskandino jau trečiąjį laivą priklausantį Ekvadoro gaujai. Ketvirtadienio operacija buvo surengta vykdant platesnio masto kampaniją, kurios metu taip pat buvo puolami įtariamų narkotikų kontrabandininkų laivai ir nuo praeitų metų žuvo daugiau nei 200 žmonių. Penktadienį Bolivijoje kariuomenės gyvenamosiose patalpose nugriaudėjus 2 sprogimams mažiausiai 2 žmonės žuvo ir 81 buvo sužeistas, pranešė pareigūnai. Gynybos ministras teigia, kad bazėje Vijačioje esančioje į pietvakarius nuo Bolivijos administracinės sostinės Lapaso buvo laikomos pirotechninės medžiagos. Tiksliai apie 14:30 vietos laiku nugriaudėjusių sprogimų priežastis yra tiriama, sakoma jo pareiškime.
1: Sportas.
0: Pasiruošimą artėjančiam sezonui jau pradėję jaunieji Kauno Žalgirio krepšininkai sulaukė pastiprinimo trenerių korpuse. Prie regionų krepšinio lygoje rungtyniaujančios Žalgiris 3 komandos trenerių štabo prisijungė ilgametį žalgirietis Vytenis Lipkevičius. 37 Lipkevičius šią vasarą užbaigė 7 metų etapą Panevėžio Lietkabelio klube, kuriame buvo komandos kapitonas ir vienas ekipos lyderių. Sekmadienio naktį daug kur protarpiais lietus, vietomis perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties 8-13 metrų per sekundę, kai kur gūsiai 15-18 metrų per sekundę, žemiausia temperatūra 9-14 laipsnių. Sekmadienio diena bus debesuota su pragiedruliais, daug kur trumpas lietus, galima perkūnija, vėjas šiaurės vakarų 9-14 metrų per sekundę, vietomis gūsiai 15-17 metrų per sekundę, aukščiausia temperatūra sieks 16-21 laipsnį šilumos.

0: iš Kauno. Jūs klausotės laidos kartojimo. Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Sveiki, radijos stoties Pūkas, Pūkas 2, taip pat televizijos kanalo Pūkas yra žiūrovai. Esame tiesioginėme eteryje su jumis laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Šiandieną, žinoma, daug kam, kurie augina vaikus, ne šuniukus, yra svarbi, kadangi vaikai šiandieną vėl po atostogų žengia į mokyklą ir pirmokams ypatinga diena, kadangi pirma klasė tai yra vaikams visiškai gyvenimo kelio kita sankryža, kurioje reikės pasukti ir nežinia, kaip bus ir tas jaudulys, tas intrigos naujos buvimas tikrai ir tėvams, ir vaikams, ir mokytojams, manau, visiems yra sudėtingas. Tad labai noriu nuoširdžiai pasveikinti visus rugsėjo pirmąją, visus pedagogus, mokytojus, kurie atiduoda savo gyvenimą vaikams, atiduoda ugdymui. Mūsų ateitis labai priklauso nuo to, ką išauginsime. O mokytojo darbas yra tikrai labai, labai reikalingas ir labai svarbus. Tad, jeigu norite prisidėti prie mūsų laidos, galite skambinti telefonu 34-00-77 Kaune, Kauno kodas 037. Na, laida girdima visoje Lietuvoje, taip pat galite YouTube kanale ir televizinį variantą įsijungti visame pasaulyje, kur bebūtumėte, ir radijas transliuojame internetu. Taip kad tikrai auditorija pasiekti gali tikrai pakankamai plati. Tai norite kažką prisiminti iš savo pirmų dienų mokykloje, arba prisiminti skaudžius kažkokius dalykus, kad nesikartotų kitiems, ką priminti, ką patarti, tikrai būtų malonu sulaukti jūsų nuomonių, jeigu išdrįsite kažką pasipasakoti ir kaip tai buvo. Kalbant apie mokyklą ir apie vaikų gyvenimą, tai manau, kad yra labai daug dalykų, daug teorijų, kurie tiesiog kuriami politikų, kuriami politinės sistemos, tai yra mokymosi programos, ir reikia apie tai galbūt daugiau galvoti prieš einant balsuoti. Kadangi mes, kada išrenkame, mes visai negalvojame, kad čia politikai, rinkimai, ką čia bendro turi, bet tai turi nepaprastai daug mūsų gyvenime. Ir jeigu mes galvosime apie tai, kad čia tik politikai vagia, politikai daro savo gyvenimus, nu visko yra gyvenime. Bet yra esminis dalykas turbūt tai, kad tai priklauso kiekvieno gyvenime etapų, jų sprendimai, jų priimti įstatymai. Jeigu žmonės yra mokinio diapazoniam amžiaus savo, tai jo, yra mokymosi programos, užklasinės veiklos, nukreipimai aukštesnėse mokyklose, vėlgi ką ruošia, ką daro, kokie finansavimai, kuo mes čia norėtume būti. Vyresnio amžiaus žmonėms darbo santykiuose, dar vyresnio, garbingesnio žmogaus, tai yra pensijos, tai yra socialiniai dalykai, pagalba su negalė žmonėms, taip pat yra jų sprendimai, kaip padės žmonėms, kuriems sunkiau gyventi. Na ir turbūt prisimenam puikią, sakykime, skriaudą, aš tai sakyčiau, didžiulę, kada tas įtraukusis mokslas, kada įmeti vaikus, kuriems reikalinga speciali pagalba, į bendro lavinimosi mokyklą, į klasės, kuriuose mokėsi visi vaikai, kuriems nereik specialių poreikių tenkinti ir padėti. Ir atsiranda vienas kitas mokinys, kuriam reikalinga, nėra nei specialistų, nei skirta finansavimo jiems kažkokio. Na ir gaunasi, kad daug yra patyčių, daug problemų ir mokytojams, ir klasė, ir juokinga būna, vaikai negailestingi, kartais ir žiaurus būna, ir pasityčioja taip, kad lengviausia yra numesti tokią problemą, kurią politikai turi pasiimti, prisiimti savo ir ugdymo su specialiais poreikiais vaikams programą paruošti ir specialistus ir finansavimą skirti. Na, jie nusikratė konservatoriai ir numetė į mokyklas. Na, čia apibendrinant tokius dalykus, tai apie politiką tik daug nesinori kalbėti, bet visą laiką būkite politiškai aktyvūs, domėkitės nuo pat vaikystės vaikams paaiškinti, kaip aš jau kartą minėjau, vaikas sako, tai kas šitie mokesčiai, kas šitą politiką, ką jie čia daro. Nu, vaikas susitaupęs turėjo pinigėlių ten kažkiek, sako, nu, tai vaik nusipirk ledą. Na, vaikas nusipirko, atsineša, va, tėtį, kokį skanų ledą nusipirkau, turi. Tėtis paėmė ir nukando to ledo, nu, pusę galbūt nuvalgė ir atidavė, tėtį, čiagi mano ledas buvo. Na, tai va, vaikeli, žinok, ką mes uždirbam, tai va, ta išrinkta mūsų valdžia, taip nukanda mūsų gyvenimo pajamas. Ir visą kitą gerbuvį, kurį mes galėtume susikurti, tai yra, čia va, čia yra mokesčiai, rinkliavos ir taip toliau, ir taip toliau. Tai va, dar grįžkime prie, galbūt prie to mūsų pirmokų klausimų. Šiandieną ta diena, kad reikia vaikams peržengti mokyklos slenkstį. Na, šiandieną, pirmą dieną turbūt, ar niekas jau neuždavinės kažko, neklausinės, susitiks savo senus draugus, pirmokams visi nauji žmonės aplinkui bus. Ir žinot, kas yra svarbiausia, vat, kada būna vaikas mažas, kur čia būna ta pradžia? Ir, žinot, eiti į mokyklą daugam, sako, čia kančia, bet tu žinot, kad kančia užgrūdina. Na, iš tikrųjų, galbūt ir taip, paimkime žmogaus charakterį, ar esmė kančioje, ar žmogaus charakteryje. Nes kančia gali būti, žinot, kaip ugnis moliui. Na, žiūrėkit, gali sutvirtinti, sustiprinti molį ir gali jį sudeginti ir subyrėsisai. Tai taip ir su vaikais yra tikrai labai sunkiai, kai kas priima ir tą kančią, kada išlepinti vaikai, kada tu super mamytis ten, jau nežino, ką čia tam vaikui pirkti, ir tik daiktais, ir telefonais, ten iPhone'ais visokiais, ar planšetim, ten superka viską, ko geriausia, tik tu vaikelį žaisti, tik tai tu netrukdyk. Na ir įsivaizduokit, kai tas vaikas papuola į aplinką, kur yra ir kiti vaikai, aišku, jų irgi žaidžiančių yra, bet mokykloje dabar priėmė naują įstatymą, kad kiekviena mokykla turi su telefonais paruošti tvarką. Ir tas vaikas papuola į tokią aplinką, iš jų atimė telefoną, liepė padėti į stalčių, ar į kuprinę, ar ten kitose mokyklose ir atskiro telefonų kažkokia saugykla yra, kur jie susideda. Ir vaikui naujas gyvenimas. Ir žinot, kai kurie žmonės galvoja, kad reikia būti tokiu nepatenkintu savimis, jausti nepilnaverčiu ar kaltu tam, kad turėtų motyvą tobulėti. Tobulėti dvasiniam gyvenime ir dvasiniam augimui. Ir tokie žmonės sako, žinai, jei aš priimsiu save tokį, koks esu, tuomet neturėsiu aš motyvacijos keistis. Na, ar jūs taip galvojat kas nors, ar jums buvo tokie momentai, kad va, aš toks netobulas, aš toks netikęs, aš čia nieko nemoku. Ir va, man atsirastų tas viduje noras keistis. Tai aš manau, kad palyginimas su pirmoku, jeigu mes jį pritrauksime, prisiminsime savo gyvenimą, ar kitiems net priminsime, padės mums suprasti, kokių svarbių klaidų, kokių svarstymų klaidingumo yra daroma gyvenime. Niekas turbūt iš pirmaklasių nelaiko savęs nepilnaverčių. Visi ateina su savo charakteriu, su savo pažinimu ir aš manau, kad ne vienas motivacijos nelaukia, aš kvailas, aš visoks, man reikia čia būtinai mokytis, kad aš kardos irgi atitikčiau kitus. Ir žinot, nepilnaverčių jis nelaiko vien dėl to, kad jis nežino, ką žino jų draugai iš vyresnių klasių. Nu, suprantam, jau tai ir matematika, ir kalbos, ir rašyba, ir visa kita, ir visa kita. Tai jeigu paklausit vaiko, ar tu jau tiesi nepilnavertis, ar tu nei vienas nepasakys, kad jisai nemoka. Nes pirmokai priima save tokius, tokiais, kokie jie yra, ir džiaugiasi savo šiandieninėmis žiniomis, savo sugebėjimais. Kaip ir žmogus, ir pirmokas, ir antrokas, jis jau kažkiek daugiau išmokęs, ir jisai turi savo žinias, jisai turi savo širdį, jisai turi savo supratimą, ir tas vaikas tikrai nesijaučia blogai. Tačiau jokiam vaikui nepatiktų likti toj pačioj klasėje. Čia yra ne tai, kad motivacijos trūktų ar kažko tai. Ir visi nori pereiti tą antrą klasę, visi nori aukti, nes tai yra gamtos reiškinys. Ir jeigu aš ir jaučiuosi gerai, mano sugebėjimai man tinka, man patinka, koks aš esu, bet aš toj pačioj klasėje likti tikrai nenoriu. Ir nėra jokių prieštaravimų tarp šiandieninių žinių, tolimesnio augimo poreikio ir tokio, sakykime, ramaus pripažinimo, kad tobulėjimas vyksta palaipsniui. Visi žino, kad kiekvieną dieną, ką išmokai, tą jau turi. Ir kaip daug žmonių atideda, ai, šiandien aš neskaitysiu knygos, rytoj vėl tingiu neskaitysiu. Ir, nu, paskui jau savaitgalį aš jau perskaitysiu. Ir paskui, kaip kiekvieną dieną gali perskaityti po dar kokie 20 puslapių, o po to jau savaitgalį jų pasidaro 100, jau tikrai būna sudėtinga. Tai tas palaipsniui mokymas, jis tikrai turi vaikui būti ir išaiškintas, ir suprast, kad jisai tiek akmenų ar plytų negalėtų pernešti per dieną, jeigu jų susikauptų per visą savaitę. Tai būtų per sunku. Ir natūralu priimti save kiekvienoje augimo pakopoje ir tuo pačiu nepamiršti apie tolimesnį vystymąsi. Ir jeigu vaikas jisai negalvoja apie tai, su juo turi tėvai pasikalbėti. Nuolatinis augimas tai yra prigimtinis kiekvieno žmogaus poreikis. Ir tobulėjimas džiugina. Jei jis natūralus ir toks vidinių poreikio įtakotas. Bet ne tai, kad mane privers, aš čia iš baimės, kad būsiu nepilnavertis ar nevykėlis, jeigu aš čia to neišmoksiu daugybos lentelės ar kažko. Nes gyvenime ne tik daugybos lentelė ir ne tik tie mokslai, kuriuos šiandieną žmonėms vienodus, sakykime, reikalavimus pagal visus įstatymus, pagal tvarkas mokyklai. Ir vaikai labai skirtingi. Vienas daugiau prie meno, daugiau prie muzikos, kitas dainuoti, kitas daugiau techniškas, kitas daugiau ūkiškas. Bet visiems programa yra vienoda. Ir pasijausti žmogui nevykėliu, jeigu jis ko nors nemoka, tikrai kartais gali būti labai didelė duobė, kuriai jis gali įkristi. Dabar tokie, sakykime, kokie papildomai motyvai tobulėjimui. Tai žinot, yra meilė. Poreikis kurti. Ir jeigu vaikui vien prievarta į mokyklą eit, prievarta nesukuriama jam, kad jisai norėtų ko nors, tai bent neribokime savęs dvasinio augime. Priimkime, mylėkime save tokius, kokiais esame. Tikrai yra, mes ne vienodi ir visi mes esame kažkokie dievų kūriniai esame gyvenime. Ir žinot, kalbant apie tą gyvenimą, apie 10 dievų įsakymų, kur mums čia visiems žinoma, kad taip. Bet pažiūrėkit, daug kas kam atsitikus kreipiasi, oi dieve, padėk, oi dieve, padėk. Žinot, ir žmonės klausė, va, tu toks geras, toks mielaširdiškas, kodėl tu leidi, va, kad būtų tiek daug neteisybės pasaulyje? Juk tu dievas, juk tu viską gali sureguliuoti, visiems gali pasakyti, ką daryti. Ir kodėl leidi, vat, kad žmonės apgaudinėtų vienus, voktų, žudytų, gopšus būtų. Na, taip toliau, čia daug yra visokių nesąžiningų dalykų, kurie vyksta. Tada Dievas, nu, kūrėjas, jau klausia, o žmonės, ar visa tai jums nepatinka? Nu, žinoma, ne, atsako žmonės, nepatinka. O kam patinka tokie dalykai? Tai kodėl tuomet apgaudinėjate, vagiate, žudote? Juk jūs tai darote, ne Dievas. Tai va čia irgi, žinot, yra tokie paprasti dalykai, kur mes turim su vaikais bendrauti, mes turim kalbėti su jais. Ir šiandieną, žinot, žmogui prikuria tiek daug įvairiausių teorijų, tiek daug visokiausių rebusų, kad vaikų kartais galvoja, nu, netelpa jie tie dalykai, nes gyvenimas iš tikrųjų yra nepaprastai paprastas. Jisai yra nuoširdus ir tikras viskas, bet ką mes sugalvojam? Žinot, aš jums tokia istorija apie šimtakojį. Eina šimtakojis, žinot, dainuoja daineles, laimingas. Ir, žiūrėt, šlept, šlept, aš lepsiu varlį. Pažiūrėk, kaip puiku, net neįtikėtina, pažiūrėk, 100 kojų. Kaip tu gyveni, kaip tu vaikštai, kaip nesusipainioja tavo tos kojos, aš ant 4, tai aš kažkaip šokuoju. O kaip tu nesusipainioji? Kuri koja žengi pirmin, kuri antra, kuri toliau, čia iki 100-osios. Kaip pavyksta tau susitvarkyti visą tai? O, sako, aš niekada ir negalvoju. Aš tiesiog vaikštau, gyvenu ir man niekada nekyla tokių klausimų, tokių galvojimų. Nu, palauk, aš pagalvosiu, kad tau galėčiau atsakyti, kaip čia stonkoju mano darosi. Pagalvoju, dripti ir guli su klubu. Susipainėjo tas 100 kojų. Kaip su jomis dabar susitvarkyti, kada pradėjau galvot. Tai va, tai pažiūrėkit, tos teorijos, kurios kartais sukurtos perteklinis ir gyvenime, ir mokykloje, tai gyvenimas yra paprastas. Ir jis pasidaro sudėtingas tuo met, kai pradedame kurti apie tą gyvenimą teorijas. Tai manau, kad yra tokia didelė pamoka tarpusavio santykiuose su vaikais, tarpusavio santykiuose su mokytojais, tarpusavio santykiuose darbuose, ypatingai šeimoje. Ir žinot, kas daug baisiausia yra gyvenime, kad visos teorijos, visi gynimo teisės, vaikų gynimo teisės, moterų gynimo teisės, na, vyrai jau nurašyti, vyrų teisės gynimo paskutiniai vietoje, vyrai lyg tai tokie nevykėliai, tik skriaudėjai, nors turbūt pagalvojus apie apklausą pasidaryti, ar moterys žiauresnės ar vyrai, pažiūrėkite apklausos, pavyzdžiui, klausė vyro, ar tu savo mylimai moteriai paukotum savo inkstą, jeigu tau reikėtų, nu, išgelbėti gyvybę. Tai turbūt ne vieno vyro nerasit, kuris nesutiktų. O moterį, paklauskit. Kitokį klausimą išgirsit. Tai iš tikrųjų, žinot, teisės ir pareigos yra du dalykai, kurie labai supainioja žmonių gyvenimus. Ir šiandieną kalbėti apie vyro ir moters gyvenimą, apie tų dviejų lyčių, kurias jau buvo čia tos genderistiniai, dabar dar ten jie tas kelio klausimus, ir tai nutilo, kai Trumpas, Amerikos prezidentas, pasakė, kad dvi lytis jokių daugiau nėra, vyras ir moteris, tai yra Dievo sukurta. Na, jau šiek tiek aprimo tie genderistai. Bet iš tikrųjų santykis tarp vyro ir moters, tai turi būti harmoningi, ir tam pirmiausia turime suprasti, kas yra moteris ir kas yra vyras. Kas yra moteriška prigimtis ir kas yra vyriška prigimtis. Ir visai nesvarbu ten fiziologiniai dalykai, kas pas ką ten yra, bet yra prigimtis. Tai yra visiškai skirtingi du kūriniai Dievo. Moteris ir vyras. Ir jų negalima sukeisti vietom, ten kažką prisiklyjavus, ar ten prisipumpavus, ar ten hormonais pakeičiant žmogaus fizinį netgi kūną. Ir ypatingai, kada mokyklose vaikai auga, kada ta liberalų visos reformos buvo įvedamos ir čia tų genderistų į mokyklą, kad čia gali būti ir kitaip, ir čia ir tie visi LGBT visa propaganda, na, kad čia viskas yra natūralu, normalu, ir tie vaikai pratinami prie tokios pažiūros. Bet nėra vaikams aiškinama apie vyrišką ir moterišką pradą. Ir kad niekada jie nebus tokie patys, ir niekada nebus tokie ir fiziškai, ir dvasiškai, ir morališkai, ir prigimtiniai dalykai, nu niekada vyrai negimdys vaikų turbūt, ir jau nekalbant apie poelgius, apie charakterį, apie nuolankumą, apie meilę ir taip toliau. Tai yra visiškai kiti dalykai, ir tai, ką jaučia ir kaip išgyvena vyras, ir kaip išgyvena visą tai moteris.
0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Ir žinot, čia yra pats pagrindinis dalykas, taip pat apie ką mažai labai kalba, ir nežinau, kodėl apie tai mažai kalba, apie tikrosios vyriškos energijos, energetinių dalykų ir moteris. Ir apie kaip jos visatoje saveikauja. Tai mes kalbam, žinot, daugiausia tik tai apie, kad čia moteris, vyrai, bet yra visa gyvūnija. Ir labai griežtos taisyklės, ir labai griežtai elgiasi, pažiūrėkit, ir elnius gyvenimą, daug kas ir augina juos, ir mato, ir miškuose, briedžiai, nu, bet kurie gyvūnai. Jie kažkaip tai labai įdomiai gyvena, paukščiai, gulbės, gandrai, kurie skrenda ir kažkur, tai žiūrėkit, ir kokia ten ištikimybė jo vienas dėl kito. Girdėjot ir dainą, kaip žūsta gulbė, žūsta krenta žemėn gulbinas. Kodėl? Tai ar čia yra tas pats? Kas tai yra pradai energetiniai? Ar čia vienodai ar nevienodai? Žinot, ta prigimtis vyriškos ir moteriškoji, tai yra duotybė. Ir jeigu mes nežinome, kaip jį išreiškiama, mes ką padarom? Mes pažeidžiame sąveikus dėsnius. Ir dėl to negalim sukurti mes gerų santykių. Čia esmių esmė. Jeigu mes pažeidžiame sąveikus dėsnius vyriškus ir moteriškus prigimties. Bet čia apie tai, žinot, reikėtų labai žmogui kiekvienam šitą suprasti. Ir maža to dar, elgdamiesi poroje pagal savo įgeidžius, mes ardome santykius. Nes mes čia, aš moteris, aš čia galiu savo leisti, kaip pasakyti, valdyti vyrą, o vyras tampa tokiu patogiu visam gyvenimui. Sako, moteris yra tokia techninė kūrybinė mašina, kurie vyrą pasigavo, surado, užvaldė ir važiuojant jo. Tai čia tikrai nėra moters prigimtiniai dalykai, kad šitokie santykiai būtų. Dabar, jeigu šiek tiek panagrinėtume moteriškos prigimties savybės, ką mes turim žinoti? Kas ta prigimtinė duotybė yra moterį? Tai turbūt daug kas ir žino, ir nieko aš čia naujo nepasakysiu, bet mes turbūt galėtume prisiminti ar kartu pakalbėti, kas yra moteris. Tai žinot, tai yra švelnumas, tai yra kantrybė, išmintis ir ištikimybė. Ar šiandieną moterys visus atliepia tais prigimtinės savybės? Ir kas iškreipia šitą požiūrį į tai? Ir moteris moko priimti vyro autoritetą. Subtiliai paskatinti jį pabrėžiant jos nuopelnus, įkvėpė vyrą daryti tai, vėlgi, kas jam prigimtiniai dalykai, duotybė, kad tą gyvenimą sukurtų saugų, pilnavertį. Ir pažiūrėkit, jeigu moteris negerbė savo vyro šeimoje, santykių šeimoje nelaukite. Nei tarp vaikų, nei tarp jų draugų. Ir jie tikrai negavę to iš moters pagarbos vyrui, jie nebus tokio pilnaverčio tokio gyvenimo, pilnaverčio santykių atstovai. Dabar, žinot, vyro sėkmė išorinėme pasaulyje labai priklauso nuo to, kokia šalia jo moteris. Ir turbūt jūs matote, kad su viena moteris, būnant šalia vyras, darbštus dirba, nuotaikoje pilnas energijos, o kitojas bejėgis tampa, jį išsirbė kažkas, jis nieko daryti nenori, jisai tada ieško, kur pasislėpti. Tai žvejot, tai meškeriot, tai medžioklė, tai draugai, tai klubai kokie nors, nu, jis nėra nepripažintas, jis ieško, kur save dėti. Ir blogiausia, kada žmonės pradeda naudoti ten alkoholį, narkotikus, ar dar kažkokiu ieškot, kaip sako, skęstantis griebėsi ir užšiaudo. Ir jeigu jis jaučiasi palaikomas, jei žino, kad būdamas su ja, jis gali save realizuoti, jis niekuomet tos moters nepaliks. Harmoningai išreikškinti savo moterišką prigimtį moteris visuomet yra įdomi ir patraukli vyrui. Ir visai nesvarbu, žinot, kad gyvenime metai bėgam, ta žmogus kūnas šiek tiek keičia savo formas, keičiasi išvaizdą. Tai jeigu visą gyvenimą moteris palaikė vyrą, visą laiką įvertino, visą laiką jis buvo stimuliuojamas būti šeimos galva, svarbus, ta moteris jam visą laiką bus graži, visą laiką jinai bus jam miela, visą laiką bus patraukli. Ir niekada jis neieškos kažkur tai, kažko tai savo, ko jam atrodo kažko trūksta. O trūksta kodėl? O trūksta tavęs, moterie, šalia. Ir po to kaltina vyrą, o jis toks, anoks. Ir pažiūrėkit, kaip išteka moteris, jau susiranda patį geriausią vyrą, kuris jau jam atrodytų, jau čia mano svajotas. Ir pradeda jo lipti ant galvos, pradeda jį kritikuot, pradeda jį ten ir prie vaikų, ir prie savo tėvų, prie uošvių, prie uošvės. Kaip jisai skaudžiai tai išgyvena? Ar jūs žinot? Moteris, nežinot. Nes nejaučiat, nes jūs negerbėt, neišmokot gerbti vyrų. Nes nesakau, kad nėra vyrų ir tokių, kurie nieko nenori, nieko nereikia. Tai jūs ir neištikėkit už tokio vyro. Pasirinkti visą laiką turėt galimybę. O po to praeina metai, praeina kiti. O jeigu tas vyras turi savo charakterį, jisai negali, neleidžia užlipti moterį ant sprando, kaip liaudiškai sakant. O pažiūrėk, koks jisai, aš visai netokio tikėjausi. Aš, mano visai buvo kiti lūkesčiai, pažiūrėk, koks jis dabar. Negaliu aš jam užlipti ant galvos, išvertus į paprastą kalbą. Kodėl? Todėl, kad moteris yra pats svarbiausias kūrinys pasaulyje, kuris formuoja vyro gyvenimą, o vyras kuria tą gyvenimą saugų, kuria į pilnavertį. Ir čia kalbėti apie pagarbą, apie visą kitą, tikrai yra apie ką. Tai, kas nesiniai prisijungėte prie laidos, tai laida Tvirta šeima, Tvirta Lietuva. Ir studijos telefonas 34 0077, Kaune, Kauno kodas 037. Ir aš, Kęstutis Pūkas, bandau pasidalinti su jumis savo patirtim, savo išvalgomis, nes aš manau, kad per mažai mūsų žiniasklaidos, socialinės tinkluose yra primenama apie dvasinius dalykus, apie santykius. Daugiau žmonės maitina intrigom, skandalais ir pažiūrėkit, jeigu kokį skandalą, kas ten paskelbė, kitos priemonės ištarežuoja, visur skamba, oi kaip ten... Visiems labai įdomu. Iš karto ieško dalinasi tą informaciją, nes ten skandalai, emocijos ir kažkokie tai kažką tai nužudė, padarė, išprivartavo. Ten dabar tiražuojamas tas kunigais, ten ojojoj, tai liktai kas nors čia kitai buvo ir pankščiau. Ir pažiūrėkit, skandaliukai, skandalais jūs užmaitina. Ir jūs gyvenime nustumiami iš realaus paprasto gyvenimo į tų visokiausių teorijų kūrimą. Tada žmogus paruošiamas visai kitokiai aplinkai, ne tai, kuris prigimtinės savybės turi gyventi, o kažkur kitur. Nustumimas, nutempiamas, jam ten įdomu, intrigos, o dabar ir su vaikais. Vaikams prikūrė žaidimų, negalvokit, kad čia tie žaidimai savaime atsirado, tai yra projektas nesuplanuotas, kad taip vyktų, kad taip turėjo būti. Visa tai yra kuriama. Kuriama, kad jūs padarytų tokiais paslaugiais, nemastančiais, atsiribotumėte nuo savo pareigų daug kur dalyvauti visuomeninėje veikloje, politinėse reiškiniuose, kurie šiandieną visai kitaip yra traktuojami ir vertinami. Ir jeigu atkalbant apie politikus, tai šiandieną bijo žmonės eiti į politiką, eiti tie, kurie tikrai žino, kaip valstybės tvarkyti, mato klaidas, mato, kaip jie elgiasi su jumis, su jūsų mokesčiais visai surinktais, su biudžetu, vadinkim, kai čia kvailina, kiek tik tai gali, per visas priemonės jums meluoja tiesiai, jakis kalba, nu, vadinkim, net nesąmonėm galima būtų pasakyti, gazdina, prikuria visokiausių jausmingų intrigų, kurie jums atrodo, nu gal iš tikrųjų čia ir taip yra. Tai va, tai jeigu jūs mažiau tų teorijų klausysit, daugiau žiūrėsite savo gyvenimą ir savo miesto, savo valstybės, tikrai neišrinksite šitų žmonių, kurie visą tai sukūrė ir kurie sėkmingai 30 metų, daugiau 30 metų valdo Lietuvą ir labai keistai valdo. Jeigu jūs negalvojate, tai jums atrodo, kad viskas gerai, bet yra daug žmonių galvojančių. Vieni nuryja, patylė, mato, ką vaikams brukama, skaudžiai priima, vaikams aiškina namuose, kiti jau net nebeaiškina, nes sako, aš vis tik nieko nepadarysiu, jie čia jau geriau žino, nes jie mokykloje išdėliojo. Tai va, tai čia yra, žinot, baisus yra dalykai, kurie šiandieną mus supa. Žinoma, yra ir kaip aš sakau, kodėl čia tai ta karo gazdinamas ir kur tikrai grėsmės yra tokios, neturėtų žodis taip elgtis. Ir pažiūrėkime, grįžtant prie tai, ką mes čia nagrinėjom, vyrišką ir moterišką pradą. Žiūrėkit, dabartiniu laiku moteriškumas yra tiek stipriai iškreiptas. Ir daugiausia, pažiūrėkit, į ką jis orientuojamas. Išorinius parametrus. Ir dauguma moterų galvoja, kad norint sukurti šeimą, rasti vyrą, reikia užkariauti vyro širdį įvairiausiais savo kūno atributais. Kad mano ten būtų ten užsirietę daugiau, ten lūpus būtų pripūstos, ten, na, daug moterų jau, jeigu jie visą nuimk, kas ant jos sukrauta, tai galbūt ir savo vyras jos nepažintų, jau nekalbant apie ten tėvus kitos pusės, uošvis kokius. Ir žinot, moteris tai yra visiškai kitas dievo kūrinys. Tai ten ne to biusto dydis, ar sijonėlio ilgis, ar kojų ilgumas, ar ten tų leškų storumas, kaip liaudiškai sako. Bet pirmiausiai yra moteriškas charakteris. Ir dauguma žmonių, man tokių dar net savų, aš nežinau. Ta moteris, pažiūrėjo, kaip jinai apsirengus paprastai, nei dažosi, nei jinai ten kaži ką daro. Pažiūrėjo, kokį jinai vyrą gavo. Aš čia taip dažausi, aš čia lipinu savo blakstienas, aš čia nagus klyjuoju, aš čia pripučiu tuos įsirietimus savo visokius. Nu ir niekaip aš to vyro nerandu. Nu, Vladimiras paskambino. Sveiki, Vladimirai.
2: Sveikas. Dabar toks yra dalykas. Pasiūlyčiau apie tą, reiškia, moters ir vyro prigimtį, padaryti tokį eksperimentą. Eglutė sistema. Paimkim pagrindas, kokie yra, pavyzdžiui, žmogaus fiziologiniai dalykai ten ir visokie kitokie, nes vyti praktiškai pasaulis sukurtas iš priešingybių. visiškų priešingybių ir paskiau artėja prie to vadinamo auksinio balanso, kurio iš tikrųjų nėra. Jo niekada nebus auksinio. Jisai smiruojantis yra. Iš negatyvo į pozityvą, iš pozityvo į negatyvą. Pastoviai. Ir tas sviravimas iš vienos pusės ir į kitą, jisai būna irgi nevienodas. Daugiausiai kartais pasireiškia į negatyvą, kartais į pozityvą. Taip, kad tokio užšaldyto gero balanso nėra pasaulyje. Nėra nei į kosmose, niekur nėra. Jisai yra sviruojantis. Ir tas sviravimas, jisai būna geriau subalansuotas arba blogiau. Ir tai pastoviai vyksta. Todėl reikia padaryti tokį dalyką. Pradėkim, pavyzdžiui, nuo tokio pasiūlymo mano. Žmonių, žmogaus poreikiai. Jie yra poreikiai ir interesai. Jie yra arba visiškai sutampantis, arba visiškai skirtingi. Ir yra trečias variantas, kad jie panašus būna. Daugiausiai yra panašių tų visokių, reiškia, požymių žmonių tarp vyro ir moters. Tai vat yra trys variantai. Arba sutampantis visiškai, arba panašus, arba visiškai nesutampantis. Tai vat iš tų trijų dalykų galima toliau ieškoti, tą pagal eglutę sistemą ieškoti vis žemiau, dalinsis viena reikšmė, pasidalins vėl dvi reikšmės, tos dvi ir vėl dvi, ir taip toliau. Gal tai esim mes kažkokias išvados, kodėl taip gaunasi tarp vyrų ir moterų. Kodėl nėra tokios taikos, tokios, sakykim, stabilios. Jinai visą laiką sviruoja. Nu tai gal tai padės išaiškinti tas visą reikalą. Nu toks tik pasiūlymas.
1: Merai, atitikimo teorijos, bet jeigu žmogus suprasva, kaip ir pats kalbė, apie pagrindinius dalykus, prigimtinius dalykus, jie yra tiek elementarūs, jie tikri, jie yra iš širdies. Ir kiek šiandieną žiniasklaida, žaidimai, socialinė erdvė, visa, kiek išbalansuoja. Ir mes pradedam klausyti jų, pradedam galvoti, kad mes čia gal jau nusenę, mes čia nesuprantam, pažiūrėk, kokie dabar vaikai auga, pažiūrėk, kokie dabar jų interesai. Tai ar šiandieną daug vaikų rasite, kurie labai nori rūpintis, stengtis, dirbti, gerbti, pagarbę elgti su tėvais? Daugiausiai, ai, jie ten durnė, jie ten jau nieko nesupranta. Ir žinot, kiek jų yra įvairiausių prigimtinių dalykų, ir jeigu mes juos paminsime, jeigu mes jų negirdėsime savo vidinį, su prigimtiniu, ką mums davė Dievas, vadinkim, kas mes esame, tada mes tikrai suklysime.
0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Arnoldas, sveiki.
3: Sveikas, Kestutė, sveikas. Vat ką tik žmogaus, kaip sakant, rekomendaciją perklausiau. Nu, savita, kaip sakant, teorija, bet galbūt ir jinai turi teisę kaip po tokį egzistuot. Aš ką noriu pasakyti. Aš pats baigęs istoriją ir pas mus buvo virš auditorijos toksai užrašas. Istorija magistrum regnorum. Reiškia, istorija yra gyvenimo mokytoja. Ir kas vadinasi nedaro, nežino ir nedaro išvadų iš istorijos, tas lieka, žinai, vaikas. Dabar va tą ryšim su 1 rugsėjo, kada mes, vadinasi, išleidžiame, patys prisimenam, kada jim pirmą klasę, vadinasi, dar ir panašiai, negalima pamiršti ir leisti pamiršti to, kas visiškai nesinaidėjosi, kaip sakant, represinėse formose. Bet to nebus, kaip sakant, žmogaus pilnaverčio, nes jis nežino savo istorijos, tiksliau jis nežinos vien tik iš to, kad jis neįvertins jos pilnai. Prisiminkim distancinį mokymą, prisiminkime, kaip sakant, reiškia, tos primiktinius analizus, neleidimas į mokyklą, nu, žodžiu, visą aibę šitų reiškinių, kurie stabdė asmens vystimasi, ir, kaip sakant, dabar, kada jau aiškėja, kas buvo autoriai, ir kada jiem iškeltos baudžiamos bylos, jau kasas iki to paučio ir panašiai, nu, ir nutylo. Negalima leis nutil, kadangi, kaip sakant, tie mokinukai, kurie šiandien perislengs ir eis į pirmą klasę, turi žinoti, kas prieš keltą metų buvo su vyresniųjų klasių mokiniais, kad tam neleis pasikartoti. Vadins, ką aš noriu pasakyti esmiai. Gyvename sudėtingą amžių, vadins, robotizacija, tie vadinami dirbtinį intelektą. Kas yra dirbtinas intelektas, jis neturi emocijų, jausmų, meilės, A jeigu nėra meilės, pats žinai, reiškia, darinys, kūrinys yra be Dievo, kas yra ne iš Dievo, tas yra iš šetono, kaip sakant. Tai vat šitie intelektai visi, visi robotai, tos nereikalingus žmonės, ir kurie nežinos, ar yra reikalingi ar nereikalingi, įstums iš gyvenimo. Jie dabar tokius terminus sukuria darbo rinka, suprant, kas čia yra dabar, kas čia turgus darbo rinka. Tai žmogus nereikalingas ir, ir dinki šiame, tai užskėpinsim, dar kažką padarysim ir vadinasi, tom bus viskas yra baigta. Bjauriausiai yra tai, kad kūrimi sėklos bankai, o dabar žmogus galėtų, jau aišku, jis negrįž prie ragelio prokomentuoti, yra netokių veikėjų, kurie atitinka, kaip sakant, kaip pats vatmini, tos reiškia standartus grožio, išminties tenai, genialumo, talento, ir tenai lėnė susidarius moteris laukia jo sėklos, turės tos, kurios net gali pasto dažniausiai, ir turės tą reproduktorę išnešiotoje to kūdikio, ir vadinasi, gali užsisakyti, ar mėlyno akių nori, brandino, bruneto, kaip pizza, supranti, kas yra, be galo, be galo baisu, tai vadinasi, bus gimdomi androidai. Tai vat įdomu, tie androidai turės sielą, ar jie neturės? Greičiausiai, kad ne, nes jie yra dirbtinų būdų sukurti. Tai mokiniams sunku suvokti šitą dalyką, bet kiek aš paminu biologijos pamokose, tai tarybiniais metais išsamei aiškino, ne apie tą, bet, kaip sakant, apie tos prigimtis dalykus ir buvo pakankamai viskas aišku. Tai vat kestudė, ras kokia pedagogė Kaune, senos kartos, kurios yra išmintingos, nesuluošinto intelekto, sakykime taip, nes dabartinės jos yra pasinešę madom, aišku, tas neilgai trūks, gyvenimas diktuoja savo sąlygas, lyg upės, be vandens, žuvų nėra, nieko nėra, o tik tai, kaip sakant, spraktelimas pirštu ir viskas sustojo, ir čia intelektai nepadės, ar, ar dar kažkas ir panašaus. Tai vat, kaip sakant, tie mokinukam mūsų, tie, kurie yra, vadinasi, pradeda gyvenimo mokykla, tai buvo gyvenimo mokytoja, reikia pradus duoti esminius, tie, kurie buvo išbandyti šimtais ir galbūt tūkstančiais metų, o ne kurie atsirado čia nuo maksimum 70 metų, a mes žinom, kas visi šitie autoriai praturtėjo, kaip sakant, nu, kitaip jas nepavadinsi, šuleriai, aferistai, žmonijos priešai ir panašiai. Nu, ką Kestutį vakar kalbėjo laidoje, kad nedaugelis radijų leidžia pasisakyti, ačiū tau už tai, kaip sakant, ištvermės ir stiprybės, maksimum 70 metų, a mes žinom, kas visi šitie autoriai praturtėjo, kaip sakant, nu, kitaip jas nepavadinsi, šuleriai, aferistai, žmonijos priešai ir panašiai. Nu, ką Kestutį vakar kalbėjo laidoje, kad

0: nesutinku, kaip bajoro laikais buvo, liberum veto, aš nesutinku, aš nenoriu. Reiškia, yra ne 100%, tai nėra absoliuti tiesa, kažkas pasakė, kad tai yra melas, kad taip neturi būti ir turi būti taip, kaip turi būti. Ačiū, Kęstuti, ir iki.
1: Tai, kad daliniesi ir savo patirtim, ir savo išvalgom, ir nesikuklink, nes tavo pasisakymai tikrai yra visi pagrįsti, ir nemanau, kad sveiko mąstymo nors vienas žmogus galėtų paprieštarauti, ką tu sakai. Dabar mano pačio, vat, kodėl aš, man dažnai sako, kad ai, tu ten vienas ateini, kalbi apie šeimą, ir, žinot, mano patirtis pakankamai didelė, ir aš turiu ką pasakyti. Ir tai, kad pasikviesti ten kažkas, kad pasireklamuotų, kad kažkas čia papasakotų savo istorijas, galbūt ir gerai. Bet kol aš dar turiu jėgų ir turiu galimybę dalintis su jumis savo patirtimi, ir tegul kai kas ir niekina, kai kas neklauso, kai kam neįdomu, bet galbūt yra žmonių, kurie pamiršę savo prigimtinės vertybės, pamiršę savo dvasinį augimo procesą, kuris augo ir po to ištirpo kažkur socialinėje erdvėje. Ten žmonės dabar, žinot, ten Instagramuose, ten visą deda, ten savo, kur nuėjo, kur nusibesdėjo, kur ten kas pasidarė, kur ten vaikas apsišiko, atsiprašant, tai, žinot, deda ten bilė, kas žiūrėtų, pažiūrėjo, kiek peržiūrų, kiek čia sekėjų. Žinot, jūs galite turėti sekėjų kiek norit, jūs galite ten dėti visus savo galus, nuogus ar nenuogus, ką jūs ten bedėsit, ten riboja šiek tiek tos nuogybės, bet esmė pati, kad kiekvienas žmogus turi savo prigimtinės vertybės ir kiekvienas žmogus turi likti savimi. Jau aš ne vienoje laidoje apie tai kalbėjau ir aš visą laiką jums priminsiu, kad būkite savimi. Jeigu jums Dievas davė kažkokio mentoriaus, vadinkim, kuris gali pasakyti kitam žmogui kažką gero, pasakyti savo nuomonę, jis nori pasakyti, tai sakykit. Nes čia yra pats svarbiausias dalykas, jūs atrodo vieną sakinį pasakot, bet išgirsta 100 000 žmonių. Čia nėra taip, kad ir paliečiat galbūt ten žmogui, kuriam reikėjo pagalbos, kuris jis susivyravo ir jisai savim nenori būti, jo jisai galvoja, kad aš čia nevykėlis, ir jis išgirdo jūsų žodį, jam širdyje atsigavo vėl ugnis, kai kibirkštį tokį. Auris, sveiki.
2: Labą dieną.
1: Labą.
2: Nu, noriu savo nuomonę irgi pasakyti. Pagal mane, tai mūsų yra sukurta psichopatinė visuomenė. Nes toj visuomeniai tu negali būti savimi. Tau visą laiką vyksta kažkokie procesai. Viskas, kas sukūrėma, greunama, vėl sukūrėma, vėl greunama. Šeimose, jeigu įsitaiso psichopatas, jisai, kaip sakant, su meilė ateis, ar su, kaip sakant, atsidavimu, su glamonėm, o paskui tik tai pradeda keistis viskas ir jis pradeda dominuoti. Tai vat mano tokia nuomonė, ačiū.
1: Jo, čia, žinot, yra tų tikrai psichopatų, jie iš dangaus nenukrenta, jos, aišku, atsineša žmonės su savo, galbūt, ir siela, su savo ateimu į tą gyvenimą, niekas čia negali dar visko pasakyti, kaip čia yra, bet tikrai yra daug bet. Gali būti tas psichopatas išgirsti savo tais gerasias savybės, kaip sako, kiekvienas žmogus turi ant vienos peties yra juodas vilkas, o ant kitos baltas, yra angelas ir velnės, kurį jūs maitinsit, tas užaugs. Ir tas psichopatas, kuris žmogus galbūt kartais yra aštresnio charakterio, galbūt daugiau reikštis nori, ar ten narcizinio turi tokio prigimtinių dalykų, bet visa tai gali keistis. Ir jeigu tas žmogus papuls į aplinką, kur jam padės, kur jo neiškreipsi jo požiūrio, supratimo, tikrai tie blogieji velnio dalykai, jie slops, jie mažės. Bet jeigu jūs ten eisit muštis, ginčytis, ten pult, jis turės gintis, tada užsiauginėtų tą tada agresyvų žmogų. Tai būkime savimi. Ir aš norėčiau dar vis tik tai grįžti prie to moters ir vyro prigimtinių dalykų, kadangi tai yra ne moteriai, kaip dar ir sako, nori su tokiais papais, nori su tokiais akim tokiom, nori su tuo, tau paspaudė printerį, atspausino moterį, tų humanoidų tikrai jau dabar jau Kinijoje, sakė, yra nelabai atpažinsi jau, ir kalba, ir bendrauja su tavim, ir net nelabai atpažinsi, ar tu ten žmogus su žmogum kalbi, ar su kuo. Tai va, tie dalykai ateina. Ir jeigu jūs širdyje neturėsite savęs, save užmiršite, jūs paskęsite tuose socialiniuose tinkluose, ir tuose, ką jums kiša šiandieną, tai jūs pradėsite gyventi ne savo gyvenimą, o kitų.

0: Kalbant apie vyrą ir moterį, jeigu mes esame tie žemės vaikai, dievų kūriniai, tai pažiūrėkite dabar kalbant apie moterį ir vyrą. Moteris labiausia traukia vyrą kuo? Aš čia kalbėjau, ar su jonėliu, ar kojytės jos ten storos ar plonos, vienam patinka, kitam ten krūtis didelės ar mažos, ar ten ūgis ar plaukai, ar akys, ar nu, lūpos dar kažkas tai. Moteris labiausia traukia vyrą savo moteriškais charakterio bruožais. Nes kiekvienas vyras supranta, kad būtent jie yra svarbiausi bendrame gyvenime. Nei tos krūtis, nei tos šlaunys, nei ten, kai sako, tu žiūri į šlaunis, o ne man į akis. Tai daug yra dalykų, žinoma, gražių. Ir kiekviena moteris turi tų gražių dalykų, vienos ten, kitos ten. Bet charakterio bruožai bendrame gyvenime yra pats pagrindinis dalykas. Dabar einant prie vyro. Vyriška prigimtis. Pažiūrėkit, vyro prigimtiniai dalykai. Aktyvumas, būti aktyvus, stiprybė, autoritetas ir lyderystė. Vyras turi būti lyderis, o ne kažkoks tai, žinot, skudurėlis šluostyti indam. Tačiau vyras ne tas, kuris pavergia ar išnaudoja. Nes daug čia, žinot, irgi vyrai, tai čia skriaudėjai, vyrai čia terorizuojantys, čia vyrai blogiausi pasaulyje, nieko nėra blogiau už vyrus. Bet vyras yra tas, kuris rūpinasi ir saugoja savo moterį, savo šeimą, savo vaikus. Rūpestis ir saugumas. Ir fundamentalus vyriško charakterio bruožas tai rūpestis ne tik savais, bet kitais. Ir pažiūrėkite, kiek kiekvienas vyras širdyje, vat, kurie ir kad ir klausote, jūsgi žinot, kiek jums norisi apsaugoti, pasirūpinti, kad kitiems būtų gerai. Todėl vyras turi mokėti suprasti moters emocijas, nes čia taip pat labai svarbu. Nes jai svarbu jausti, kad vyras dėmesingas jos jausmams. Ne kuo apsirengusi, ne kiek ten kur ką prisidažiusi, bet jausmams. Ir šitą moteris taip pat turi žinoti. Ir kitas svarbus vyriškas bruožas - sugebėjimas valdyti savo jausmus. Negalvokit, kad vyrai tai nieko nejaučia ir nieko negali jausti ir kaip tai yra. Nes kalbant apie misiją, reikalinga savo, žinot, tikslus turėti, savo misijos įgyvendinimui. Misija reiškia, kad jūs užimtas tuo, kad atneša gerą kitiems. Ir kiekvienas vyras visą laiką jis norės kažką padaryti kitam, savo moteriai, savo vaikams, savo kaimynui, savo kolegai. Jis visą laiką, jis toks yra. Ir pažiūrėk, vyras savo kolegei, kažkokiai moteriai, kažką tai pagelbsis, padės. Moteris šito nesupras jo. O tu matai, tu ten ją rūpiniesi, tu jai tą darai, koks tu blogas. Nesupranta, kad vyriška prigimtis yra tai daryti kitiems gerą. Na, jeigu vyras gyvena savo egoistinių norų pildymo lygmenyje, alaus, futbolas, žvejyba, medžioklė, ten į garažą bėga, jis švaisto savo vyrišką energiją veltui. Jis ją išmėto. Jisai galvoja, aišku, jisai gal bėga, gal ta moteris jį užkniso tiek, kad jau jisai nebegali, jisai eina ten ir išvaisto savo tą gyvenimą. Ir tada vyras jaučia vidinę tuštumą ir beprasmį gyvenimą. O su amžiumi, jeigu daug metų jau taip gyvena, žinot, ką jisai įgyja? Depresija, sunkumą, abejingumą savimi, pasitikėjimą savimi. Ir labai daug kur, sakyčiau, padaro klaidas moteris su vyru, kada, o, aš ne to tikėjausi, aš ne to laukiau, aš čia, tu va toks, tu anoks, tu visą laiką prie vaikų, tu toks durinas, tu negražus, tu senas, tu visoks, koks tik nori. Ir tą vaikai girdėdami taip pat susiformuoja savo nuomonę. Kas yra meilė? Šiandien meilės žodį taip nuvalkėjom, kad jau net mes nežinom, kas tai yra. Jeigu mes elgiamės teisingai pagal savo prigimtį, moterišką ir vyrišką, kurį mes kurie turim, ar mes moteris ar vyras, ir nežiūrime į partnerį kaip į kažką, kas turi tenkinti mūsų norus, o vietoj to prisimename, kad jis tas, kuriuo aš noriu rūpintis, tai yra mano meilė. Mano vyras, mano moteris, mano vaikai. Kai yra besąlygiška meilė, yra ne tai, kad man ta moteris šiandien padarė pusryčius, ar ten susidėjo trumpą sijoną, ar ten pasiraitė prieš mane, bet aš visą laiką turiu jausti širdyje meilę. Ir ta besąlygiška meilė, tai abipusis jausmas tik gilės ir nuolat auks, jeigu mes tai išsaugosime. Ir kiek laiko tęsiasi meilė? Daug kas, o čia 2 metai, 3 meilė ir visa baigėsi. Ne, meilė yra begalinė. Ar tu 10, ar 20, ar 30, ar 50 metų, jeigu tu gyveni su žmogum, kuris, kaip Vladimiras sakė, kada harmonija, kada jie suranda su vienas su kitu, jis visą laiką ją myli. Jis visą laiką mylės, visą laiką grožėsis, kiek amžiaus be bus. Jis visą laiką džiaugsis, kad ta moteris arba tas vyras šalia. Taip santykiuose būna krizės, bet jei žmonių santykiai nuo širdus, tai kiekviena krizė tik sustiprina. Kaip aš sakiau, kad ugnis molį arba sudegina, arba sustiprina. Ir abipusis jausmas tikrai nemažėja. Ir krizės išgyvenime, žinot, įvyksta taip pat labai daug dalykų. Ir es, galbūt, kad išmoktume tos krizės visai gal reikalingos, o ne tam, kad išsiskirtume. Jeigu krizė, aš jau nebeturiu kantrybės, aš jau nebenoriu nieko. Svarbiausia atrasti silpnas vietas santykiuose ir savyje. Ir, žinot, darbuotis jas sustiprinant ir taisant, o ne skaityti, tu taip elgsi, tu taip, aš čia tau, taip, aš anaip, tada jeigu tu man, tada aš tau. Reikia laikytis atokiau nuo tokių teorijų, nes jos persmelktos egoizmu. Ir po to tos teorijos visos suveda į tai, kad skelbimas, mes išskiriame labai greitai, kreipkite į mus, mes skirybas jums padarysime. Ne tai, kad jūs išliktumėte kartu. Į kas svarbu auklėjant vaikus? Pirmiausia yra svarbiausia, ką turime duoti vaikui nuo pat prigimties. Tai meilė. Meilė ir rūpestį. Ir ne sąlyginį, kaip myli tave, nes tu gražiai susitvarkiai savo lovą, susidėjai savo žaislus. Tai traumuoja vaikus ir palieka labai gilias nuoskaudas. Vaikas turi visą laiką jausis, kad jis mylimas, kad jį rūpinamasi. Ir šiandieną gyvenimas taip mus nubluškė, kad mums vaikams skirti laiko nėra kada, tik tai atlieku savo pareigą ir meilė visuomet numato kitam gerą, o ne tik tai, kad daryki. Tai aš manau, kad dar ne kartą mes apie tai pakalbėsim ir kviečiu visą laiką dalyvauti, dalinti savo patirtimi, savo gyvenimo galbūt ir išgyvenimais, kurie vienai par kitaip kaip pamoką gavote, dar tikrai yra ką apie tai kalbėti. Bet svarbiausia, būkite kiekvienas savimi. Jeigu širdyje yra noras dalintis, skambinkite, pasakokit, kalbėkit. Jeigu yra noras padėti žmogui, padėkit, kiek galit. Kiekviena gera sėkla pasėta išaugins gražų derlių. Ką pasėsim, tai ir pjausim. Taip, kad dar kartą sveikinu visus mokytojus, visus mokinius su naujais mokslo metais. Ir kaip bebūtų, kur bebūtų, išlikite visur savimi. Tai ačiū visiems, kurie skambinote, kurie buvote kartu. YouTube Pukas TV, galite pasidalinti laidą, jeigu įdomu. Na, bandykime atrasti gyvenime save ir savo vertybės. Tai buvo laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Na, ir aš Kęstutis Pukas, linkiu išlikti savimi. Ačiū, reikia.
1: Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
2: Reklama.
3: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda, gal kokių vaistų reikia.
4: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos, tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
5: Thank you.
1: skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
2: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Lietuvoje bus kuriama ir įgyvendinama nacionalinė savanoriška tarnyba, skirta 30 metų ir vyresniems asmenims. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teigimu, nacionalinė savanoriška tarnyba bus skirta asmenims, norintiems į savanorišką veiklą įsitraukti nusekliai ilgalaikėje perspektyvoje. Nacionalinės savanoriškos tarnybos programos įgyvendinimo pradžia planuojama 2027 metų sausį. Už kiek daugiau nei savaitės jaunos šeimos galės pradėti teikti prašymus dėl valstybės paramos pirmajam būstui įsigyti. Prašymus šeimos galės teikti nuo rugsėjo 14 iki 18 dienos. Šiam kvietimui skiriama apie 6 milijonai eurų, pranešė socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Į finansinę paramą gali pretenduoti jaunos šeimos, sutuoktiniai, registruoti partneriai arba vieniši tėvai, kurių amžius yra iki 36 metų. Jeigu dėl papildomos subsidijos kreipiamas gimus trečiam vaikui, tėvų amžius gali siekti iki 40 metų. Paaiškėjus, kad Raudondvario dvaras prekes ir paslaugas pirko iš laikinosios direktorijos pavaduotojo Egidijaus Markūno įmonės, Kauno rajonas savivaldybės meras Valerijus Makūnas kreipėsi į finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą ir kitas institucijas, o laikinąją direktoriją ir jos pavaduotoją nušalino nuo pareigų. Savivaldybė žada pateikti institucijoms visą tyrimams reikalingą informaciją ir dokumentus, bei bendradarbiauti siekiant atsakyti į visus dėl dvaro veiklos kilusius klausimus. Jeigu tyrimo metu bus nustatyta teisės aktų pažeidimo, savivaldybė žada imtis atitinkamų teisinių ir administracinių priemonių. Klaipėdos savivaldybė išgirdo gyventojų susirūpinimą ir priėmė sprendimą. Danės skvere elektrinių paspirtukų ir kitų panašių judumo priemonių eismas bus draudžiamas. Netrukus čia atsiras tai nurodantis kelių ženklai. Žmonių su negale vežimėliams draudimas negalios. Jie nėra priskiriami elektrinėms mikrojudumo priemonėms, skelbia Klaipėdos savivaldybė. Šiuo nutarimu siekiama apsaugoti pėsčiuosius, tėvelius su vežimėliais bei mažuosius Klaipėdos gyventojus, kad visi skvere galėtų vaikščioti saugiai be baimės. Nuo spalio įsigaliojus naujai dienpinigių tvarkai, darbdaviai turės mažiau galimybių mažinti į komandiruoti siunčiamo darbuotojo dienpinigių dydį. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sako, tai bus stiprinamos darbuotojų garantijos ir pripažįsta, kad pokyčių daugiausiai imtasi dėl vilkikų vairuotojų. Dažnai didesnę dalį jų pajamų sudaro net lyginimas, o dienpinigiai, nes taip pigiau darbdaviams, o patys dienpinigiai neretai yra sumažinami. Senstančios Lietuvos laukia ilgalaikės priežiūros reforma. Žadama, kad socialinė pagalba ir slauga žmogus gaus lengviau ir paprasčiau. Bus taikomas vieno langelio principas. Taip tikimasi sumažinti biurokratiją ir sutrumpinti eilės. Tačiau slaugos specialistų organizacija nusiteikusi skeptiškai, nes didžiausias iššūkis – darbuotojų trūkumas. Izraelio saugumo pajėgos, vykdydamos smurtinius veiksmus trijose pabėgėlių stovyklose okupuotame vakarų krante, anot jungtinių tautų ataskaitos pažeidė tarptautinę teisę. Anot Ženevoje įsikūrusio jungtinių tautų žmogaus teisių biuro ataskaitos, aiškinamasi, ar nebuvo padaryti nusikaltimai žmoniškumui. Taip pat kyla įtarimų dėl etninio valymo. Danija pranešė, kad yra pasirengusi kitais metais siūsti prieglobščio negavusius asmenius į grąžinimo centrus šalyje vykstant deryboms su keturiomis ES šalimis dėl migrantų sulaikymo centrų steigimo ne Europoje. Birželį Europos parlamentas pritarė griežtesnėms migracijos taisyklėms, suteikiančioms pareigūnams daug platesnio sulaikymo įgaliojimus ir leidžiančioms kurti grąžinimo centrus. Žmogaus teisų grupė šią idėją griežtai sukritikavo. Bendra Vokietijos ir Ukrainos įmonė oficialiai pradėjo gaminti daugiau kaip 5000 vidutinio ir ilgojo nuotolio dronų Ukrainai. 300 milijonų eurų vertės sandorį planuojama užbaigti iki 2027 metų vidurio. Bus gaminami du dronų modeliai, vienas skirtas vidutinio nuotolio skrydžiams, o kitas iki 1500 km nuotoliui. Beveik 100 migrantų iš Afganistano, Bangladešo ir Pakistano buvo sulaikyti, kai bandė neteisėtai kirsti Bosnijos ir Hercegovinos sieną su ES nare Kroatija, pranešė policija. Bosnija ir Hercegovina yra vadinamajame Balkanų maršrute, kuriuo dokumentų neturintys migrantai nuolat naudojasi, siekdami pasiekti ES. ES sienų apsaugos agentūros Frontex duomenimis per pirmus 7 šių metų mėnesius Balkanų maršrute užregistruota daugiau nei 4900 neteisėtų. neteisėtų sienos kirtimo atveju. Frontex duomenis rodo, kad šis skaičius buvo 26% mažesnis, palyginti su tuo pačiu praėjusiu metu laikotarpiu. Sirija pradėjo tarptautinės priežiūros institucijos nustatytų cheminių ginklų medžiagų naikinimo procesą, pranešė šalies atstovas Jungtinėse tautose. Tai rodo, kad nuo 2024 metų, kai buvo nuverstas autokratinis lyderis Bašaras Asadas, šioje srityje padaryta didelė pažanga.
0: Sportas.
1: Atidėtose top lygos 24 turo rungtynėse užtikrintą pergalę pasiekė panevėžiečiai. Panevėžys išvykoje net 3-0, užtikrintai įveikė Gargždų Bangą. Prancūzijoje vykstančio moterų teniso turnyro vienetų varžybų 8-finalyje 30-metė Justina Mikulskytė per 1 valandą ir 50 minučių 5-7-2-6 krito prieš buvusią 42-ąją pasaulio raketę prancūzę. Lietuvė pelnė 6 vienetų reitingo taškus. Šeštadienio dieną rasis daugiau pragiedrulių, nors lietus numatomas daugelyje rajonų, tačiau lis protarpiais su pertraukomis. Vakariniuose rajonuose vietomis vėl tikėtinas smarkus lietus, kai kur griaudės perkūnija. Temperatūra darganota dieną te pakils iki 14-19 laipsnių. Sekmadienį trumpi lietus taip pat numatomi daugelyje šalies rajonų. Naktį daugiausia lietaus teks vakariniam šalies pakraščiui. Čia vietomis gali lyti smarkiai. Kitur lietaus bus gerokai mažiau. Pusmarkokas vakarų, šiaurės vakarų vėjas. Temperatūra naktį pažemės iki 9-14 laipsnių. Sekmadienio dieną saulės jau bus daugiau, įdienojus ir popietinėmis valandomis daug kur nulis trumpi, daugiausia nedideli lietus. Oras sekmadienio dieną jau sušils iki 16-21 laipsnių.

0: šalant vis dažniau sulaukiama vartotojų pasiteiravimų dėl ginčių su cheminio valymo ir skalbimo įmonėmis, atsiradusios dėmes, pakitęs atspalvis ar audinio struktūra, pamestas drabužis, taip gali nutikti kiekvienam, tačiau atsakingai vykdydami savo pareigas ir fiksuodami daiktų būklę prieš paslaugos suteikimą, tiek vartotojas, tiek verslininkas gali išvengti nemalonumo. Plačiau apie tai valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos atstovės Mildos Deimantės komentare.
1: Pirmiausia, detaliai aptarkite paslaugų teikimo sąlygas. Kiekvieno verslininko pareiga prieš sudarant sutartį su vartotoju išsamiai aptarti teikiamas paslaugas. Prieš paliekant gaminį valymui, vartotojas ir verslininkas turėtų sudaryti raštišką paslaugų teikimo sutartį. Tai gali būti ir užsakymo kvitas ar kitas panašus dokumentas, tiesiog ten, kiek įmanoma, detaliau aprašomos paslaugų teikimo sąlygos bei procedūrai pateikto gaminio būklė, taip pat jo savybės. Pasirašant cheminio valymo ar skalbimo paslaugų sutartį, patariame atidžiai įvertinti tokią informaciją. Tai būtų pasirinkta paslaugos rūšį, ar tai skalbimas, ar cheminis valymas, džiovinimas, pumpuravimas, išalinimas ir panašiai. Taip pat ant gaminio pateikiama būtina priežiūros informacija, skalbimo, cheminio valymo, lyginimo ir kitus grafinius priežiūros simbolius. Nes ant gaminio priežiūros informacijos, paslaugos teikėjas turi vartotojus informuoti, jog paslauga bus atliekama be garantijos, kadangi nėra būtinos informacijos, kaip tinkamai atlikti norimą paslaugą. Taip pat aptarti reikia ir gaminio esamus defektus, tai yra dėvėjimosi požymius, taip pat išskirtinių gaminio savybių ar išskirtinių detalių kaip kailio ar kitokios apdailos, furnitūros, puošybos elementų galima rizika. Taip pat gaminio nusidėvėjimo lygį, netgi procentiškai. Žinoma, taip pat reikia aptarti paslaugos teikimo sąlygas, terminus ir garantijas. Be to, paslaugų teikimo sutartyje taip pat rekomenduojame nurodyti pirminę gaminio įsigijimo vertę, kurie kilus ginčui galėtų gerokai palengvinti susitarimą dėl kompensacijos. Patariam taip pat fiksuoti valymui perduodamų gaminių būklę. Ypač svarbu, kad gaminio prieimimo metu, dalyvaujant vartotojų ir paslaugos teikėjų, būtų atlikta gaminio apžiūra, o gaminio prieimimo dokumente būtų aiškiai užfiksuoti visi plika akimi matomi gaminio ypatumai. Yra defektai, jų galima kilmė, gaminio dėvėjimo požymiai, gaminio medžiagos, jos spalvos ir taip toliau. Paslaugos teikėjas, kaip savo srities profesionalas, turėtų informuoti vartotojus apie būdingas ir įprastas natūralių pluoštų ar kitų medžiagų savybės, kurios gali išryškėti po paslaugų atlikimo. Tai pavyzdžiui, kad natūralūs pluoštai kaip medvilnė, linas, šilkas, veikiami drėgmės gali traukti. Pavyzdžiui, vilna gali veltis ar susitraukti ir panašiai. O jeigu jūsų drabužis pamestas arba sugadintas, pagal civilinio kodekso nuostatas, žalą padarytą asmenį bei jo turtui privalo atlyginti atsakingas asmuo. Todėl siekdami išvengti įrodinėjimo naštos, kas kartą atsiimdami išvalytą gaminį, gerai jį apžiūrėkite ir dalyvaujant paslaugos tiekėjui įvertinkite atliktų paslaugų kokybę. Jeigu pastebėjote trūkumus, nedelsdami pateikti raštišką prašymą paslaugos tiekėjui ir nurodykite paslaugos trūkumus bei koks yra jūsų reikalavimas. Paslaugos teikėjas privalo ne vėliau kaip per 14 dienų nuo prašymo gavimo dienos pateikti jums rašytinį atsakymą. Vartotojas, jeigu nesutinka su gautu rašytiniu atsakymu, iš paslaugos teikėjo gali kreiptis į valstybinę vartotojų teisų apsaugos tarnybą dėl ginčio sprendimo neteismo tvarka.
0: Girdėjote valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos atstovės Mildos Deimantės komentarą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Lietuvoje bus kuriama ir įgyvendinama nacionalinė savanoriška tarnyba, skirta 30 metų ir vyresniems asmenims. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teigimu, nacionalinė savanoriška tarnyba bus skirta asmenims, norintiems į savanorišką veiklą įsitraukti nusekliai ilgalaikėje perspektyvoje. Nacionalinės savanoriškos tarnybos programos įgyvendinimo pradžia planuojama 2027 metų sausį. Už kiek daugiau nei savaitės jaunos šeimos galės pradėti teikti prašymus dėl valstybės paramos pirmajam būstui įsigyti. Prašymus šeimos galės teikti nuo rugsėjo 14 iki 18 dienos. Šiam kvietimui skiriama apie 6 milijonai eurų, pranešė socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Į finansinę paramą gali pretenduoti jaunos šeimos, sutuoktiniai, registruoti partneriai arba vieniši tėvai, kurių amžius yra iki 36 metų. Jeigu dėl papildomos subsidijos kreipiamas gimus trečiam vaikui, tėvų amžius gali siekti iki 40 metų. Paaiškėjus, kad Raudondvario dvaras prekes ir paslaugas pirko iš laikinosios direktorijos pavaduotojo Egidijaus Markūno įmonės, Kauno rajonas savivaldybės meras Valerijus Makūnas kreipėsi į finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą ir kitas institucijas, o laikinąją direktoriją ir jos pavaduotoją nušalino nuo pareigų. Savivaldybė žado pateikti institucijoms visą tyrimams reikalingą informaciją ir dokumentus, bei bendradarbiauti siekiant atsakyti visus dėl dvaro veiklos kilusius klausimus. Jeigu tyrimo metu bus nustatyta teisės aktų pažeidimo, savivaldybė žado imtis atitinkamų teisinių ir administracinių priemonių. Klaipėdos savivaldybė išgirdo gyventojų susirūpinimą ir priėmė sprendimą. Danės skvere elektrinių paspirtukų ir kitų panašių judumo priemonių eismas bus draudžiamas. Netrukus čia atsiras tai nurodantis kelių ženklai. Žmonių su negale vežimėliams draudimas negalios. Jie nėra priskiriami elektriniams mikrojudumo priemonėms, skelbia Klaipėdos savivaldybė. Šiuo nutarimu siekiama apsaugoti pėsčiuosius, tėvelius su vežimėliais bei mažuosius Klaipėdos gyventojus, kad visi skvere galėtų vaikščioti saugiai be baimės. Nuo spalio įsigaliojus naujai dienpinigių tvarkai, darbdaviai turės mažiau galimybių mažinti į komandiruoti siunčiamo darbuotojo dienpinigių dydį. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sako, tai bus stiprinamos darbuotojų garantijos ir pripažįsta, kad pokyčių daugiausiai imtasi dėl vilkikų vairuotojų. Dažnai didesnę dalį jų pajamų sudaro net lyginimas, o dienpinigiai, nes taip pigiau darbdaviams, o patys dienpinigiai neretai yra sumažinami. Senstančios Lietuvos laukia ilgalaikės priežiūros reforma. Žadama, kad socialinė pagalba ir slauga žmogus gaus lengviau ir paprasčiau. Bus taikomas vieno langelio principas. Taip tikimasi sumažinti biurokratiją ir sutrumpinti eilės. Tačiau slaugos specialistų organizacija nusiteikusi skeptiškai, nes didžiausias iššūkis – darbuotojų trūkumas. Izraelio saugumo pajėgos, vykdydamos smurtinius veiksmus trijose pabėgėlių stovyklose okupuotame vakarų krante, anot jungtinių tautų ataskaitos pažeidė tarptautinę teisę. Anot Ženevoje įsikūrusio jungtinių tautų žmogaus teisių biuro ataskaitos, aiškinamasi, ar nebuvo padaryti nusikaltimai žmoniškumui. Taip pat kyla įtarimų dėl etninio valymo. Danija pranešė, kad yra pasirengusi kitais metais siūsti prieglobšio negavusius asmenius į grąžinimo centrus, šalyje vykstant deryboms su keturiomis ES šalimis dėl migrantų sulaikymo centrų steigimo ne Europoje. Birželį Europos parlamentas pritarė griežtesniems migracijos taisyklėms, suteikiančioms pareigūnams daug platesnio sulaikymo įgaliojimus ir leidžiančioms kurti grąžinimo centrus. Žmogaus teisų grupė šią idėją griežtai sukritikavo. Bendra Vokietijos ir Ukrainos įmonė oficialiai pradėjo gaminti daugiau kaip 5000 vidutinio ir ilgojo nuotolio dronų Ukrainai. 300 milijonų eurų vertės sandorį planuojama užbaigti iki 2027 metų vidurio. Bus gaminami du dronų modeliai, vienas skirtas vidutinio nuotolio skrydžiams, o kitas iki 1500 km nuotoliui. Beveik 100 migrantų iš Afganistano, Bangladešo ir Pakistano buvo sulaikyti, kai bandė neteisėtai kirsti Bosnijos ir Hercegovinos sieną su Europos Sąjungos nare Kroatija, pranešė policija. Bosnija ir Hercegovina yra vadinamajame Balkanų maršrute, kurio dokumentų neturintys migrantai nuolat naudojasi, siekdami pasiekti Europos Sąjungą. Europos Sąjungos sienų apsaugos agentūros Frontex duomenimis per pirmus 7 šių metų mėnesius Balkanų maršrute užregistruota daugiau nei 4900 neteisėtai neteisėtų sienos kirtimo atveju. Frontex duomenis rodo, kad šis skaičius buvo 26% mažesnis, palyginti su tuo pačiu praėjusiu metu laikotarpiu. Sirija pradėjo tarptautinės priežiūros institucijos nustatytų cheminių ginklų medžiagų naikinimo procesą, pranešė šalies atstovas Jungtinėse tautose. Tai rodo, kad nuo 2024 metų, kai buvo nuverstas autokratinis lyderis Bašaras Asadas, šioje srityje padaryta didelė pažanga.
0: Sportas.
1: Atidėtose top lygos 24 turo rungtynėse užtikrintą pergalę pasiekė panevėžiečiai. Panevėžys išvykoje net 3-0 užtikrintai įveikė Gargždų Bangą. Prancūzijoje vykstančio moterų teniso turnyro vienetų varžybų 8-finalyje 30-metė Justina Mikulskytė per 1 valandą ir 50 minučių 5-7-2-6 krito prieš buvusią 42-ąją pasaulio raketę prancūzę. Lietuvė pelnė 6 vienetų reitingo taškus. Šeštadienio dieną rasis daugiau pragiedrulio, nors lietus numatomas daugelyje rajonų, tačiau lis protarpiais su pertraukomis. Vakariniuose rajonuose vietomis vėl tikėtinas smarkus lietus, kai kur griaudės perkūnija. Temperatūra darganota dieną tik pakils iki 14-19 laipsnių. Sekmadienį trumpi lietus taip pat numatomi daugelyje šalies rajonų. Naktį daugiausiai lietaus teks vakariniam šalies pakraščiui. Čia vietomis gali lyti smarkiai. Kitur lietaus bus gerokai mažiau. Pusmarkokas vakarų, šiaurės vakarų vėjas. Temperatūra naktį pažemės iki 9-14 laipsnių. Sekmadienio dieną saulės jau bus daugiau, įdienojus ir popietinėmis valandomis daug kur nulis trumpi, daugiausia nedideli lietus. Oras sekmadienio dieną jau sušils iki 16-21 laipsnių.

0: Visi norime kuo ilgiau išlikti jauni, su tuo mūsų visuomenėje siejamas grožis, sveikata, energija ir gražiausi atsiminimai. Ar įmanoma sulėtinti senėjimo procesus? Klausykite Kamelija Vaistininkės Monikos Matulaitytės komentare.
1: Reikėtų atkreipti dėmesį į mitybą, taip pat į fizinį aktyvumą. Saulė, aišku, skatina senėjimo procesus, daro negrįžtamą pažaidą odai, tai apsauga nuo saulės tai saugo, sulėtinti senėjimą. Taip pat mityba aprūpina svarbiausiam medžiagom organizmą, kad tas neleidė kaupti, tarkime, riebalam, mažėti vandeniniai masiai, skysčiai. Labai svarbus, ypač vanduo, kad nevyksta dehidratacija, ko pasakoje vyksta aktyvuojamas senėjimas ir fizinis aktyvumas, didina raumenų tonusą, todėl galim sakyti, tai kova prieš amžių. Labai svarbu darbo ir poilsio režimas, miegas, tinkamas poilsis, tinkamas miego valandų kiekis, greitina ir medžiagų apykaita, neleidžia jai lėtėti. Mūsų kūnas sudarytas iš 70% vandens, todėl esant per mažam jo suvartojimui, vykstant dehidratacijai, pačios ląstelės, galima sakyti, tuštėja, taip pat gali būti progresuojamas ir nuovargis ir galvos skausmai, kiti dalykai tiesiogiai veikia svorį, galim sakyti, ir taip pat turi įtakos bendrai išvaizdai ir tam pačiam senėjimo procesu. Jis, galim sakyti, neleidžia dehidratuoti, todėl neleidžia senėti.
0: Girdėjote Kamelija Vaistininkės Monikos Matulaitytės komentarą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Lietuvoje bus kuriama ir įgyvendinama nacionalinė savanoriška tarnyba, skirta 30 metų ir vyresniems asmenims. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teigimu, nacionalinė savanoriška tarnyba bus skirta asmenims, norintiems į savanorišką veiklą įsitraukti nusekliai ilgalaikėje perspektyvoje. Nacionalinės savanoriškos tarnybos programos įgyvendinimo pradžia planuojama 2027 metų sausį. Už kiek daugiau nei savaitės jaunos šeimos galės pradėti teikti prašymus dėl valstybės paramos pirmajam būstui įsigyti. Prašymus šeimos galės teikti nuo rugsėjo 14 iki 18 dienos. Šiam kvietimui skiriama apie 6 milijonai eurų, pranešė socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Į finansinę paramą gali pretenduoti jaunos šeimos, sutuoktiniai, registruoti partneriai arba vieniši tėvai, kurių amžius yra iki 36 metų. Jeigu dėl papildomos subsidijos kreipiamas gimus trečiam vaikui, tėvų amžius gali siekti iki 40 metų. Paaiškėjus, kad Raudondvario dvaras prekes ir paslaugas pirko iš laikinosios direktorijos pavaduotojo Egidijaus Markūno įmonės, Kauno rajonas savivaldybės meras Valerijus Makūnas kreipėsi į finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą ir kitas institucijas, o laikinąją direktoriją ir jos pavaduotoją nušalino nuo pareigų. Savivaldybė žada pateikti institucijoms visą tyrimams reikalingą informaciją ir dokumentus, bei bendradarbiauti siekiant atsakyti į visus dėl dvaro veiklos kilusius klausimus. Jeigu tyrimo metu bus nustatyta teisės aktų pažeidimų, savivaldybė žada imtis atitinkamų teisinių ir administracinių priemonių. Klaipėdos savivaldybė išgirdo gyventojų susirūpinimą ir priėmė sprendimą. Danės skvere elektrinių paspirtukų ir kitų panašių judumo priemonių eismas bus draudžiamas. Netrukus čia atsiras tai nurodantis kelių ženklai. Žmonių su negale vežimėliams draudimas negalios. Jie nėra priskiriami elektriniams mikrojudumo priemonėms, skelbia Klaipėdos savivaldybė. Šiuo nutarimu siekiama apsaugoti pėsčiuosius, tėvelius su vežimėliais bei mažuosius Klaipėdos gyventojus, kad visi skvere galėtų vaikščioti saugiai be baimės. Nuo spalio įsigaliojus naujai dienpinigių tvarkai, darbdaviai turės mažiau galimybių mažinti į komandiruoti siunčiamo darbuotojo dienpinigių dydį. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sako, tai bus stiprinamos darbuotojų garantijos ir pripažįsta, kad pokyčių daugiausia imtasi dėl vilkikų vairuotojų. Dažnai didesnė dalį jų pajamų sudaro net lyginimas, o dienpinigiai, nes taip pigiau darbdaviams, o patys dienpinigiai neretai yra sumažinami. Senstančios Lietuvos laukia ilgalaikės priežiūros reforma. Žadama, kad socialinė pagalba ir slauga žmogus gaus lengviau ir paprasčiau. Bus taikomas vieno langelio principas. Taip tikimasi sumažinti biurokratiją ir sutrumpinti eilės. Tačiau slaugos specialistų organizacija nusiteikusi skeptiškai, nes didžiausias iššūkis – darbuotojų trūkumas. Izraelio saugumo pajėgos, vykdydamos smurtinius veiksmus trijose pabėgėlių stovyklose okupuotame vakarų krante, anot jungtinių tautų ataskaitos pažeidė tarptautinę teisę. Anot Ženevoje įsikūrusio jungtinių tautų žmogaus teisių biuro ataskaitos, aiškinamasi, ar nebuvo padaryti nusikaltimai žmoniškumui. Taip pat kyla įtarimų dėl etninio valymo. Danija pranešė, kad yra pasirengusi kitais metais siūsti prieglobščio negavusius asmenis į grąžinimo centrus, šalyje vykstant deryboms su keturiomis ES šalimis dėl migrantų sulaikymo centrų steigimo ne Europoje. Birželį Europos parlamentas pritarė griežtesnėms migracijos taisyklėms, suteikiančioms pareigūnams daug platesnio sulaikymo įgaliojimus ir leidžiančioms kurti grąžinimo centrus. Žmogaus teisų grupė šią idėją griežtai sukritikavo. Bendra Vokietijos ir Ukrainos įmonė oficialiai pradėjo gaminti daugiau kaip 5000 vidutinio ir ilgojo nuotolio dronų Ukrainai. 300 milijonų eurų vertės sandorį planuojama užbaigti iki 2027 metų vidurio. Bus gaminami du dronų modeliai, vienas skirtas vidutinio nuotolio skrydžiams, o kitas iki 1500 km nuotoliui. Beveik 100 migrantų iš Afganistano, Bangladešo ir Pakistano buvo sulaikyti, kai bandė neteisėtai kirsti Bosnijos ir Hercegovinos sieną su ES nare Kroatija, pranešė policija. Bosnija ir Hercegovina yra vadinamajame Balkanų maršrute, kurio dokumentų neturintys migrantai nuolat naudojasi, siekdami pasiekti ES. ES sienų apsaugos agentūros Frontex duomenimis per pirmus 7 šių metų mėnesius Balkanų maršrute užregistruota daugiau nei 4900 neteisėtų. neteisėtų sienos kirtimo atveju. Frontex duomenis rodo, kad šis skaičius buvo 26% mažesnis, palyginti su tuo pačiu praėjusiu metu laikotarpiu. Sirija pradėjo tarptautinės priežiūros institucijos nustatytų cheminių ginklų medžiagų naikinimo procesą, pranešė šalies atstovas Jungtinėse tautose. Tai rodo, kad nuo 2024 metų, kai buvo nuverstas autokratinis lyderis Bašaras Asadas, šioje srityje padaryta didelė pažanga.
0: Sportas.
1: Atidėtose top lygos 24 turo rungtynėse užtikrintą pergalę pasiekė panevėžiečiai. Panevėžys išvykoje net 3-0, užtikrintai įveikė Gargždų Bangą. Prancūzijoje vykstančio moterų teniso turnyro vienetų varžybų 8-finalyje 30-metė Justina Mikulskytė per 1:50 5-7, 2-6 krito prieš buvusią 42-ąją pasaulio raketę prancūzę. Lietuvė pelnė 6 vienetų reitingo taškus. Šeštadienio dieną rasis daugiau pragiedrulių, nors lietus numatomas daugelyje rajonų, tačiau lis protarpiais su pertraukomis. Vakariniuose rajonuose vietomis vėl tikėtinas smarkus lietus, kai kur griaudės perkūnija. Temperatūra dar ganota dieną tepakils iki 14-19 laipsnių. Sekmadienį trumpi lietus taip pat numatomi daugelyje šalies rajonų. Naktį daugiausiai lietaus teks vakariniam šalies pakraščiui. Čia vietomis gali lyti smarkiai. Kitur lietaus bus gerokai mažiau. Pusmarkokas vakarų, šiaurės vakarų vėjas. Temperatūra naktį pažemės iki 9-14 laipsnių. Sekmadienio dieną saulės jau bus daugiau, įdienojus ir popietinėmis valandomis daug kur nulis trumpi, daugiausia nedideli lietus. Oras sekmadienio dieną jau sušils iki 16-21 laipsnio.

0: iš Kauno. Jūs klausotės laidos kartojimo. Kitokia Lietuva. Politinės reklamos skelbimas. Užsakovas Europos parlamento narys Petras Gražulis. Daugiau informacijos pateikiama www.pukas.lt svetainėje.
1: Sveiki, radijo stoties Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalo Pukas TV žiūrovai. Esame tiesioginėme eteryje, su jumis laida Kitokia Lietuva. Studijos telefonas, kur galite įsijungti į pokalbį, pasakyti savo nuomonę ar užduoti klausimus svečiams. 34 0077, Kaune, Kauno kodas 037. Ir mūsų svečiai, tai europarlamentaras Petras Gražulis, sveiki.
2: Sveiki.
1: Ir žurnalistas Kristupas Skrivickas.
3: Labą.
1: Ir aš, Kęstutis Pukas, pabandysime šiek tiek patvirauti, kaip visada laidose. Taip pat ir jūs būkite atviri, aktyviai dalyvaukite, jeigu turite ką pasakyti. Šiandieną tokia diena, džiaugsmo, ir viena gera naujiena, o kita bloga. Nežinau, nuo kurio šiandien pradėsim, tai kad šiandiena yra ta diena, kada rusų tankai išvažiavo, ten be 3 minučių jau pro Kenutą stoti išlikė, visi tankai išvažiavo. O bloga žinia, kad tankistai liko. Kaip, Petrai, tu čia turi du džiaugsmus, vieną ir kitą.
2: Taip, iš tikrųjų, labai, labai čia tai Kęstutis pasakė. Tankistai ir kagabistai liko Lietuvoje. Ir man atrodo, kad ta situacija labai kartojasi. Va, paimkim tuos 40 metus Lietuvos okupacija. Ir tas karo kurstimas vyksta iš konservatorių pusės. Žinoma, tą liniją tęsia ir socialdemokratai. Pasilikė užsienio reikalų ministrą, be abejonės krašto apsaugos ministras, nedalyvavęs politikoje, tai jis gal prisitaiko daugiau ar mažiau prie esamos situacijos. Ir su tuo galima, Kęstuti, čia pasakyti ir Amerikos žvalgybos vadovo lankymasis Maskvoje, kuris labai daug sulaukė komentarų ir Lietuvoje, ir be abejonės čia net nori kviesti Nacionalinio saugumo komiteto posėdį aiškintis, čia kalba ir krašto apsaugos ministras, kad maždaug čia nelabai kas yra nieko gero. Nors Trumpas ir užtikrino, kad liktai čia nepuls tų Baltijos šalių, bet žinot, kas yra. Jis užtikrino Trumpas, kad ir per 24 valandas nutrauks, būdamas prezidentų karą Ukrainoje. Tai čia nebūtinai, kaip jis pasakys, taip ir bus.
1: Bet tas pat buvo su Ukraina irgi.
2: Taip, ir
1: važiuokit,
2: o užpuolė. Ir žiūrėkit, kaip labai taip Amerika atitraukė savo prieš karą Ukrainoje ambasados darbuotojus, karo instruktorius iš Ukrainos. Ir po kiek laiko prasideda karas. Iš Lietuvos išvesta Amerikos kariuomenė, 1000 kareivių. Vokiečių brigada neturi leidimo čia ginti, Bundestagas nesuteikęs ginti Lietuvoj teisės brigadai vokiečių. Jos ir nėra. Ji net nesukomplektuojama, vokiečiai nenori važiuoti į Lietuvą. Ir nuolatas kurstomas karas, pažiūrėkit, jeigu dar pažiūrėsim, kaip Lietuva ruošiasi tam karui, jeigu ten kiti tiltus sprogdina, tai mes pastatėme į Karaliavičiaus konservatoriai, čia pastatė už savo pinigus tiltą, sustiprinom kelius į Baltarusiją, paruošėm visą infrastruktūrą, kad mes būtume užpulti. Dar vienas dalykas, be bijonės, jie informacijos turi daugiau. Landsbergis ne tik prasidėjus karui į Graikijoje vilą įsigyja, bet jis va dabar visiškai nesenai pardavė ir visą savo turtą. Jis neturi jau dabar čia turto, pardavė ten kokį prorusiškai, ar susijusi su Rusijos kažkokiu tai verslo kompanijai, kad čia jie galbūt, jeigu bus karas, kad jie išliktų saugus tas verslas. Landsbergiu kas nusipirko. Matom tą situaciją. Situacija tikrai yra įtempta. Ir dar vieną dalyką aš noriu pasakyti, tai mano nuomonė, jeigu jau užpultų iš tų Baltijos valstybių, ką kalba, tai tik pirmiausiai Lietuva. Ir dėl geopolitinių dalykų, čia Karaliaučius nori turėti tiesioginį ryšį su Rusija per Baltarusiją, Rusija, bet nieko nedaro, tik kalba, pinigų švaisto Lietuva. Žiūrėkit, balionų nenumušam, dronų nematom, Lukašenka mums praneša, kad atskrenda dronai, pinigus skiriam milijardus, 5 milijardus pasiskolinam krašto apsaugos sistemai, oro gynybos nestiprinam, lyg Latvijai Estai stato įtvirtinimus, jau po 30 didelių įtvirtinimų turi prie sienos, mes nieko nedarom, primenam ant 40 metus, kai buvo visur infiltravę Rusijos žvalgybą į Lietuvos visus institucijas savo žmonės, nuverčia raštikį, pastato Vitkauską kariuomenės vadu, kuris neduoda komandos priešintis, lygiai, žinokit, scenarijus kartojasi. Tas dar tau metu nebuvo to karo kurstimo, o dabar konservatoriai visų pajėgumu kursto, nu ir su kartu su prezidento, karą. Tai va tokia yra situacija. Ir ne, dar vienas dalykas, va, pats kelbėjom informaciją, kad net Seimo nariai, kai kurie turto jau neturi visai Lietuvoj, o perka įsigyja turtą užsienyje. Taip, kad jie patys ruošiasi, vaizduoja, kad jie yra patriotai, bet jau jie yra faktiškai pabėgę iš Lietuvos. Vat štai tokioj mes situacijoje gyvenam, kur yra nu, tikrai gana sudėtinga. Ir dar paskutinis dalykas. Niekada Lietuva savo sąjungininkų, prezidentą Trumpą, kritikuoja daug baisiau, daug labiau negu Putiną. Ar jūs to nepastebėjot? Ir jie nori, kad šiandien Trumpas laikytų čia savo kariuomenę? Ne šiaip savo, mėly žmonės, išvedė savo kariuomenę Ameriką. Ne šiaip savo. O šitie, ar jie nors kartą atsiprašė Trumpo, ar jie pakeitė politiką Trumpo atžvilgių ir Amerikos atžvilgių? Jų negins niekas. Aš jums sakau, negins. O NATO tikrai yra susiskaldžius, nei per savo laikotarpį, savo gyvavimo laikotarpį, jinai niekur niekada neparodė vienybės, gal vienus kartų NATO vienybės. Ir Lietuva, Lietuvai pasakys, nu jūs patys įsiprovokavot karą ir ko jūs norit. Jų niekas negirdi, žinoma, pareiškimą kažkokį vieną ar kitą padarys. Taigi, ponai konservatoriai, labai mano gėlių įsitikinimų, labai gėliai užsimaskavę, jie, manau, ne Lietuvai dirba.
1: Jau, dar ten tikriausiai ir tų tankistų likę.
2: Likę. Už tai neviešina, niekaip užslaptinti visi KGB archyvai ir KGBistai.
1: Įtraukime iš metalių Motiejų. Klausom, Motiejų.
3: Labą dieną, mėly pašnekovai. Toks klausimas man atėjo, kaip žinia, praeitą savaitę čia visur buvo paskelbta, kad Petras Gražulis Krivickas, Artūras Orlauskas, daugybė kitų kandidatų išsikėlė į merus ir tik tai vos išsikėlė tie kandidatai, tuoj pat prokuratūra pradėjo tyrimus prieš Artūrą Orlauską iškėlė Ramanauskas kartu su Šimonyte, prieš Krivicką tuoj pat įstojo Tapinas. Ar nematote čia sutapimų? Ir kas čia valdo tą mūsų valstybę? Dėkui.
2: Na, tai dar mes iškėlėm kandidatį Visaginę, Šropaitę. Ir tik iškėlėm ir piešę.
1: Tie tankistai, turbūt.
2: Tie tankistai. Ir aš tik laukiu valandų, kadangi mane irgi iškėlė Lazdijuose į merus. Ar nu tikrai, čia galima būtų pakalbėti, kodėl esu tikrai.
1: Pasieksunkiau.
2: Bet jūs įsivaizduokit, aš garantuoju vis tiek kažkokią, tikrai prokuratūra iškels baudžiamą bylą, už kažką suras. Nu, nenusepčiau, kad ir prieš šitą, prieš Krivicką irgi, va, kolega, iškels baudžiamą bylą, kadangi jis kandidatas įvilgis. Tai man aš kažkada Kęstutį siūliau įstatymo projektą, kad visos tos iki teisminės tyrimo institucijos, STT, prokuratūra, turėtų teisę dalyvauti rinkimuose, kelt savo kandidatus. Tai visus kitus pasodintų ir jie vieni dalyvautų rinkimuose ir būtų pilna demokratija.
1: Geras metodas. Na, matot, kas liečia visas bylas, sistemos apsisaugojimą nuo kitų, tai jie turi daug labai priemonių, daug spragilų, ir tada visus tvoja, ir visi išmušti, ir jie lieka. Aš nežinau, at, kiek Krivicko patirtis rodo kaip žurnalisto, at, kaip pats matai at, tą teisėsaugos, kitų sisteminių dalykų, įkurtų tokius sistemos priemonių, kaip susidoroti su tais nepatogiais, pradedant to pakso, kada dar išlino, kad Sorošas finansavo tą apkaltą pakso, perversmą Lietuvoje. Kaip pats matai, plačiau žiūrint į Lietuvos politiką, kas čia vis tik tai yra? Ar čia mafija, ar čia klanas, ar čia, kaip Landsbergis profesorius sakė, kiekvienas turi hebrytę, ar čia ta hebrytė, vat kaip pats įvardintų?
4: Gilioji valstybė, deep state'as arba valstybininkai siekia tuos įrankius, kuriuos pats įvardinote, valstybės lemiančios institucijas, kontroliuoti nepaisant to, kad yra demokratija ir yra rinkimai. Kitaip tariant, jie daro įtaką rinkimams, o jeigu rinkimai nepasiseka ir laimi ne tie, tokiu atveju įjungia visas pajėgas susidoroti su politiniais oponentais, kad galėtų toliau kontroliuoti valstybę, net nebūdami išrinkti. Mes matėme to apraiškas, dabar, kai susiformavo nauja dauguma, kokiom priemonėm, tai yra pasitelkiant teisėsaugos institucijas, žiniasklaida, buvo dorojamasi su dauguma. Ar ne? Na, daužoma dauguma, noras ją buvo išformuoti, patraukti, tarkime, Žemaitaičio Nemuno Aušrą, paskui perėjo smūgis ant socialdemokratų premjero, Palucką nuėmė, paskui, sakykime, taip darė spaudimą Ruginienį, dabar daro spaudimą Sinkevičiui, tai nesibaigs niekada, kol jie, na, taip sakykime, nepasieks savo norimos pergalės, tai yra, kad vėl grįžtų už Ingrido ir liberalų daugumą. Dabar, kalbant apie priemonės, kokiomis jie, vat, kaip priminėtės, nuo senų laikų dorojasi, jiems svarbu kontroliuoti žiniasklaidą, jie tą daro per ypatingai, kas blogiausia, tai yra kontroliuodami visuomeninį transliuotoją, LRT. Ir matėme to apraiškas, tai yra tik prezidentui paskyrus Meškauskaitę Liudviką, kuri labai turi aiškų matymą, tikrai, sakyčiau, iš visų tarybos narių labiausiai visuomenė atstovaujanti narė, koks kilo pasipriešimas, kokia banga ir menkinimo puolimo LRT veidai, vardai ir komentatoriai ėdė ją tenais gyva, reiškia, nes jaučia, kad jų įtaka taryboje silpnė ir gali ateiti diena, kai kaip įrankį nacionalinį transliuotoją toliau valstybininkams naudoti bus vis sunkiau. Antras įrankis yra konstitucinis teismas. Matome konstitucinio teismo sprendimus. Nepaisant to, ką tauta išrenka savo atstovauti į parlamentą, esame demokratinė šalis ir tautos atstovybės sprendimai turėtų būti na, valstybėje dėgiami, tai konstitucinis teismas jis reguliuoja. Sakyt, tam tikrus įstatymus pripažįsta netitinkančiais konstitucijos ar nuostatas, ar tą pačią konstituciją aiškina taip, kaip jiems reikia. Tai iš tiesų taip pat matom, kaip panaudojama yra prokuratūra, tam tikros kitos teisėsaugos institucijos.
1: Taip, pažymas, nepamirškite.
4: Taip, politinių, taip, saugumo departamentą kalbant. Tai yra vat, pagrindiniai įrankiai, na, siekiant išlaikyti valstybės kontrolę, nepaisant to, ką tauta rinkimuose pasako. Dabar jau susiformavo na, toks precedentas, kad dalį Seimo narių, sakykime taip, nuperka arba įtakoja lobistinės interesų grupės, persivilioja ir tai, ką jie žadėjo rinkėjams rinkimų metu, atėjai į Seimą, jie to nebedaro arba atvirkščiai elgiasi priešingai, tai dalį nuperka, dalį išgazdina užpuldami, sakykime, visą savo gale pajungia žiniasklaidą, na, sakykime, ne tik visuomeninį transliuotoją, mes matėm apraiškas, kaip tas pats, va, jau jūsų paminėtas Tapinas, ar ne, viešino, tyrė, tyrinėjo ir na, sakykime, tai pasiekė, kad vyriausybė griūtų ir Paluckas atsistatydintų, už tai buvo apdovanoti milžiniškais finansais 200 tūkstančių eurų dydžio. Tai akivaizdu, kad valstybėje veikia, na, kaip jūs įvardinot, klanas arba grupuotė, pavadinkim, iš senų laikų jinai nesikeičia matyt nuo, na, nežinau, sakyčiau, galbūt labiausiai jinai suklestėjo prie Adamkaus, kas tai, paradoksalu yra.
2: Tai ko tai paradoksalu, na, taip, kad jie buvo fermeris?
4: Taip, na, bet aš turiu omenyje, sakykime, kad atrodytų laisvojo pasaulio prezidentas iš tiesų ir beje tikrai nebuvo palankus Landsbergiui ir mes ten matėm jo liūdėjimų ir knygose, kaip Landsbergis senelis šantažavo ir apie tai Adamkus pasakoja, tai tarsi, na va, bet todėl atsakant į jūsų klausimą, iš tiesų taip matosi, taip jaučiasi ir va tai, ką ir Petras įvardino ir skambinės į studiją, paklausėjas. Taip, kad iš karto neteisingi, ne tie nesisteminiai žmonės, galiu paminėti Igną Vėgelę, ar ne, Polimą, tą patį Žemaitaitį, tą patį Jankūną, bet kas nesisteminiai, netgi merus, dabartinis Klaipėdos meras, taip jis išrinktas, bet merus pulti ir sudoroti sunkiau, bet kokį jisai patyrė, kokį spaudimą Kauno tas pats meras, ar ne, kokį patyrė spaudimą nuolatos tas pats Druskininkų, Širvintų, žodžiu, kai sistema pajunta, kad tai yra ne jų sakim, klano žmogus, ne jų pasaulėžiūros žmogus į tuos kertinius kultūrininkų, imigracijos klausimus, LGBT, šeimos, santokos, sakykime, tautos tautiškumo, tai jie visus tuos stengiasi naudodami va tos įrankius, apie kuriuos pakalbėjom, pažymos, teisės saugos institucijos, konstitucinis teismas, visuomenis transliuotojo žiniasklaida, pasitelkia tuos įrankius, o tų įrankių kontrolė jie išlaiko, nepaisant to, kad per rinkimus dauguma pasikeičia. Ir aš jį vardinčiau, pavyzdžiui, kad socialdemokratai parodė labai silpną stuburą ir patyrė spaudimą, pavyzdžiui, dėl LRT reformos. Ne,
2: jie pasidavė,
4: atsitraukė, jie manė, kad sudarys kompromisą su, sakykime, tą jos puolančią grupę ir gaus indulgenciją nuo tolesnio puolimo, bet ką, to grupė paspaudė, nuo LRT atsitraukė, sakykime, daugumą performavo, o spaudimas liko, persekiojimas liko, daužimas liko, net prezidentas, ir tas jau sako, nu, dėl to Sinkevičio žmonos, tai yra tiesiog trolinimas, spaudimas, čia žinot, kaip šantažas, kaip senais laikais reketininkai sakydavo, jeigu nedarysi taip ir taip, tai padėksiu kioską. Tai dabar, vat, jie taip valdo valstybę iš principo, tai iš tiesų tie tankistai, na taip jau, labai apibendrinant, tankai išvažiavo, tankistai liko, o dar truputį atreguojant apie tankus, tai iš tiesų tuomet tankai išvažiavo, ir nesam galim kaip ir švesti šią dieną, kaip laisvės nuo rusų okupacijos ir kariuomenės dieną, bet yra grėsmė, kad jie vėl savo vamžius į mus nukreips, bet tai biškį paprieštaraučiau Petrui, kad Lietuva yra taikinys numeris vienas. Pirmiausiai, Trumpas visur pabrėžia, kad jeigu jis būtų buvęs prezidentu, ne Bidenas, ar ne, tai karo Ukrainoje, Rusijos invazijos nebūtų. Tikėtina, kad taip pat dabar būtų logiška, kad Trumpas išlaikytų šitą vat, savo pažadą ir nuolatinį kartojimą, kad kol jis yra prezidentu, na logiška, kad Rusija nepultų, tarkime, NATO.
2: Bet kad Lietuva puola Trumpą.
4: Lietuva puola ir Rusija puola.
2: Rusija,
4: politikai aktyviausiai. Toks vaizdas, kad jie tik ir siekia, kad įsitrauktų Lietuvai karą. Bet kalbant apie tai, kas pirmas taikinys, vis tik Latvija ir Estija turi tiesioginę sieną su Rusijos pagrindinė dalim, mes tik su Kaliningrado sritim. Ir čia šiuo atveju Baltarusija, manau, mums veikia kaip saugos pagalbė.
2: Taip, bet mes viską darom, kad nebūtų tos pagalbės.
4: Tai čia taip, čia apie tai kalbant, kad iš tiesų mums reiktų daryti viską, kad tas Lukašenkos dvigubas žaidimas, jis taip ir būtų, ir žaisti taip, sakykime, su juo tą žaidimą, o nestumti visiškai atsiduoti Rusijai ir leisti ten naudotis kariniam bazėm ir galbūt atakuoti Lietuvą. Nes Baltarusių žmonės, kaip po tokie, vis tik skiriasi nuo Rusijos ir jie na, tikrai mažiausiai nori, kad Baltarusija pradėtų karą su Lietuva ir manau, kad tai yra tikrai saugumo tam tikra buferis, kurį reiktų išnaudoti.
2: Aš kestutė, jeigu galima, dar vieną sakinį, tikrai čia palietėm labai tokias globalės temas. Ir aš noriu pasakyti, kad kalbėjom apie LRT ir truputėlį kalbėjom apie Sinkevičių premjerą, tai jūs pažiūrėkite, jokios neturi moralinio skrupulo. Valstybės kontrolė atlieka patikrinimą faktiškai 90% LRT darbuotojų be konkursų darbinti, visiškas protekcionizmas, nepotizmas, lygiai taip pat viešųjų pirkimų nėra. Perkame į savo draugų. Prokuratūros šias nėra, nes Tapinas ten matyt dalyvauja, nenurodė prokuratūrai pradėti tyrimą. Net Seimas, įsivaizduokit, nesikirpė į generalinę prokuratūrą, kad dėl lėšų išvaistimo būtų pradėtas tyrimas. Nieko nepadarė Seimas. Jie galvojo, kad Sinkevičius, kad nebūtų Sinkevičius. Bet aš dabar dar vieną sakinį. Pažiūrėk, ir jie, būdami šitokį, kai sako, iki ausų įklimpę korumpuoti, švaistantys milijonus eurų, tai tik per vienus metus gauna 80 milijonų, o paimk, padaugink jau kiek manikutė, jau ten to greitai bus 10 metų, tai jau čia milžiniškos sumos, ir jie drįsta kabinėtis prie kažkokios, tai kai sako, Sinkevičiaus žmonos, kad jinai dar nebuvo žmona, negal net draugė, jinai dirbo to Kauno rajono savivaldybėj. Ir matot, kokie yra standartai. Matyt, dar tikėjosi Sinkevičius, kad jau, kai sako, mes čia padarysim kompromisą, paliksim Monikutę, biškį tarybą pakeisim, bet jau turėkit jūs to daugumą toj taryboj ir jau mūsų nepuls. Nieko neišėjo, ponai Sinkevičiau. Tai dabar, tai tavo diplomas netoks, tai tavo žmona net ten dirba. O kai Saudargo, krikščionio demokrato žmona dirba socialinių reikalų ministerijoje kažkokio tai ten departamento ekspertė ar kuo nuotoliniu būdu gyvendama Briuselį. Kur žiniasklaida? Ar jūs girdėjo, kas nors vienas per LRT šitą klausimą iškelt? Aš metai LRT nežiūriu jau dabar. Tai pabaigsiu vieną tik sakinį. Mėlyjeji, šitie demokratiniai laikai man primena sovietinius, kabutėse demokratinius laikus. Kad sužinotume tiesą, mes klausydavom Amerikos balsą, Vatikano radiją, ir laisvą Europą. Dabar, jei norim sužinoti kitą nuomonę, Pūkas, OpTV ir kiti socialiniai tinklai. Grįžom iš ten, kur atėjom. Grįžom į tą pačią diktatūrą. Kada mane europarlamentarą pamatė ne visuomeninėme transliuotojai eteryje? Kada buvau parodytas aš pakviestas į kokias diskusines laidas? Ar buvau nors kartą pakviestas? Nu nėra. Grįžo, kabutėse demokratija, sovietinė demokratija. Tai va tokia situacija. Taigi žiūrėkite Pūką. Jeigu norit sužinot kitą nuomonę, tiesa, nu dabar nereikia dar pakol kas klausytis Amerikos balso, užtenka Pūko paklausyt, tai yra lengviau, dar gal neblokuoja Pūko, ar jau blokuoja kokį, dar neblokuoja, tai greitai pradės užimus, kokius gaudimus girdėti, kad negirdėtų, ką mes kalbam. Taigi, jeigu norit šiek tiek daugiau plačiau sužinoti informacijos, tai dar liko Pūkas. Ir ačiū Kestučiui, kad čia jis leidžia dar pakalbėti, ką norim.
0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Eteryje laida Kitokia Lietuva.
1: Laukia senai iš Kalvarijos Paulius. Klausom, Paulius.
5: Labą dieną.
1: Labą.
5: Norėčiau užduoti klausimą dėl Kapčiamiesčio poligono. Ar netrodo jums, kad čia pinigų švaistymas?
2: Aš pasakysiu truputėlį, jeigu galima, čia man gal buvo klausimas truputėlį.
4: Kaip būsimam Lazdijų
2: merui. Kaip būsimam Lazdijų merui. Negituojam.
4: Ne, šiek tiek ir...
2: Va, bet žiūrėkit, kas tikrai, jeigu tai pasakysi, kodėl aš sutikau būt kandidatuot. Nu tikrai kaip žmogui einu į daug prastesnės sąlygas. Nu, šita Blinkevičiūtė net premjero kėdės atsisako ir lieka jinai Europos parlamento nare.
1: Na, apie poligoną.
2: Ką?
1: Apie poligoną.
2: Poligoną. Tai dabar žiūrėkit, kas nu, tikrai tai pinigų švaistimas ir ne tik mano manimų pinigų švaistimas. Tai yra ir provokacinis objektas. Juk aiškiai žinom, kad ten yra šalia Baltarusija. Ir jeigu, žiūrėkit, tie pabūklai mokomieji šaudo 80, 70 ar 60 km ir nedaug dėvė įvyktų klaida ir kažkur tai, sako, pataikytų Baltarusijos ar kur teritoriją. Provokacija. Ir gali gauti atsaką. Ir Lenkija taip pat pareikalavo, kad atitrauktas būtų poligonas ir nuo jos sienų. Poligonų yra, tai yra pinigų plovimas. Man atrodo, mes nežinom tų povandeninių srovių. Už tai dar vieną dalyką pasakysiu. Ignas Vėgėlė kreipėsi į prezidentą, į premjerą, į gynybos tarybą. Paaiškinkit, pateikit tautai argumentus, kodėl ten reikalingas poligonas. Atsakymo negavo. Vienas nuo kito siuntinėjo, nes nei vieno argumento nėra, kad ten būtų reikalingas poligonas. Tai aš manyčiau, jo nėra. Ir va dėl to, aš tik dar pasakysiu sakinį, tikrai nebūčiau kandidatavęs. Žmonės skambino, rinko parašus Lazdijų rajonų. Skyrius rajono iškėlė mane. Taryba, nesant dar ne Lietuvoj, patvirtino, kad aš esu Lazdijų kandidatas į Lazdijų rajono merus. Nu, ką darysi? Tauta pasakė, žmonės pasakė, turiu eit. O kaip žmonės nuspręs, taip ir bus. Mes čia matysim. Tie, kurie prieš poligoną, tai be abejonės balsuos už mane, nes mes visi esam patriotai. Ir aš, jeigu man pateiktų argumentus, kad poligono reikalingas ir išdėliotų tuos argumentus, taip sakyčiau, valio, keliam rankas reikalingas, jie neturi nei vieno argumento ir nei vieno nepateikė argumento.
4: Aš apie poligoną.
1: Aš truputį tai tokį šaržą, kaip pasakė ministras finansų, bus geriau.
4: Aš apie, bus geriau. Apie poligoną, kadangi klausimas, tai labai brangi viešųjų ryšių akcija pasirenkant vietą, kodėl būtent ten. Tyčia pasirinko prie sienos, tyčia pasirinko su Valkų koridorių, kad galėtų komunikuoti, kad tai štai yra įtampos taškas. Bet atsižvelgiant tiesiog jau į karinę patirtį Ukrainoje, visi poligonai, kuriuose galima apmokyti karius, yra atitraukti nuo sienos. Nes jeigu tik atsitiktų kažkokia eskalacija ir konfliktas, tame poligone niekas negalėtų vykti. Kaip gynybos, sakykime, resursas, jis nieko vertas, atvirkščiai, per jį praeiti dar lengviau ir patogiau. Kaip taikinys, jeigu ten vyksta pratybos su koncentruota technika, tai tenais yra tiesiog ypatingai patogu naikinti tokį taikinį. Tokių skaudžių pavyzdžių yra buvo Ukrainoje, todėl Ukrainoje iš patirties visi poligonai atitraukti iš šalies gilumą, tam, kad ten galėtų, na, kiek įmanoma saugiau treniruotis, ruoštis ir taip toliau. Todėl šita Kapčiamiesčio poligono vieta yra tyčia parinkta, kad vat, sukeltų tokią sumaištį, naudoti kaip komunikacijos priemonė ir kaip atsakėt, na, tokia aštrinimo priemonė, tai jinai ne tik atneša, sakykim, kad nėra jokio strateginio tikslo tenais, jinai ne tik atneša nuostolį, tai yra iškertami vėlgi, ne, miškai, kur priešas galėtų sunkiau praeiti, Tai dar ir jokio, na, absoliučiai pateisinimo karinė prasme tam nėra, todėl iš tiesų politinis projektas ir, sakyčiau, užingrydinės pasaulėžiūros politinis projektas, liberal konservatorių, labai keista, kad tam spaudimui pasidavė ir socialdemokratai.
1: Tai aš turiu, tai tavo nuomonė, vienas politikos analitikas, apas mus laidoja, Karolis Bruder, sako, socdemai nuo konservatorių skiriasi tiek, kiek kairio ir dešinio batų šniuriukai.
4: Aš pilnai pritarčiau. Ir,
1: ar yra ten skirtumas? Jie čia kairė, dešinė, jie čia lygtai puola, lygtai kažką. Bet ar jie skirtinga politika?
4: Skirtumo nėra ir pasakysiu, kodėl galbūt. Kad nėra skirtumo, tai tą akivaizdu matyti jau čia ir mato ir jūsų žiūrovai. Ir jau čia, kad konstatuoti vien, kad skirtumo nėra, tai pradedant užsienio reikalų ministro elgesiu, baigiant, sakykim, energetikos ar inovacijų, dabar, o dabar, kaip prisėmė demokratus, tai iš viso su panašiai demokratai liberalų užima vietą, o socdemai konservatorių vietą. Tai vat kaip ir tokia dauguma, kokia buvo. Bet klausimas, kodėl taip atsitiko? Todėl, kad...
2: Du ką?
4: Taip, todėl, kad šitos politinės jėgos dar baisiau, jokių skrupulų, jos pasidavė lobistiniai įtakai, kaip kažkada sakė dabar kalėjime sėdintis MG Baltic politinės korupcijos byloje nuteistas Kurlenskis, na, paralelę tokį išvedė. O sako, mum nesvarbu, na, sakykime, aš jau perfrazoju, nesvarbu, kas išrinko. Tai ką ir kas išrinko tauta, kas ėmė, svarbu mums pasiekti, kad mes paveiktumėm. Ir turėtumėm daugumą. Tai socdemai, akivaizdu, atsidavė ir pasidavė, sakykime, spaudimui visuomenininkų. Ateina į rinkimus, tauta balsuoja turėdami, kad socdemai veiks, na, pagal tai, ką sakė, ne, pagal tai, kaip žadėjo ir įsipareigojo per rinkimus, jie ateina, tauta gauna kaip Trojos arklį, visiškai kiti iš ten išlipa, ateina socdemai, o iš Trojos arklio, iš socdemo pabyra konservatoriai ir liberalai pasiima. Tai iš principo matome šitą pavyzdį ir čia yra, na, tas, vat, apie ką mes kalbėjome, įrankis, kuriuo sugrojo, na, valstybininkai ir jie dabar tyliai šypsosi į ūsą, reiškia, kad, na, rinkimų nelaimėjo, o įtaką visą išlaikė. Ir aš dar noriu pasidžiaugti, beje, kad žiūrovai iš tiesų yra, na, ir Lietuvos žmonės jaučia, nepaisant to, kad uždarytos, kaip Petras sakė, galimybės komunikuoti, pasiekti auditoriją, bet nepaisant to, kokį aparatą sukūręs nacionalinės transliuotos, sakykim, sklaidos, mano vertinimo propagandinės pasaulėžiūros sklaidos, nuo praeitų metų rudens, kai pradėjo LRT tą feikinę, dirbtinę priedangos operaciją Monikai išsaugoti šalin rankas ir vyko mitingai, LRT tą prieš metus rudenį turėjo pasitikėjimo rodiklį ir objektyvumo. 42% žmonės manė, kad objektyvi ir jie pasitikėjo. Per vienerius metus, iki dabar, iki pavasario, rudenį, dabar, kai bus nauji tyrimai, matyt, bus dar daugiau, nukrito iki 30%. Katastrofiškas istorinis nukritimas ir Lietuvos žmonės jaučia, mato ir atitinkamai pasako, kad nebepasitikim LRT, nei objektyvumu, nei jų sakykime, turiniu ir tą indikuoja per tyrimus. Todėl, na, sakykim, labai galim pasidžiaugti, kad auditorijos žmonės nepaisant skleidžiamos, sakykim, pavadinkim, propagandos ir mažai galimybių gauti alternatyvią informaciją iš tiesų. Tiek socialiniuose tinkluose, tiek, vat, gerbėjau, Kestučio televizijo, ar Rūtos Anutenės televizijo, ar kažkur nedideli kanalai, vis tik tai leidžia dar išlaikyti, na, sakykim, galimybę žmonėms susivokti ir to labai džiaugiuosi, kad jie tą ir padaro.
2: Aš dar tik Kestutį, dar papildysiu. Žiūrėkite, mes jau nekartą kalbėjom jūsų laidoj. Vienu žodžiu, apie tą vadinamą giluminę valstybę. Taip. Nu, kad nėra čia demokratijos. Ir aš žinot, kas jie, tiesiogiai, Januška, buvęs Landsbergio, ne Landsbergio, šito Adamkaus patarėjas, kai buvo Adamkus, jis ką pasakė viešai, Spancerbo laidoj, mes sukūrėme giluminę valstybę. Ir ne politikai valdo, mes valdom jų rankomis. Pasakom, kaip balsuoti, jie balsuoja, kokius sprendimus priimti jie priima. Štai, pažiūrėkit, Januška viešai kalba, kad jie sukūrė demokratinę valstybę. Ir va šitos dvi partijos Ir žmonės,
1: ne, giluminė valstybė.
2: Va, giluminė valstybė, ir žmonės nemato, per renka sodemus, bet pasirodo išrinko konservus, ir rinko konservus, nu, tai vis tiek tas pats, čia ta pati partija, kaip tas paukštis su dviem sparnais, vis tiek jie yra ta pati, gal kažką bando šiek tiek pavaizduoti, mažiau arogancijos ar ko turi, bet dėja tie patys. Ir labai norėtųsi, kad, vat, pavyzdžiui, ir Sinkevičius atėjęs premjeras, jis gal to net nesupranta. Kad tai yra jie įkaitai, tos, kad jie, jiems vadovauja tie žmonės, kaip Januška, kuris pasakė, mes sukūrėm giluminę valstybę. Tai ir tikrai nesupranta.
4: Tikrai supranta.
2: Manau, gal supranta.
4: Jau kas bet Sinkevičius su savo ryšiais ir įmonėm ir visą ką tikrai.
2: Kodėl paliko tada užsienio reikalų ministrą?
4: Tai todėl ir paliko.
2: Tai nu galbūt todėl ir paliko.
1: Kad penkistai yra. Aš noriu priminti mūsų žiūrovams ir klausytojams, kad laida Kitokia Lietuva. Studijos telefonas 340077. Kauno kodas 037. Turbūt daug kas prisimena tiek, ar kauniečiams nebūtinai skambinti su kodu. Ir svečiai, europarlamentaras Petras Gražulis ir žurnalistas Kristupas Kirvickas atsakys tikrai bet kokį jums užduotą klausimą, taip, kad pas mūsų eteris tikrai be cenzūros atviras ir nesikeikit ir negražiai nekalbėkit ir negituokit niekur. Aš labai norėčiau šiek tiek dar pakalbėti apie tai, kodėl Lietuvoje nesiranda naujos politinės jėgos, o jeigu jie atsiranda, tai jų atsiranda daug, prikuria visokių satelitinių konservatoriai, ten organizacijų visuomeninių, kurios reikia čia. Čia tas, o po to nuleidžia garą ir pasirodo visi žmonės atiduodami tenai balsai, kur priklauso. Ir kodėl taip sunku, kodėl žmonės bijo šiandieną šitos politinės sistemos, bijo tikrai daug protingų žmonių yra, kurie atėjo pakeistų Lietuvoje gyvenimą. Po rinkimų per pusę metų galėtų Lietuva visai pasukti kitų kelių. Bet žmonės bijo net balsuoti, bijo pasirašyti ant bet kokio dokumento, kur surinkt parašus, tiek prigazdyti. Kas čia yra?
4: Kaip sakė kunigas Doveika, kad žmonės bijo, paprasti žmonės bijo kalbėti, pasisakyti, nes bus persekiojami socialiniam tinkle, bus persekiojami darbe. Jeigu ne taip pasakysi, paskelbsi ne tokį tekstą, iš karto turėsi problemą, na, tarkim, jeigu dirbi kampanijoje, kuri remia, pavyzdžiui, LGBT, tu pasirašysi tekstą, ar palaikysi politinę jėgą, tai turėsi bėdų. Žmonės bijo, kaip sovietmečių tarybų valdžios bijo ir saugumo struktūrų, dabar bijo cancelimo, atšaukimo, spaudimo savo veikloje, savo darbuose. Verslininkai bijo prarasti užsakymus, verslininkai bijo, na, sakykim, taip pat reputacinės žalos, kai juos užpuls. Pavadinkim.
1: Tikrintojai visokiai.
4: Ne tik tikrintojai. Tapino, užtenka ar Malinausko, reiškia, jeigu tu taikinėje atsidursi, neduok dievę pasisakys, koks verslininkas, tai aš stebiuosi ir atiduodu pagarbą Dunduliui Norfos savininkui, kuris, na, sakykim taip, tikrai drąsiai pasisako ir oponuoja dabartiniai sistemai ir įvardina didelės jų bėdas. Ir, na, bet jis jau gali sau leisti, jis turi milžinišką, sakykim, verslą, kurį galbūt per sunku sutrypti, sunaikinti. Bet todėl bijo Kęstutį, kad ateiti į politiką žmonės bijo, nes mato, kad tik iškiš galvą ir su dalgiu užsimoja jau iš karto ją nukirsti arba
1: sužalti.
4: Kaip gyvatvarė. Ir na, tiesiog žmonės turi gyvenimus, turi vaikus, turi, nežinau, įsipareigojimus ir čia ateiti, tai kaip susideginti ant tokį čiaukurą, sakykim, kažkokio. Pasižiūrėkim, pavyzdžiui, pamėgino Žemaitaitis, tam tikra prasme, ar ne, alternatyva. Bet kokį patiria, na, tiesiog milžinišką persekiojimą spaudimą. Dabar mėgina, ir aš tikiuosi, kad pavyks Ignas Vėgėlė, bet net jam dar nepradėjus, kokie patiria, na, sakykime, nuolatinė sisteminė ataka, primeta kažkokias nebūtas sąsajas, kažkokius tai verslus, kažkokias sankcijas, kažką traukia nuo COVID-o laikų, nuo tos jo kalbos, ar ne, vadina ten antivakserių dar, kažkur visi nacionaliniai, sakykime, kanalai, visuomenis transliuotojas irgi mažai, kuo mažiau ignoruoja ir panašiai. Kitaip tariant, visa ta giluminės valstybės sisteminė ataka mėgina kaip svetimkūnius iškart supulti ir pašalinti.
1: Bet žiūrėkit, dabar ką pasakė Petras man vienoje laidoje. Geriau ne visą gyvenimą klupuoti, o mirti Kovojo. Arnoldas nori prisijungti prie mūsų. Sveiki, Arnoldai.
6: Sveiki, man kaip kauniečiui taip pat tenka kodą surinkti, nors gyvenu nebe Kaune. Žiūrėkit, kolegos, kaip sakė, dabar apie baimės faktorių paminėti, tai panašu, kaip tam savo anekdote sako, tai bijojo numirti, kad iš baimės pasikorė, nu, bijai miško, vilko ne iki mišką. Aš dabar noriu pasakyti, šiandien iškelį datą, nu, jau minėjote pradžioje laidoj, 33-os okupacinės kariuomenės išvedimo metinės, nu, ir taip pat simbolis Kristui 33 metai, kaip teigiama, buvo ir masonerijos aukščiausio pašventimo laipsnis, taip pat 33-as yra. Nu, ir vat, kaip sakant, o masonerija valdo per fikciją, kaip gerai žinote, vadinasi, kas mum atrodo kaip tikrovė, ar nors tai yra iš esmės apgaulė. Ką aš noriu pasakyti, gaustai dabar, reikalas tame, kada, reiškia, amerikonai juokdavosi, kada kine rusai vaidindavo amerikonus, o rusai juokdavosi, kada, vadinasi, amerikonai rusus vaidino. Nu, kaip sakant, saržuotai. A, vadinasi, man atrodo, kada lietuviai ir vienu ir kitus vaidina, socdemai ten arba konservatoriai, tai juokės ir amerikonai, ir vadinasi, ir rusai. Nu, Šustauskas savo laiku, aš dabar pasikėliau trumpai, 95 metais Kauno dienoj rašė, tik dešiniai reikalavo keletą metų išsiaiškinti ramovės užėmimo organizacijas, patraukti baudžiamojo atsakomybę, buvo raginau nubausti karinių bilietų metimą, atsisakymą tarnauti okupantam ir panašiai ir panašiai. Čia faktas, Šustauskas nemelavo, nes jisai taip pat tam pačiam laikraščiu rašė, kad jis yra užsigimęs saugumietis ir važiavo pas prezidentą prašyti, kad jį paskirtų, bet Pėdnyčia nesutiko. Dabar žiūrėkite, vadinasi, kaip istorija yra kraipo per fikciją. Šiai ryte kalba Bumblauskas ir Molika. Atrodo, kad tie čia pagrindiniai veikėjai. Nu, pamiršo Bumblauskas 88 metais vasario 16, smerkė tarybos paskelbtą nepriklausomybę ir panašiai ir panašiai. Neįsiblėsi. Dabar, gerbimieji, žiūrėkite, vadinasi, kur dingo Laisvės lyga, kur Jaunoji Lietuva dingo, kur Lankauskas Romualdas rašytojas parašęs yra, kad tai buvo pagrindiniai nepriklausomybės katalizatoriai, vadinasi. A visi jūsų minimi ir konservatoriai, ir komunistai, eks dabartiniai nukasė. Одна целая, kaip sakant, с одной поле ягоды, kaip kad rusai sako. Nu, ir reikalas tas, kad iš jų tikėtis kaip ir nieko negalima. Dabar, ką aš noriu pasakyti, rusai netoli puko apačioje ten užrašiant sienas, gal dabar uždažė, nežinau, tokį šūkį, vadinasi, nu, kaip ir grėsmingas, my iš čia vernėmse, man tokio praeinant, kaip dalyvaus tos įvykiuose, kaip ir nerimą sukelia, ką mes šiai dienai ir matome. Vadinasi, tą dabar taip jau koridorių, kuris ten, kaip sakant, kunkuliuoja ir verda ir gali bet kuriuo momentu prasiveršti. Nu, nors rūlų, ne Europoje nėra tai, ko sutarties, visus sienas, iš esmės, Helsinkio baigiamąją akte, tik tai, nu, laikinai, kaip sakant, status quo šiai dienai yra. Ir jas reikia sunormalizuoti, sakykime taip, nes ir Klaipėdos klausimas, ir Vilniaus klausimas, ir Rytų Prūsijos klausimas yra kabo ore. A, vadinasi, kol nėra tai, ko sutarties, karo veiksmai gali prasidėti jų nepaskelbus, taip pat ir su kurilais tais pas. Nu, dabar mes replėse, šnyplėse ir randamės. Dabar, vadinasi, dėl Trumpo. Nu, Petrai, aš pačiam sakiau, kad, vadinasi, pasitikėti amerikonais negalima, Kučingis dar rašė, vadinasi, savo atsiminimuose 72 metais, kada lietuviai aukso kasyklose dirbo, amerikonai atskrisdavo su transporto lėktuvais kariniais, susikraudavo auksą ir išskrisdavo, jam giliai nusispjaut, kad ten lietuvių lageriai kasetininkai dirba. Dabar pats, vadinasi, paminė tokį momentą, kad žadi tapti, vadinasi, Dzūkijai ten, nežinau, kieno ten kokio merkinės ar kieno mero, o esi užsink šiukšlėm, čia labai svarbus reikalas, 7 savaldybės mūsų terrorizuoja nuo pat pradžios, o čia tau bus darbo baras, ačiū ir sėkmės.
1: Daug klausimų, net nežinau, esmė tai turbūt ta, kad žmonės niekaip nepasirenka kitų, o nepasirenka dėl to, kad jie bijo. Pažiūrėk, pusė žmonių ateina į rinkimus. Nu, daugiau 53-4% ne. Kas būtų, jeigu ateitų 80%? Nu, visai būtų kiti rinkimai, man atrodo. Nes tie, kurie šiandieną neina balsuoti nusivylę, tikrai už šitą sisteminę partiją kažkurią tai neįtų balsuoti. Nes jeigu kurie eina, tai dabar kuolaislis, vis tiek už konservatorių tos beretės jis balsuos, ten liberalai, tie, kurie genderistai. Nes jie galvoja, kad čia jų interesus žina.
7: Kestutė, aš atsimenu vieną mintį, kurią sakiau, pasakysiu puko laidoj, bet tikrai pamiršęs buvau, bet jeigu galima, čia biškį į neįtemą. Apie tą veidmainystę konservatorių. Net Kasčiūniukas, jūs įsivaizduojat, dabar visur per televiziją trūbėje, per žiniasklaidą, socialinius tinkluose, kokį pavojų kelia migrantai ir ypač musulmonai. Kad reikia uždrausti ant čia ne jų tikėjimą musulmonų ir panašiai, nes jie čia kelia pavojų. Atėjo rinkimai. Pažiūrėkit, prie kurios valdžios ar ponas Kasčiūnai ne prie Šimonytės suvažiavo visi šį musulmonai. Taigi jūs įsileidėt, nes tai stambiajam verslui labai reikalingi jie, pigi darbo jėga. Ir tu tada buvai Kasčiūnai kuo nacionalinio saugumo komiteto pirmininku. Tada reikėjo šaukti, tada reikėjo sakyti, o kur buvai? Tai va čia tokia tuš,
2: tuščias populizmas ir apgaudinėjimas žmonių. Nes jūs pasidavėt, jūs esate stambaus ver kapitalo partija ir jūs jiems tarnausit. O čia tik prieš rinkiminė retorika. Aš galvau, kad Kasčiūnas kažkiek yra nors šiek tiek garbingesnis žmogus. Bet vis tik tais atrodo, kad ne. Tai aš va tą mintį norėjau pasakyti ir kad šitai pat elgėsi.
1: Nu filmą matėte, tai, kur Vlas Pinelis, valdžia keičiasi, kepurė. Aš užrančiau, jau kitaip šteka.
2: Nu, aš paskui dar biškai kelis sakinius apie Europos parlamentą.
1: Aš jau labai norėčiau apie Europos parlamentų ir Europos politiką. Kuri šiandieną, kur veda Europą, pasaulio atžvilgių, Lietuvos atžvilgių.
0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Eteryje laida Kitokia Lietuva.
2: Žiūrėkit, aš dabar va, biškai neseniai teko perskaityti labai vienas toks įsamus straipsnis apie imperijų žlugimą. Neužkariaudavo imperijų, jos supūdavo ir sugriūdavo iš vidaus. Visos. Ir čia, tarp kitko, nėra iš akies. Sovietų sąjunga irgi iš vidaus. Romos, Bizantijos, kitos imperijos irgi iš vidaus. Ir dabar, žiūrėkit, matom, niekas kitas negriauna Europos sąjungos jos beviltiškumą, jos neprincipingumą, jos sprendimų neprima. Ukrainos atžvilgiu. Beveik pusę milijardo tauta. Sąjunga. Turi tikrai didelį biudžetą palyginus. Ir klausykit, Rusija ir dabar 5 metai niokoja Ukrainą. Kur ta Europos Sąjunga? Bet dabar žiūrėkit, kas yra. Mes priimam sprendimą Europos parlamente nepirkti ruskų dujų. Aš jau kalbėjau, dujų nuperkam 20% daugiau negu iki šito sprendimo. Norvegai padidina dujų, va čia viškai neseniai tas ginčas įvyko, Norvegija padidino savo naftos produktų išteklius, gamybą, kad mažiau būtų priklausomi nuo Rusijos. Ką pasakė Europos Sąjunga? Jūs čia pažeidžiate žalio kursą, tą politiką, teršiate gamtą. O kodėl jie tai pasakė? Už tai, kad jiems rusiškos dujos pigesnės. Akivaizdu, veidmainystė. Dabar pažiūrėkite, vėl apie tai mažai kas kalba. Kur Europos Sąjunga? Tas vadinamas šešėlinis laivynas, kuris veža naftą, dujas, viską, plaukia per kur? Per Baltijos jūrą. Gal 80%, kur Europa? Nėra Europos. Nemato užmerkus akis. Antras dalykas, jūs visi jau čia girdėjote gal kokius 2 metus. Kalbėjom apie Rusijos centrinio banko apie 300 milijardų eurų užšaldyjo lėšų perdavimą Ukrainai. Kalbėjo, rinkosi, posėdžiavo ir koks sprendimas? Ogi jokio, tik užšaldė šitas lėšas. Taigi mes matom tą bejėgę, supuvusią, neprincipingą Europos Sąjungą. Kiek kartų prašė ir kiek ir nuolat prašo prieš lėktuvinės gynybos. Buvo Šolcas, nedavė. Atėjo šitas Mercas, sakė, duosim. Atėjo Mercas, irgi neduoda. Nu tai ar mes nematom, klausykit, kad Europa yra ištižus, supuvus, iš vidaus. Ir jinai, kaip aš kalbėjau, neturi ateities. Dievą prikalė prie kryžiaus, o paėmė genderizmą, žalią kursą ir emigraciją pradėjo garbinti. Šventą trybę. Ir va ta šventą trybė juos ir sugriauna šitą Europą. Ir aš tik užbaigsiu. Popiežius Jonas Paulius II, Lenkas, kuris paskelbta šventuoju, ar 5 ar 6 laiškus rašė Europos Sąjungui, kai jinai kūrėsi, ir prašė, kad įrašykite ant kokių pamatų kuriate Europą. Neišižadėkite krikščioniškų principų. Ir jo šitas raštus Europos Sąjunga lyderiai tuometiniai išmetė į šiukšlių dėžę. Aš kažkada surasiu Kęstutį, tau padiktuosiu šitoj laidoj jo paskutinį laišką. Ir jis tada Europos Sąjungai prašė, Europos Sąjunga, kadangi tu išižadėjai pagrindinių, pamatinių vertybių, aš tau sakau, tu dar nesusikūrusi, subyrėsi. Šengeno jau beveik nėra, jau jisai byra, vokiečiai kontroliuoja visą, lenkai kontroliuoja, italai irgi pradeda, kad byra. Europos Sąjunga byra.
1: Iš Švedijos labai seniai laukia skambutis, lietuvis Romas iš Švedijos. Klausimą.
8: Nu, čia politikoja daug gerų dalykų, bet aš nebrysiu aukštai. Aš tik noriu Kristupui Krivickui duoti gerą patarimą, nes jį skaitau vienu perspektyviausių ir logiškai mąstančių žurnalistų. Gerbiamas Krivickai, nes jis mano vaikai gerokai užyvyrėsi. Nuvažiuok pas Beną Rupeiką ir pasikonsultuok pas jį. Benas Rupeika buvo gudriausias ir žinomiausias Lietuvos žurnalistas. Ir tada tu tokias dirvas padarysi, kad tau visi pavydės.
1: Pasinaudos. Žiūrėkit, aš praėjau audros, čia kiekvieną žinias įjungus, praėjo prieš savaitę audrą, čia neatstatė, dar ten šimtai tūkstančių be elektros ir taip toliau. Kaip jūs galvojat, kaip žurnalistas, ar kaip Petras, kaip jūs matot tą Lietuvoj pasiruošimą, jau čia tai
7: iks
1: dienai?
4: Aš norėjau visų pirma padėkoti už įvertinimą, iš tiesų labai, labai, na, toks tikrai įkvepiantis įvertinimas apie perspektyvumą ir tikrai stengiuosi ir nenuvilti. Ir toliau stengsiuosi. Tai trumpai
1: atlėpti.
4: Aš norėjau visų pirma padėkoti už įvertinimą, iš tiesų labai, labai, na, toks tikrai įkvepiantis įvertinimas apie perspektyvumą ir tikrai...

0: konstitucinis teismas buvęs konstitucinis, apie referendumus, apie tautos valią.
1: Tačiau aš tik vieną sakinį, kadangi esu su Albanija darbo grupės narys Europos parlamente, o Albanija veržiasi į Europos Sąjungą. Ir jie ten pataikauja, viską daro, kad tik tai staptume Europos Sąjungą. Tai žinai, ką aš jiems pasiūliau oficialiai, kad jūs nesiverškite į šitą griūnančią Europos Sąjungą, jūs geriau tapkite dar vieną JAV valstiją. Tai tikrai būsit saugesni, turtingesni, tuo labiau, kad ten Kušner, žentas Trumpo, investicijas didelis daro.
0: Tai va, toliau esant apie referendumus, tai įsivaizduokite, jeigu buvęs konstitucinio teismo pirmininkas Lietuvos žmonėm pasako, kad tautos valia prieštaraus konstitucijai, kai buvo kalba dėl šeimos referendumo, ar ne, tai, na, jau toliau nėra kur. Dabar apie pokyčius Europoje ir kur eina Europos Sąjunga, tai ar tie rinkimai Prancūzijoje prezidento, panašu ir tikėtina, kad laimės Le Pen, Vokietijoje panašu, kad laimės alternatyva Vokietijai, tebūnė ne Europos Sąjungos šalis, bet Britanijoje vis tiek turi didžiulį įtaką, laimės Faradžo partija ir Lietuvoje labai panašu ir labai to linkiu, ateis Vėgėlė, galbūt su kitais, irgi pokytis bus. Ir didysis tikslas, kad per kitus Europos parlamento rinkimus Europos Sąjungoje susidarytų kitokia negu dabar dauguma. Nebe liberal konservatorių, bet, na, sakykime taip.
1: Kad ten ir kairieji, ten
0: tautų,
1: tas pats.
0: Tie. Taip, ir sudėmė, tautų, suverenių tautų, labiau, na, sakykime, orientuotų į savo interesą ir bendrą interesą paliekant taip, kaip ta prigimtis ir buvo. Ne pasaulėžiūros ideologijos dėgymas, o ekonominiai bendradarbiavimo klausimai. Dabar dėl ESO kalbant, tai, gerbiamas Kęstuti, vis tik tai nėra šiaip kažkokia tai, na, sakykime, audra ir pasiekmės, kurios, na, kelia klausimų, kas bus, jeigu bus karas. Tai yra, tai atskleidžia tokio masto, aš sakyčiau, aferą ir veidmainystę, nu, absoliučiai neregėtų. Vadovas ESO sako, visų pasiekmių buvo galima išvengti, būtų galima, jeigu būtų pakišta nuo stulpų po žemę kabelį. 6000 km ir įvardina sumą. 500 milijardų, 500 milijonų. Ir sako, mes tokių pinigų neturim, jeigu iš kažkur pasiimsim, tai suprask, visi vartotojai, verslai turės sumokėti tarife. Kitaip tariant, vėl žmonės turės sunešti. Bet aš sakau, tai yra melas ir apgaulė, nes ESO priklauso Igničiui, o Ignitis kasmet gauna po 200 milijonų pelno ir išmoka, dėl to, kad tai ne valstybės, vien tik tai valdoma įmonė, o ketvirtį valdo privatus, apie tai, va, tai atskleidžia, kodėl Ignitis,
1: dividendus išsimoka privatus.
0: Tai va, tuos 200 milijonų dalį gražina valstybei, dalį išsimoka privatininkai. Todėl Ignitis, čia strateginis valstybės klausimas, turi būti vėl gražintas absoliučiai 100% valstybei ir tuomet paėmus iš Igničio pelnų. O pelnus Igničiui suneša vėlgi visi Lietuvos taip žmonės ir antrą kartą jų bausti ir per tarifą imti tikrai nereikia. Iš dviejų metų pelnų Igničio galima buvo visus šituos audros padarinius jų visų išvengti. Ir Lietuva nekentėtų, nesikankintų senoliai globos namuose be elektros, be vandens savaitę. Mūsų visų, sakim, močiutės ir dėdukai, kur turėjome važiuoti su žiūrėti, ar jie gyvi, nes nei ryšio neturėjo. Ryšio operatoriai. Nagai į save lenkti. Įsivaizduokite, stato vis naujus bokštus ryšio, kad ko daugiau klientų turėtų. O valstybėje jiems kažkodėl tai neįrašo privalomos sąlygos, kad būtų generatorius ar akumuliatorius, kuris 3 paras užtikrintų ryšį ir audra nuvertė elektros stulpą, tada dingo elektra, užsilenkė ir mobiliojo ryšio stulpas. Tai nereikia ir karo, kai turime tokius lobistus, tokius godžius verslininkus, tai ir imigracijos problema, ar ne, imigracija, tai kodėl? Nes verslininkai nori didesnio uždarbio. Filipiniečiai, atvykėliai iš Afrikos, Azijos dirba žymiai pigiau negu lietuviai. Vietoj to, kad susimažintų pelnus, mokėtų savo žmonėms vidutinę, normalią, orią algą ir šiek tiek mažiau uždirbtų, bet kurtų mūsų viduje valstybės gerovę, tai jie prisiveža, reiškia, imigrantui dar prašo didinti kvotas, taip kad čia didelė sisteminė problema, ją pakeisti gali tik pasikeitusios, na, sakykime, politinės partijos, o tai priklauso ir nuo žmonių, jeigu jie...
2: Esmė, kad bet, kol nepakeisite valdžioje esančios valdančias struktūras, tu tą ir turėsim.
0: Bet čia žmonių valia.
1: Noriu pasakyti, pažiūrėkit, kas yra. Aš dar buvau Seime, dabar neišmestas į Seimo, siūliau 2 kartus įstatymo pataisą, kad mes susigražintume ESO ir padarytume valstybinę. Ir aš pirmiausia pasiūliu,
2: kad nacionalizuoti.
0: Tai išmetė iš
1: valstybės.
0: Ir prezidentas stoguoja bei Ignitį.
1: Taip, Ignitį, prezidentas stoguoja. Ir įsivaizduokit, aš gavau išvadą, kad tai prieštarauja konstitucijai. O paskui aš pasiūliau tokį liberalesnį, kad išpirkim tas akcijas, nu ir vis tiek vėlė ir vis tiek surado priežasčių, kad jo nesvarstyti. Bet socdemai atėjo į

0: Ja, ne tą pačią politiką vykdo, tą pačią politiką vykdo, nes ten mes nežinom, kiek kas tie akcininkai yra. Gal kažkokiu
1: būdu yra įtakingų politikų.
0: Panašu, kad yra įtakingų politikų. Valstybinė įmonė, kuris gauna pinigus iš visų mokesčių nuo elektros mokesčių mokėtojų, kažkas privačiai krauna savo pelnus. Ir nesiryšta, ir net nekelia šito klausimo, kad sugražinti šitą įmonę, kaip visiškai kontroliuotų viską valstybė. Antras dalykas. Taigi Igničio vadas tai tiesiog tyčiojasi žmonių. Sako, ką jūs norite, kad esu muščiu? Esu. Tai
1: tas pats.
0: Sako, tai jūs čia pasistatykit kanistrą dizelio ar balkone. Ne, balkone generatorių ir sako, kai nėra elektros, tai jūs tada ir galėsit vienu žodžiu įsijungti tą generatorių.
2: Leidžia.
0: Nu, tai jūs įsivaizduokit, gauna gal virš 20 tūkstančių eurų atlyginimo, kas jam rūpi? Klausykit, ten kažkokios firmelių prisisteigia čiulpė tenais, tą biudžetą, tiesa, ir klausykit, šitaip ciniškai elgiasi, nei prezidentas, nei premjeras nepareikalavo jo atsistatydinti.
1: Atvirkščiai.
0: Tai įsivaizduokit, kad yra.
1: Sako, viską gerai tvarkosi, nepakentėkit. O prezidentas net Lietuvos žmonėms neparodė jokios empatijos, jau nekalbant apie nacionalinį transliuotoją, kuris nukišo audros padarinius į vidurį laidos žinių. Tai iš tiesų tai ir parodo va, tai, ką Petras sako. Jeigu koalicija iš esmės išformavo dėl to, kad neduok dievę nesusiformuotų kritinė dauguma Igničio delistingavimui, tai kokio lygio interesai, 100 milijoniniai ir įtakojami lobistų, jie bet ką sudoros, o tam reikia, va, kaip Kęstutis sakė, jums, gerbiami žiūrovai, atėjus tiem patiem rinkimam, apsižiūrėti ir daryti sprendimą tokį, kad ne truputėlį pasikeistų, bet iš tiesų, iš esmės pasikeistų tiek prezidentų rinkimų, tiek parlamento, tiek europarlamento rinkimų metu. Čia viskas jūsų rankose.
2: Bet turi eiti žmonės rinkimus, turi dalyvauti. Taip. Šiandieną, žiūrėkit, apolitiškai, dabar LRT naują šūkį savo. Čia mes visi taip galvojam, kalbam jūsų balsu, mes čia mes atsiskaito, nu žinot, kažkokie stebuklai. Ką jie ten rašo?
0: Ką jie ten rašo? Dabar žiūrėkit, kas
2: jau. Žmonėm pakeltų.
0: Dar vieną labai trumpai va temą. Tai palietė dabartinį LRT tarybos jau narė, buvusi advokatė ir gal esanti advokatė, tai Meškauskaitė. Ką jinai kalba, dar viena didžiulė problema, mes nespėjom, konstitucinis teismas. Kas jam suteikė galias perrašinėti konstituciją? Juk to nėra. Nėra konstitucijoje pasakyta, ponai, kad konstitucinio teismo sprendimai neskundžiami. Nėra. Kitose šalyse, kur yra, kai jinai kalba, šiek tiek demokratijos yra didžioji sudaroma kolegija, kur galima apskųsti tos konstitucinio teismo sprendimus, pas mus nėra, tai čia nėra yra demokratija. Kas čia jie dievai, neklystantys? Klausykit, Šedbaras vadovauja, faktiškai jis vadovauja konstituciniam teismui konservatorių paskirtas. Kokius jie priminėja sprendimus? Kur konstitucijoje pasakyta, kad santokos galima sudaryti tarp vyro ir vyro arba moters ir moters? Kur, mėly žmonės, skaitykit, to nėra. O šitie pasikviečia piktasias dvases ir, kai sako, kadangi dvasė turi konstituciją, pasikviečia į piktasias dvases, spiritizmo seanso metu užsidegate kažkokias žvakes ir pamato tai, ko nėra konstitucija. Štai paleisti šitą konstitucinį teismą. Žudbūt, čia yra didžiausia žala. BSD, Valstybės saugumo departamentas, kuris mano manimu dirba tikrai ne Lietuvai, konstitucinis teismas, kuris netautai dirba, bet susirinkus daugumą iš kart juos reikėtų
2: tą pačią dieną paleisti. Kas tai gali padaryti, Petrai?
0: Seimas, jeigu būtų 94 Seimo nariai, paėmė nubalsavai nėra. Arba tauta referendumų, bet bijo rašytis. Žmonės toks referendumas, tokios sąlygos sudarytis, kad neįmanoma referendumas.
2: Nesurinksi parašų.
0: Nesurinksi.
2: Kiek keltas tas klausimas. Žiūrėkit, laidai pabaiga. Ar kaltas Trumpas, ar kalta Lietuvos ta visa transliuotojų sisteminių, sakykime, informacija, kad žmonės negali pakelt galvos? Kas kaltas, Petrai?
0: Pati tauta, žiūrėkit, kas renka tos pačius, va ką ir kalbėjom, sodėmai konservai. Per 35 metus šitą švytuoklį tą patį. Ir viskas. Ir ar dabar yra kokie pokyčiai? Vėl šitų patijų reitingai didžiausi. Ir paskui vėl verksim.
2: Jo, rugsėjo pirma. Labai greitai, ar ne? Ką palinkėsit ir Lietuvai?
1: Naujos pradžios, naujos vilties, kaip ir visi vesdami savo vaikus, atžalas ar anūkus, palydėdami į mokyklas, į universitetus, į darželius, vis manom, kad štai naujas gyvenimas, naujas etapas, nauja pradžia, tai aš palinkėčiau neprarasti vilties, kad ta nauja pradžia įmanom, bet ir įdėti pastangas. Ir aš vis tik tikiu, kad ir kitose rinkimuose, žmonės jau bus samoningesni ir nepaisant to visiško totalinio spaudimo per sisteminę žiniasklaidą, per vyriausias visuomenės institucijas, kurias savo įtakoje dar laiko dabartinė sistema, aš manau, kad žmonės atsimerkė, žmonės bunda, visoje Europoje tai vyksta, tie procesai galbūt netokie greiti, bet jie yra ir ta rugsėjo pirmoji įkvėpė mus naujai pradžiai.
0: O kad geriau blaiviau mąstytume, ką ir sakiau, klausykime Pūko, jei norim sužinoti tiesą, ir kitą nuomonę, ir be abejonės kitas alternatyvias internetinės televizijas. Sėkmės, būkite, kai sako, budrus, mąstykite, ne vien tik tais žiūrėkite šitas LRT.
2: Aš tai pasakyčiau, kad nereikia Pūko žiūrėti ar televiziją, bet savo širdies klausyti. Žmogaus kiekvieno viduje yra, bet šiandieną baimė, tie juoduliai užpildė žmonių sąmonę ir žmonės negali girdėti savo širdies balsų. Tai manau, kad pats svarbiausias klausyti savo širdies, kurioje, kaip sako, yra Dievas širdį ir ten viskas yra, bet nepasiduokim, kas šiandieną agituojama. Tai ačiū visiems, kurie buvote kartu, kurie dalyvavote. Tai buvo laida Kitokia Lietuva, YouTube Pūkas TV, ją netrukus įkelsime, galėsite pasižiūrėti, pasidalinti. Ir ačiū svečiams, europarlamentarui Petrui Gražuliui ir žurnalistui Kristupui Krivickui. Ir aš Kęstutis Pūkas linkiu sėkmės ir rugsėjo pirmą, žinoma, pasveikinti reikia su ateinančia naujais mokslo metais, nauja viltim. Ačiū visiems, iki.
3: Iki. Politinės reklamos skelbimas. Užsakovas Europos parlamento narys Petras Gražulis. Daugiau informacijos pateikiama www.pukas.lt svetainėje. Kitokia Lietuva.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Lietuvoje bus kuriama ir įgyvendinama nacionalinė savanoriška tarnyba, skirta 30 metų ir vyresniems asmenims. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teigimu, nacionalinė savanoriška tarnyba bus skirta asmenims, norintiems į savanorišką veiklą įsitraukti nusekliai ilgalaikėje perspektyvoje. Nacionalinės savanoriškos tarnybos programos įgyvendinimo pradžia planuojama 2027 metų sausį. Už kiek daugiau nei savaitės jaunos šeimos galės pradėti teikti prašymus dėl valstybės paramos pirmajam būstui įsigyti. Prašymus šeimos galės teikti nuo rugsėjo 14 iki 18 dienos. Šiam kvietimui skiriama apie 6 milijonai eurų, pranešė socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Į finansinę paramą gali pretenduoti jaunos šeimos, sutuoktiniai, registruoti partneriai arba vieniši tėvai, kurių amžius yra iki 36 metų. Jeigu dėl papildomos subsidijos kreipiamas gimus trečiam vaikui, tėvų amžius gali siekti iki 40 metų. Paaiškėjus, kad Raudondvario dvaras prekes ir paslaugas pirko iš laikinosios direktorijos pavaduotojo Egidijaus Markūno įmonės, Kauno rajonas savivaldybės meras Valerijus Makūnas kreipėsi į finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą ir kitas institucijas, o laikinąją direktoriją ir jos pavaduotoją nušalino nuo pareigų. Savivaldybė žada pateikti institucijoms visą tyrimams reikalingą informaciją ir dokumentus, bei bendradarbiauti siekiant atsakyti į visus dėl dvaro veiklos kilusius klausimus. Jeigu tyrimo metu bus nustatyta teisės aktų pažeidimų, savivaldybė žada imtis atitinkamų teisinių ir administracinių priemonių. Klaipėdos savivaldybė išgirdo gyventojų susirūpinimą ir priėmė sprendimą. Danės skvere elektrinių paspirtukų ir kitų panašių judumo priemonių eismas bus draudžiamas. Netrukus čia atsiras tai nurodantis kelių ženklai. Žmonių su negale vežimėliams draudimas negalios. Jie nėra priskiriami elektriniams mikrojudumo priemonėms, skelbia Klaipėdos savivaldybė. Šiuo nutarimu siekiama apsaugoti pėsčiuosius, tėvelius su vežimėliais bei mažuosius Klaipėdos gyventojus, kad visi skvere galėtų vaikščioti saugiai be baimės. Nuo spalio įsigaliojus naujai dienpinigių tvarkai, darbdaviai turės mažiau galimybių mažinti į komandiruoti siunčiamo darbuotojo dienpinigių dydį. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sako, tai bus stiprinamos darbuotojų garantijos ir pripažįsta, kad pokyčių daugiausiai imtasi dėl vilkikų vairuotojų. Dažnai didesnę dalį jų pajamų sudaro net lyginimas, o dienpinigiai, nes taip pigiau darbdaviams, o patys dienpinigiai neretai yra sumažinami. Senstančios Lietuvos laukia ilgalaikės priežiūros reforma. Žadama, kad socialinė pagalba ir slauga žmogus gaus lengviau ir paprasčiau. Bus taikomas vieno langelio principas. Taip tikimasi sumažinti biurokratiją ir sutrumpinti eilės. Tačiau slaugos specialistų organizacija nusiteikusi skeptiškai, nes didžiausias iššūkis – darbuotojų trūkumas. Izraelio saugumo pajėgos, vykdydamos smurtinius veiksmus trijose pabėgėlių stovyklose okupuotame vakarų krante, anot jungtinių tautų ataskaitos pažeidė tarptautinę teisę. Anot Ženevoje įsikūrusio jungtinių tautų žmogaus teisių biuro ataskaitos, aiškinamasi, ar nebuvo padaryti nusikaltimai žmoniškumui. Taip pat kyla įtarimų dėl etninio valymo. Danija pranešė, kad yra pasirengusi kitais metais siūsti prieglobščio negavusius asmenis į grąžinimo centrus, šalyje vykstant deryboms su keturiomis ES šalimis dėl migrantų sulaikymo centrų steigimo ne Europoje. Birželį Europos parlamentas pritarė griežtesnėms migracijos taisyklėms, suteikiančioms pareigūnams daug platesnio sulaikymo įgaliojimus ir leidžiančioms kurti grąžinimo centrus. Žmogaus teisų grupė šią idėją griežtai sukritikavo. Bendra Vokietijos ir Ukrainos įmonė oficialiai pradėjo gaminti daugiau kaip 5000 vidutinio ir ilgojo nuotolio dronų Ukrainai. 300 milijonų eurų vertės sandorį planuojama užbaigti iki 2027 metų vidurio. Bus gaminami du dronų modeliai, vienas skirtas vidutinio nuotolio skrydžiams, o kitas iki 1500 km nuotoliui. Beveik 100 migrantų iš Afganistano, Bangladešo ir Pakistano buvo sulaikyti, kai bandė neteisėtai kirsti Bosnijos ir Hercegovinos sieną su ES nare Kroatija, pranešė policija. Bosnija ir Hercegovina yra vadinamajame Balkanų maršrute, kuriuo dokumentų neturintys migrantai nuolat naudojasi, siekdami pasiekti ES. ES sienų apsaugos agentūros Frontex duomenimis per pirmus 700 metų mėnesius Balkanų maršrute užregistruota daugiau nei 4900 neteisėtų neteisėtų sienos kirtimo atveju. Frontex duomenis rodo, kad šis skaičius buvo 26% mažesnis, palyginti su tuo pačiu praėjusiu metu laikotarpiu. Sirija pradėjo tarptautinės priežiūros institucijos nustatytų cheminių ginklų medžiagų naikinimo procesą, pranešė šalies atstovas Jungtinėse tautose. Tai rodo, kad nuo 2024 metų, kai buvo nuverstas autokratinis lyderis Bašaras Asadas, šioje srityje padaryta didelė pažanga.
0: Sportas.
1: Atidėtose top lygos 24 turo rungtynėse užtikrintą pergalę pasiekė panevėžiečiai. Panevėžys išvykoje net 3-0, užtikrintai įveikė Gargždų Bangą. Prancūzijoje vykstančio moterų teniso turnyro vienetų varžybų aštuntfinalyje 30-metė Justina Mikulskytė per 1:50 5-7-2-6 krito prieš buvusią 42-ąją pasaulio raketę prancūzę. Lietuvė pelnė 6 vienetų reitingo taškus.
0: Reklama. Orų prognozę pristato RideE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelėje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
1: Šeštadienio dieną rasis daugiau pragiedrulių, nors lietus numatomas daugelyje rajonų, tačiau lis protarpiais su pertraukomis. Vakariniuose rajonuose vietomis vėl tikėtinas smarkus lietus, kai kur griaudės perkūnija. Temperatūra darganota dieną te pakils iki 14-19 laipsnių. Sekmadienį trumpi lietus taip pat numatomi daugelyje šalies rajonų. Naktį daugiausiai lietaus teks vakariniam šalies pakraščiui. Čia vietomis gali lyti smarkiai. Kitur lietaus bus gerokai mažiau. Smarkokas vakarų, šiaurės vakarų vėjas. Temperatūra naktį pažemės iki 9-14 laipsnių. Sekmadienio dieną saulės jau bus daugiau, įdienojus ir popietinėmis valandomis daug kur nulis trumpi, daugiausia nedideli lietus. Oras sekmadienio dieną jau sušils iki 16-21 laipsnio.
2: Reklama.
0: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? RideE premium klasės elektriniai triračiai, keturračiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvyrkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai, o 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RideE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų, todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06-33-77-888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sąnarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena dar ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefono 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

home in the evening.

0: Apie tai, kas svarbu. Išsamiau.
1: Labadiena. Šiandien laidoje dalyvauja Lietuvos sveikatos mokslų universiteto farmakognozijos katedros profesorė Nijolė Savickienė. Kalbėsim apie mokslą, kuris vadinamas chronobiologija. Dar 20 amžiaus pradžioje mokslininkai susidomėjo žmogaus aktyvumo ir poilsio fazių kaita. Jie pradėjo vykdyti tyrimus, sudėtingus eksperimentus ir taip gimė naujas mokslas – chronobiologija. Šio mokslo tikslas yra studijuoti žmogaus bioritmų ir jo sveikatos tarpusavio ryšį, taip pat padėti atkurti nutrūkusį ryšį ir sugražinti žmogui gerą savijautą. Plačiau apie chronobiologiją pasakoja dabar pati profesorė Nijolė Savickienė.
2: Chronobiologija tai yra rimtas mokslas, kuris nagrinėja biologinių ritmų atsiradimą, prigimtį biologinių ritmų, dėsningumus ir aišku labai aktualu yra bioritmų ir žmogaus sveikatos ryšys, kaip funkcionuoja kiekvienas organas paros laike, kaip veikia sezoniškumas organų ir visos sveikatos būklė, tai yra priskiriama būtent mokslui chronobiologijai. O patys bioritmai yra laikomi, kad tai yra gyvybės pagrindas, kad viskas turi vykti cikliškai, kad turi kartotis ir kad mes turim taip pat būti orientuoti į tuos ritmus. Priešingų atveju atsiranda destrukcija ir atsiranda sveikatos problemos. Pažvelgti galim ir į mūsų gyvąjį pasaulį, kad tikrai tiek augalų, tiek gyvūnų funkcijos cikliškai kartuojasi ir tai galima apibūdinti, kad egzistuoja gamtoje biologinis laikrodis. Apie tai kalbėjo ne tik mūsų laikų mokslininkai, apie tai kalbėjo ir Hipokratas, ir Avicena savo traktatuose ir pabrėžia, kad būtent gyvenimo būdas sveikas turi remtis teisingų aktyvumo ir poilsio fazių kaitaliojimu. Na, o šių laikų mokslininkai susidomėjo biologiniais ritmais prieš maždaug 200 metų ir aišku, tos idėjos yra toliau generuojamos, tiesiami tyrimai, o jeigu apibendrinti, kas vyksta dienos metu, kas vyksta mūsų organizme nakties metu, tai naktis yra skirta medžiagų kaupimui, ląstelių, audinių atsinaujinimo procesui, o dienos metu mes visą tai, ką sukaupiam naktį, galim panaudoti energingai darbo dienos daliai ir aktyviam dieniniam gyvenimui. Tai toks pagrindinis būtų principas, aišku, kada kalbam apie sezoniškumą, tai labai artima yra idėja, kad vasaros biologiniai ritmai atitinka dienos biologiniams ritmams, o naktis atitinka daugiau žiemos biologinį ritmą. Kaip organizuota yra ta bendra mūsų organų cirkadinė ritmo dalis, kaip funkcionuoja atskiri organai. Tarkime, skrandžio aktyvumo laikas yra nuo 7 iki 9 valandos ryto ir neveltui yra sakoma, kad ryte tikrai būtina pavalgyti. Vakarienę turime atiduoti priešui, o rytas yra skirtas mūsų skrandžio veiklai. Plonojo žarnyno aktyvumo laikas yra pietų metas, tai yra 13-15 valanda. Širdies aktyvumo laikas yra taip pat pirmoji dienos dalis nuo 11 iki 13 valandos. Lygiai taip pat galim susakyti ir kitų organų cirkadinį ritmą. Tarkime, storojo žarnyno aktyvumo laikas taip pat yra rytinis. Taip puikiai žinom, kad tuštinimosi laikas yra nuo 5 iki 7 valandos ryto. Reiškia, mūsų kiekvienas organas turi tam tikrą savo laikroduką ir vienu metu paros yra aktyvesnė veikla to organo, kitu paros metu yra lėtesnė veikla.
1: O kas nulemia autonominį cirkadinį ritmą, kuris vyksta paros metu?
2: Pasirodo, kad viena iš pagrindinių mūsų sistemų tai yra endokrininė sistema, kuri yra susijusi su daugybe hormonų ir tam tikrų paros metu išsiskiria vienas ar kitas hormonas. Pagrindinis anatominis struktūrinis vienetas, kuris reaguoja ir pirmiausia užprogramuoja visą tą cirkadinį ritmą, tai yra vadinamas pogumburio virškryžminis branduolys, būtent jis reaguoja į šviesą ir tamsą. Puikiai žinome, kad mūsų akių tinklainė užfiksuoja tiek tamsųjį, tiek šviesųjį paros laikotarpį ir būtent sutemus yra pirmiausia perduodamas signalas, tinklainė perduoda regos nervui, regos nervas siunčia toliau signalus centriniai nervų sistemai ir kankorėžinėje liaukoje yra išskiriamas vienas pagrindinių hormonų, tai yra melatoninas. Yra labai labai svarbu pabrėžti, kad melatoninas, jo sekrecija prasideda tik tuo met, kada mūsų akių tinklainė tikrai stebi, kad aplinka yra tamsi. Ir jokių būdų šviesiuoju paros laikotarpiu melatoninas nesekretuoja ir nėra galimybių jam nei gamintis, nei įsiskirti. Netgi yra žinoma tokia įdomi tiesa, kad nakties metu, jeigu mes prabundam, užsidegam šviesą arba į akį patenka šviesos blyksnis, melatonino sekrecija iškart sustabdoma. Ir nebeturime šito hormono normalios cirkuliacijos ir įsiskirimo.
3: Tai naktį patartina atsikėlus šviesos nedegti.
2: Tikrai taip. Nedegti šviesos ir prieblandoje pabandyti surasti tą vietą. Gal ne visai tamsoje, bet tik tai nestaigus žybsnės šviesos, nes tai yra tiesioginė blokada. Tai yra blokada būtent melatonino sekrecijos. Dabar su kokiais procesais yra susijęs vienas svarbiausių hormonų melatoninas, kuris ir būdingas nakties metui. Jo pikas sekrecijos yra apie 1-2 valandą nakties. Pasirodo, kad melatonino funkcijos yra svarbios ne tik kokybiškam miegui, bet melatoninas yra kaip vienas svarbiausių mūsų endogeninių antioksidantų. Jis yra net stipresnis negu žinomas vitaminas E pagal savo antioksidacinį potencialą. Melatoninas slopina ląstelių, taip vadinamą proliferacinį aktyvumą, tai yra slopina ląstelių įsigimimo procesą, slopina taip vadinamus onkogenus, mutagenus ir labai svarbus yra onkologinis. Ligų prevencijai, būtent šis hormonas melatoninas. Jis reguliuoja imuninę sistemą, imunitetą, apsaugo nuo nutukimo, nuo antsvorio ir taip vadinamo metabolinio sindromo vystimosi. Melatoninas susidaro iš amino rūgšties triptofano per tarpinės grandinės ir pirminis junginys, kuris iš amino rūgšties triptofano susidaro, tai yra oksitriptofanas. Kodėl mes konstatuojant šitą faktą, kad šviesa arba bet koks oksidacinis stresas gali blokuoti triptofano reakcijų grandinę ir virtimą į melatoniną? Todėl, kad jeigu aplinkoje egzistuoja oksidacinė aplinka, šviesa taip pat yra oksidacinis veiksnys, tai iš triptofano amino rūgšties susidarys ne oksitriptofanas, bet nitrotriptofanas. Ir tolesnė grandinė reakcijų yra nutraukiama, taigi nėra galimybių susidaryti ir vadinamam hormonui melatoninui gamyba, sintezė yra blokuojama. Tarpinis junginys tarp triptofano ir melatonino yra serotoninas. Kada mes sakome, kad triptofaną amino rūgštį reikia vartoti vakare, nėra teisinga idėja, nes serotoninas yra dienos hormonas. Jis labai svarbus gerai nuotaiką palaikyti, darbingumui užtikrinti, aktyvumui užtikrinti. Ir pirmas etapas, kada vartojame triptofaną arba su maisto produktais, ar papildomai skiriam savo papildus triptofano, tai susidaro serotoninas. Reiškia, jeigu mes vartosime vakare triptofaną, mes kaip tik galim inicijuoti padidintą budrumą, nes serotoninas orientuotas į šiuos procesus ir tikrai ne į mieguistą nuotaiką. Triptofanas vartojamas pirmoje dienos pusėje, susidaro serotoninas, serotonino kiekį užtikrinus, mes galim turėti vakare konvertuotą serotoniną į melatoniną, kuris yra svarbus kokybiškam miegui. Kalbant apie mūsų cirkadinį ritmą, nakties metu šalia melatonino cirkuliuoja ir kiti svarbus hormonai, tarkim, augimo hormonas, kuris susijęs su ląstelių regeneracijos procesais, kuris dalyvauja tiek baltymų, tiek angliavandenių, tiek riebalų sintezės procesuose. Puikiai žinome, kad augimo hormonas užtikrina arba reguliuoja augimo procesus, svarbius tiek vaikystėje, tiek paauglystėje. Ir tai pabrėždavo net ir mūsų senoliai arba tėvai, sakydavo, eik vaikeli miegoti anksčiau, nori užaugti didelis. Tai yra tiesa, nes augimo hormonas, jeigu mes nemiegame, jeigu nėra tamsios ramios aplinkos, praktiškai galime mes sutrikdyti apykaitą šio hormono ir neturėti tinkamos reikiamos koncentracijos.
3: O kuo suaugusiems svarbus augimo hormonas?
2: Augimo hormonas veikia skydliaukę, veikia širdies ir inkstų funkcijas, jis yra labai svarbus psichologiniai būklei ir yra glaudžiai susijęs su melatoninu. Taigi melatoninas yra kaip vienas pagrindinių endokrininės sistemos hormonų, su kurio sintezė toliau yra susijusi kitų hormonų aktyvi veikla. Be melatonino, be augimo hormono toje pačioje eilėje įsirikiuoja nakties metu padidėjusi koncentracija ir kito hormono, tai yra prolaktino. Esant pakankamai koncentracijai prolaktino, užtikrinamas stiprus ląstelinis imunitetas, reiškia, mes esame atsparus infekcinėms lygoms, tuo pačiu yra reguliuojama ir medžiagų apykaita ir vyksta regeneracijos procesai būtent nakties metu. Rytas tai yra kitų hormonų aktyvumo laikas. Tai yra vienas svarbiausių hormonų, kada sumažėja melatonino, pradeda sekretuoti kortizolis. Kortizolis užtikrina mūsų saugų buvimą agresyvioje aplinkoje. Tai yra padidėjus kortizolio koncentracijai, kas įvyksta apie 5, 6, 7 valandą ryto. Užtikrinami kiti procesai. Tai yra visų pirma padidėja kraujospūdis, padidėja kraujo krešumas ir to pačiu mes esam nukreipiami darbingai dienos daliai su šiais fiziologiniais pokyčiais. Kas yra pastebėta, kad daugelis patologinių procesų susijusių su širdies kraujagyslių sutrikimais yra stebimi ryte. Tai yra tuo met, kada padidėja kortizolio kiekis. Yra žinomi dažnesni širdies priepoliai. Yra žinoma, kad reaguoja jautriai mūsų kraujagyslės. Tai yra stebėta klinikoje. Tai yra skelbtos ne viena publikacijų, net ir mūsų Lietuvos kardiologų.
0: Apie tai, kas svarbu, išsameu.

0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.
1: Tokie ritmai, kai organizmo funkcijų svyravimas dėsningai kartojasi per parą, vadinami cirkadiniais. Juos reguliuoja centriniai mechanizmai ir autonominis kiekvienos ląstelės laikrodis. Žmoguje ritmingai keičiasi apie 100 įvairių funkcijų. Arterinis kraujospūdis, pulsas, kūno temperatūra, skrandžio sulčių gamyba, ląstelių dauginimasis. Cirkadinio ritmo sutrikimai turi neigiamą poveikį mūsų sveikatai. Ir gali sukelti netgi rimtas ligas. Cirkadinio ritmo sutrikdymo procesas vadinamas chronodestrukcija. Apie šį procesą dabar ir pakalbėsim su profesore Nijole Savickiene. Kas sukelia cirkadinio ritmo sutrikimus ir turi neigiamą poveikį mūsų sveikatai?
2: Visų pirma, tai naktinis darbas. Naktinis darbas išderina hormonų gamybą. Kelionės per įvairias laiko juostas. Dažnos kelionės būtent taip pat turi neigiamą atsaką endokriniai sistemai. Lėtinės lygos, pavyzdžiui, arterinė hipertenzija, lėtinė depresija, cukrinis diabetas, inkstų širdies kitos lygos sutrikdo cirkadinį ritmą. Reiškia, yra abipusis ryšys. Sutrikdytas cirkadinis ritmas gali inicijuoti tos pačius sutrikimus, tas pačias ligas, o esančios ligos gali toliau inicijuoti cirkadinio ritmo visišką išbalansavimą. Taip pat alkoholio vartojimas, narkotikai sutrikdo cirkadinį ritmą. Na ir aišku, kad cirkadinis ritmas susijęs ir su mūsų amžiaus tarpsniais. Vienokį cirkadinį ritmą turi kūdikiai, kitokį turi paaugliai, dar kitokį sulaukiam vyresniam amžiaus laikotarpyje, tai yra su menopauze, su andropauze. Pauzę atkeliauja kitas cirkadinio ritmo etapas. Su amžiumi mažėja vieno pagrindinio hormono melatonino koncentracija. Savaime suprantama, kad šis pokytis turi neigiamą atsaką kitų hormonų gamybai, kitų hormonų sekrecijai ir visam cirkadiniam ritmui mūsų chronobiologijai. Kai kalbam apie chronodestrukciją, tai reiktų atkreipti dėmesį ir į tai visuomenėje tikrai matome ne vieną publikaciją skirtą, kaip galime sureguliuoti kūno masę, kūno svorį, kartais nepagalvojam, kad sutrikdytas cirkadinis ritmas taip pat yra vienas iš tų faktorių, kuris gali inicijuoti antsvorį ir visas blogybės ir tas pačias ligas susijusias su padidėjusiu kūno svoriu. Vakare geriausia būtų visai nevalgyti, bet ypatingai neturėtume vartoti saldžių patiekalų einant miegoti, todėl kad nakties metas tai yra energijos kaupimo metas, lygiai taip pat sudaromos sąlygos kaupti suvartotus angliavandenius, juos paversti sočiaisiais riebalais ir aišku padidinti tuo pačiu ir kūno masę.
1: Kodėl organizmas saldžius patiekalus verčia į riebalus?
2: Pasirodo, kad vienas gramas riebalų turi du kartus daugiau energijos negu vienas gramas angliavandenių. Todėl yra daug patogiau, užimant mažiau vietos, būtent angliavandenius paversti riebalais ir turėti sukauptos daugiau energijos. Tuo pačiu, aišku, nepagalvojama, kad tai yra ir kaip rimtas iniciatorius padidinti ir mūsų kūno masę. Jeigu labai labai norisi valgyti vakare, vis tik yra geriau vartoti baltyminį maistą. Iš visų vartojamų maisto produktų baltymai turi mažiausią blogybę, būtent kalbant apie įtaką ant svorio vystymuisi. Taigi cirkadinio ritmo chronodestrukcija susijusi yra su blogybėmis orientuotomis į virškinamo trakto veiklą, tai sutrikdo taip pat ir miegą, gali padidinti nuovargį, didėja tikimybė susirgti diabetu, širdies ir kraujagyslių ligomis ir didėja tikimybė metabolizmo sutrikimam ir antsvorio vystymuisi. Atlikti tyrimai Amerikoje pateikia rezultatus tyrimų, kad rizika susirgti storosios žarnos ir krūties vėžių moterims, dirbančioms naktinėje pamainoje 15 metų ir daugiau, yra daug didesnė negu toms moterims, kurios darbuojasi dienos metu. Nakties laikotarpis turėtų būti skirtas poilsiui, skirtas cheminių terminų apibūdinant redukcijos eigai, o dienos metas yra skirtas aktyviai veiklai ir taip vadinamam oksidacijos procesui.
3: Dirbant naktinę pamainą, žmogaus bioritmai išsibalansuoja. Taip. Ar įmanoma paskui per tam tikrą laiką kažką tai vartojant atstatyti juos?
2: mes galim ir nevartojant, turėtume pirmiausia stengtis sureguliuoti savo dienotvarkę. Jeigu gyventume taip, kaip gyveno tie patys mūsų senoliai, guldavosi su nusileidusia saulė ir keldavosi su saulės patekėjimu, nebūtina būtų vartoti jokių maisto papildų ir gyventi tik tai tvarkingą savo dienotvarkę inicijuojant. O priešingų atveju, kada mes, aišku, neturime galbūt ir sąlygų tai dienotvarkiai išsaugoti, tas pats naktinis darbas ar pamaininis darbas, aišku, tokiu atveju mes turime kreiptis į maisto papildus, turime kreiptis į preparatus vienokius ar kitokius, kurie padėtų mums sureguliuoti išderintą cirkadinį ritmą.
3: Kokiom valandom geriausiai patartina žmogui sportuoti?
2: Sportas pagal mūsų širdelės funkcijas ir tos pačios endokrininės sistemos funkcionavimą yra rekomenduojama sportuoti popietinėmis valandomis. Tinkamas intervalas būtų 16-19 valanda. Toks optimalus laikotarpis. Nėra gerai sportuoti ryte, kadangi mūsų dienotvarkė daugelio įpareigoja būtent sportą pradėti prieš darbą, tai yra ryte, nėra dėkingas laikotarpis, nes tuo metu, kaip ir kalbėjau, suaktyvėja hormono kortizolio veikla ir tai turi poveikį širdelės funkcijoms, kraujagyslių funkcijoms, tai yra tas pats kraujospūdis yra ryškesnis ir aukštesnis rytinėje dienos dalyje, negu kad vėliau ir galime išprovokuoti ir stiprų kraujospūdžio pakilimą. Kraujo krešumas yra daug intensyvesnis ryte. Mes esam paruošėmi darbingai dienai, bet tas laikotarpis nėra skirtas aktyviai dienos daliai pradėti. Turėtume aktyvų laikotarpį nustumti truputį į priekį, tai yra ne anksčiau 10-11 valandos, jeigu yra galimybė sportui skirti jau šią dalį, tik ne anksti ryte. Bet optimaliausias laikas vis tik yra vertintas, kad yra popietinės valandos, tai yra nuo 16 iki 19 valandos. Sportuoti vakare taip pat nerekomenduojama, nes įjungiam papildomą budrumą, suaktyvinam, paskui užmigti yra sudėtingiau.
3: Susitikus su draugais, švenčiant kažkokią tai šventę, kada geriausiai išgerti vyno taurę, šampano taurę, kad tai būtų daugiau mūsų organizmui galbūt nauda, negu mes pakenktumėm savo kepenims?
2: Yra nurodyta tik viena valanda, apie 20 valandą. Kepenis lengviau toleruoja alkoholį. Labai yra tas trumpas intervalas tik skiriamas valandos laikotarpiu. Vakare nėra gerai ir nėra gerai, aišku, rytinė dalis, o kepenų tas aktyvesnis laikotarpis ir yra būtent 19-20, bet akcentuojant alkoholį vertinama tik tai ta 20 valanda.
0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.

0: Apie tai, kas svarbu. Išsamiau.
1: Kartais kalbos apie vyturius ir pelėdas atrodo nerimtos. Vis dėlto teorija apie dienos ir nakties paukščius nėra laužta iš piršto. Vyturiai ir pelėdos parodo, kaip tiksi mūsų biologinis laikrodis, kurio negalime nepaisyti. Vaikystė, paauglystė, suaugusio žmogaus gyvenimas, senatvė – tai didieji ratai, kuriais sukasi kiekvieno mūsų gyvenimas. Vaikystėje ir paauglystėje ląstelio augimas kur kas didesnis už jų irimą. Senatvėje – atvirkščiai. Su amžiumi žmogaus bioritmai keičiasi. Jauniems žmonėms apie 16-30 metų yra būdingas pelėdos tipas, o senatvėje net užkietėjusi pelėda gali pradėti keltis 5 valandą ryto ir virsti tikrų vyturių. Plačiau apie vyturius ir pelėdas dabar pasakos profesorė Nijolė Savickienė.
2: Yra negerai, kad visuomenėje, ne tik Lietuvoje ir ne tik Europoje, bet visame pasaulyje suformuota nuomonė, kad kaip esame įpratę gyventi, kokią dienotvarkę savo suformuojame, tai yra tokia tiesa, kurią mes priimam ir sakom, kitaip mes gyventi negalim. Netgi ir save priskiriam vienam ar kitam tipui, taip vadinamoms pelėdoms arba vyturiams. Įdomi yra tiesa, kad jauniems žmonėms, tai yra 16-30 metų, dažniau būdingas yra pelėdos tipas, senatvėje netgi užkietėjusi pelėda gali pradėti keltis, tarkim, 5 valandą ryto ir virsti tikrų vyturių. Pelėdos dažniau kenčia nuo hormoninių sutrikimų, pavyzdžiui, diabeto, skrandžio, opaligės, onkologinių lygų, ką konstatuoja ne tik teorinė ta dalis, empirinė, bet kartu atlikti rimti klinikiniai tyrimai pateikia išvadas. Tuo tarpu vyturių labiau pažeidžiama yra širdis. Ir tai galime pagrįsti dėl to, kad vyturiai pabudė anksčiau, jie kimba į darbus, yra aktyvus. Reiktų prisiminti, kad būtent ankstyvoji rytinė dalis yra susijusi su tam tikro hormono kortizolio padidėjimu ir su didesnė rizika išderinti širdelės veiklą ir būklę. Ir todėl ryte pabudę anksčiau vyturiai turėtų valandą ar 2 valandas skirti meditacijai, apgalvojimui dienos planų, lėtesniems procesams, tik vėliau įjungti tą aktyvę savo darbo dalį. Vyturiai, kurie priversti dirbti naktimis, juos dažniau kamuoja imuniteto problemos, tai yra dažnesnės peršalimo lygos, o pelėdos tuo tarpu nuskriaudžia save, sumažindamos pagrindinio naktinio hormono melatonino, tai yra mūsų antioksidanto kiekį ir sutrikdydami neurohumoralinę reguliaciją. Taigi tie tipai pelėdos ir vyturiai yra daugiau suformuoti mūsų socialinių aplinkos faktorių, mūsų įpročių ir vis tik endokrininė sistema turi savo ritmą, ji orientuota į visatos dėsnius, į nakties dienos pokyčius, į šviesos ir tamsos pokyčius ir aišku, kad visi organai priklausydami nuo endokrininės sistemos, jų veikla, jų funkcijos turi savo atskirus laikrodukus. Aišku, mes atmesdami tą idėją, o priimdami tik suformuotą idėją pelėdos ir vyturiai, turime tokią kabutėse galimybę inicijuoti daugybę ligų. Vis tik tipas vyturiai yra tinkamesnis, daugiau ir tampriau susijęs su visatos dėsniais, su visa aplinka ir aišku turi teigiamą įtaką mūsų sveikatai ir pirmiausia mūsų endokrininiai sistemai ir pagrindiniams hormonams.
3: Ar gali pelėdos tapti vyturiais, o vyturiai pelėdomis? Man atrodo, kad tai yra labai sunku.
2: Tai yra tikrai nelengva, bet tikriausia nereikia norėti to tokio šuolio, kada mes, būdamos pelėdos, pradėsime gultis 3-4 valandom anksčiau, tikriausia nelabai reali situacija. Reikėtų palaipsniui ankstinti atsigulimo laiką, nors po 20 minučių ar po pusvalandį ir kelių mėnesių, ar galbūt net ir pusmečio laikotarpyje mums pavyks pankstinti tą atsigulimą, aišku, turėsim jau dalinę teigiamą įtaką ir endokrininiai sistemai ir hormonų cirkuliacijai. Savaime suprantama, kad mūsų kiekvieno ta autonominė cirkadinė dalis ir autonominis ritmas yra susijęs ir su tam tikrais genais. Tai yra žinoma ir tai yra taip pat konstatuota mokslo, tačiau dar rimtesnė įtaka yra aplinkos faktorių ir įtaka socialinių faktorių, kurie mus įmontuoja į tam tikrą cirkadinį ritmą ir aišku grįžti tą gamtinę dalį, natūralų ritmą yra labai labai sudėtinga.
3: Ar galima pasakyti, kad yra tam tikra amžiaus grupė, nuo tiek iki tiek metų, žmonės, kurie labiausiai jaučia gamtos ritmus.
2: Taip, gamtos ritmus jaučia labiausiai kūdikiai, ypač aktyvus yra jų melatoninas ir didelė koncentracija. Ir kita pusė, tai yra būtent senoliai, kurie taip pat labai jautriai reaguoja į nakties dienos pasikeitimą. Ir su to pačiu hormonu irgi susiję, nes praktiškai sumažėja melatonino koncentracija senatvėje 20 kartų, 30 kartų lyginant su kūdikio melatonino koncentracija. Senoliai, kaip ir minėjome, jie dažniausiai ir būna vituriai, o sakykime, kūdikiai, vaikai iki 1 metų, jų miegojimo ciklas ir ta dalis paros laikotarpiai yra daug ilgesnė negu kad vyresniam amžiuje.
3: Ar turi įtakos mūsų sveikatai vasaros ir žiemos laiko valandos persukimas?
2: Sutikime, kad turi. Galbūt ne kiekvienas taip jautriai reaguoja į tą posūkį valandos, bet savaime suprantama, kad vidiniai procesai, endogeninė mūsų visa struktūra nesupranta to posūkio valandos. Ypatingai va tos jautriausios grupės, tai manyčiau tie patys senoliai arba vaikai dar jautriau reaguoja negu normalaus amžiaus atstovai dėl to, kad jų adaptacija yra geresnė negu kad šitų įvardintų pirmųjų grupių, tiek senolių, tiek mažylių. Viskas priklauso taip pat ir nuo adaptacinių procesų. Ir kol esam tamprus, darbingi, tai adaptuotis ir prie pasikeitimų, ir prie tų pačių ilgos trukmės kelionių į kitas laiko zonas irgi lengviau galim, negu kad tie, kurie turi tą adaptacinį procesą sutrikusi arba patenka į tas amžiaus grupės, kur adaptacija, tamprumas yra jau netokio aukšto potencialo, kaip kad jaunimo.
3: Tai kaip mes save sugadinam? Ar dėl to, kad negyvenam pagal gamtą, mūsų endokrininė sistema išeina dėl to išrikiuotis?
2: Tikrai taip. Mes esam gamtos dalis. Mes turėtume lygiai taip pat pagal tuos pačius dėsnius gyventi. Su temo mes jau turime guoti. Prašvito mes turime keltis ir darbuotis. O mes pakeičiame praktiškai mūsų visą tą dienos nakties ciklą, paverčiame dieną. Tai yra naktį turime šalia kompiuterius, turime televizorius plačia ekranius ir turime tikrai kiekvienam kambarį po atskirą televizorių. Iškinicijuojam padidintą oksidaciją su įvardintais instrumentais, aparatais ir tuo pačiu, aišku, oksidacija tai yra šviesa, diena. Ir natūralu, kad mūsų endokrininė sistema nesupranta šitų pokyčių. Ji turėtų cirkuliuoti ritmiškai, o joje ir visose mūsų sistemose jungiama ištisinė oksidacija, tai yra degimo procesas. Todėl mes sakome, kad daugelis patologinių procesų yra susiję su padidinta oksidacija. Praktiškai nerasime nei vienos sistemos, kuri nebūtų pažeista ištisinės oksidacijos, tai yra oksidacinio streso. O su netvarkingu gyvenimo būdu mes ir inicijuojam savo greitesnį sudėgimą, greitesnį sudylimą ir aišku visą puokštę lygų daug anksčiau pasireiškinčių, negu pasireikšdavo senovėje. Galbūt turėjom kitų problemų, neturėjom vaistų atitinkamų, turėjom daugiau infekcinių lygų, bet darbingumas iki gilios senatvės ir stipresnė sveikata tikrai ji buvo kitokia negu dabar. Praktiškai turim degeneracinės lygas ankstyvam amžiaus laikotarpį. Degeneracinės reiškia jos yra inicijuojančios mūsų sudėlimą, sudėgimą ir pažaidas įvairiuose organuose. Negalim sakyti, kad vien tik cirkadinis ritmas gali būti ir ta pati, kaip ir kartuojusi genetinė dalis, bet mes gal tą genetinę išlendančią lygą galėtume pavėlinti, bet sulaukiam jos anksčiau, kada mes papildomą turim tą neigiamų faktorių puokštę ir išderintą dienos nakties ritmą.
0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.